0: Endelig det havtid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
1: Men herregud, er det til meg da?
0: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
2: Jeg allergisk.
0: Eller til verdens beste mamma.
1: Nei, men så nydelig.
0: Eller til han hønken nede i veien.
3: Ja, så?
0: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
5: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan.
12: The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
13: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
14: Hvor mye skal man sove? Hvor kort kan man ta taxi, og hvordan er det egentlig å være politi? Du får svar på alle tre spørsmålene i dagens sending.
15: Ja, det må jeg bare si. Tore Sveiten fra Hvite gutter, ja. Han som spilte Herman, han litt lave med liten muskler. Han var på besøk, og det var en fin fyr å prate med, altså.
14: Ja, veldig.
15: Gøy å høre hvordan de jobber med politi.
16: Veldig mange gode historier, noen får du høre nå, og så har vi spart et par til en annen dag også. Så nei, det var fascinerende, og jeg skulle jo ønske at han var politimannen jeg traff neste gang.
14: Ja, ja. Men han forteller jo også historier fra politiet om at det er mange som er ganske ordentlige.
16: Ja.
14: Vi stressa.
16: Så, ja. Har du noen fordommer her?
14: Nei,
16: selvfølgelig ikke.
14: Absolutt ikke.
16: På ingen måte. Nei, men la oss ikke foregripe begivenhetenes gang. La oss høre hva vi gjorde denne torsdagen. 1 time og 23 minutter, ja. Da ligger jeg dårlig an, ser jeg. Det var det jeg sov i natt. Så da er risikoen for tidlig død 50% høyere enn de som sov.
15: Å nei.
16: Ja, litt mer. Det blir jeg bekymret over. Men det rare er at hvis du sover for mye, så er også større sjanse for å stryke med tidligere.
14: Er det sant?
16: Ja, de har gjort en ny undersøkelse nå, jeg ser det i bladet Nature her, at jeg har funnet ut at det er et sånn optimalt søvnvindu.
15: Ok.
16: Der bør man ligge. Da lever man lenge i landet. Men sover du for lite, sånn som mange av oss gjør, eller for mye, så er ikke det bra.
14: Men hvorfor, altså hvis jeg tar 10 timer hver natt, hvorfor dør jeg da tidlig? Fordi jeg blir et dovendyr da, er det det?
16: Ja, det kan skyldes mye rart, men det har noen ganger, de som sover veldig mye, har ofte noe med at de har noe litt sånn underliggende ting i tillegg, ikke sant?
14: Ja.
16: Så det har de ikke kunnet regne inn.
15: Ja, for jeg tenker sånn idrettsutøver og restitusjon og sånn, kanskje de sover mye, men de trener mye, så da er det liksom ikke... Men man føler seg jo helt forferdelig når man har sovet for mye også. Ja,
16: for mye søvn fører til depresjon, bipolar lidelse, ADHD og schizofreni.
15: Hæ?
16: Ja. Ifølge denne undersøkelsen, jeg får undersøke det, mens for lite søvn, hva er det vi kan regne med da? Vi er Alzheimer. Vel der alle sammen.
15: Alzheimer, er det ikke det?
16: Ja, hjerte- og karsykdom, høyt blodtrykk, type 2-diabetes, jeg beklager å si alt dette, fedme, depresjon og angst.
15: Nei, men...
14: Og hvorfor sover du ikke da mer, Bjørn?
16: Ja, det kan du si, det er alt for lite. Ja. Mellom, her kommer det optimale søvnvinduet, nå kan du sjekke etterpå på appen din, eller på klokka bare. bare mellom 6,4 og 7,8 timer per natt.
15: Jeg trodde det skulle være mye større. Nei, fordi jeg har hørt at damer trenger litt mer søvn.
16: Ja.
15: Det høres rart ut, men jeg har hørt det. Gjerne opp til 8-9.
3: Ja, det kan stemme det.
16: Ja, er det vel nærmere sannsynligvis de nesten 8 timene da?
3: Ja.
16: Så, men jeg synes jeg det, men på et eller annet vis litt beroligende når man sover så lite som det jeg gjør i hvert fall, og tenker at ok, det er ikke bra å sove for mye heller.
15: Nei, ja.
16: Og det har jeg unngått med god margin.
3: Ja, bra jobba du.
11: Fem kjappe presenteres av Viaplay.
16: Vi skal til Kristina Sørvik Dahl, som bor i Spydberg, men nå på vei til Tools i Ski, hvor hun selger verktøy og arbeidsklær og så videre. God morgen, Kristina.
17: God morgen.
16: Men fortell hva som skal skje etter jobb i dag.
17: Da skal jeg på camping.
15: Deilig. Hvor er det du har campingen da? Eller vogn?
17: Bevøy camping i Fredrikstad.
15: Bevøy?
16: Og der er du stadig vekk, eller?
17: Der er vi stort sett hver helg. Kjører langhelg, og så får jeg pendle inn til jobb på fredag. Mamma har hjemmekontor der.
3: Så deilig.
15: Beve og camping, jeg må google, det ser nydelig ut.
16: Ja,
17: ja, ja. Ja, det er fantastisk.
16: Og det, i dag blir det så fint vær også, i morgen.
17: Ja.
16: Ja, så blir det godt neste uke.
17: Det er deilig.
16: Mm. Det lar vi være. Du, vi skal innom, vi skal faktisk til skiområdet, vi skal til Follo etter hvert, når vi får besøk av Torjus Tveiten, som er aktuell med politiserien Bausjen. Men hva er nødnummeret til politiet?
17: 112.
3: Yes, det er riktig svar på engangsoppgaven, og du har valgt deg betjent Skarstein som hjelper på din vei, når vi nå spiller fem kjappe om politi. Og i hvilken filmserie forsøker kriminalbetjent Hermansen til stadighet å fucke Egon, Kjell og Benny, Kristina?
17: Olsenbanden.
3: Olsenbanden er riktig. Hør her. Dette er bandet The Police. Men hvem er frontfigur i bandet?
17: Sting.
3: Ja. Sting er også riktig, bra. Skottland Yard er i motsetning til hva navnet skulle tilsi ikke navnet på politiet i Skottland, men i hvilken engelsk by?
17: Er det London da?
15: Ja,
3: er vi London? Hva heter den snakkende folkevogna og politibilen fra Bodø, kjent fra filmer, radio og barnteve?
17: Det var favoritten til
3: Elstermann.
17: Pelle!
3: Pelle er riktig! Og hør her, siste oppgave. Hva het serien med filmer fra 80- og 90-tallet som handlet om en gjeng politistudenter av noe ujevnt kaliber?
17: Politiskolen!
3: Politiskolen! 5 av 5, du kan ditt politi, Kristina. Har det vært en drøm noen gang å jobbe i politiet?
17: Egentlig ikke.
3: Ikke det.
15: Nei, har du blitt anmeldt til politiet, du har?
17: Hva sa du?
15: Har du blitt anmeldt noen gang til politiet?
3: Jeg vil lov å si ingen kommentar.
17: Ja, ingen kommentar.
16: Right. Veldig bra. Du fikk ikke like mange retter som det finnes politiskolefilmer. Det er 7 stykker.
3: Oi.
16: Men vi har tatt bare 5 spørsmål, og det betyr at du stikker av med denne.
11: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
16: Nei, vi må tilbake igjen til, hva er det så lenge siden?
18: I TV2s nye serie Skal vi danse?
19: Comes Leonardo da Vinci, the Mona Lisa.
20: Hæ? Er det 20 år siden?
16: Ja, for det er sånn der, er det virkelig det?
3: Ja.
16: Simon Nietzsche kan jo sette ord på det å være i perfekt fotballalder på riktig sted for akkurat 20 år siden.
21: Sommeren 2006, varm sommer i Tyskland, hvor vi var og så på storskjerm og feiret, det kommer jeg aldri til å glemme.
16: Ja, for dere husker det sannsynligvis dere også.
3: Er det noe Tyskland som vant igjen nå, eller?
16: Das Sommermärchen, sommereventyret.
3: Ja.
16: Nei, Tyskland vant jo ikke, men arrangerte fotball-VM.
3: Ja, det var det, ja. Stemmer det.
16: For 20 år siden, og enorme offentlige visninger i byer som Berlin, München og Hamburg. 500 000 bare ved Brandenburger Tor.
15: Oi.
16: Og plutselig så var det lov til å bruke tyske flagg og farger igjen, for det har jo vært litt omstrengt, kan vi si, siden en viss hendelse midt på forrige århundre. Men nazistene brukte jo heldigvis et helt annet flagg.
3: Ja.
16: Så Schwarz, Rot, Gold må det være lov å viste med.
15: Skal få slippe å la det henge ved en.
16: Ja. Det som var spesielt den gangen også, fortsatt i forhold til nå, er jo at vi så alle kampene sammen og samtidig, ikke med hver vår skjerm.
15: Ja.
16: Ikke hadde vi Facebook og Twitter og Snap og Instagram heller.
3: Deilig.
16: Vi måtte faktisk sammen følge med på skjermen. Telefonen hadde så vidt plass til en tekstmelding, og unga måtte fortsatt sparke fotball i pausen, i stedet for å være på padden.
3: Ja.
16: Men hva husker vi best fra fotball-VM 2006?
3: Nå spør du godt.
15: Jeg husker ikke hvor jeg var en gang selv, men...
16: Nei.
14: Er det Zidane?
16: Finalen? Ja.
14: Det er Nicke.
16: Det er Nicke. Oh. Zinedine Zidane, som ble så forbannet på noe han Materazzi, italieneren, sa. Og derfor snudde seg og kjørte panna rett i magen på han.
15: Rødt kort og utvisning.
16: Rødt kort og utvisning, og for en fantastisk spiller ble det en veldig spesiell avslutning. Og til de grader at man etterpå blant annet lagde en låt om dette, hvor... Så ble nummer en i Frankrike bare sånn umiddelbart etterpå. Ja, men hva betyr coup de boule?
14: Det er jo køppen til ballen.
15: De boule, okse.
16: Ja, det er vel, jeg tror det er hovedstøt.
14: Ja, det er det selvfølgelig. Ja, ja, ja, ja.
16: Det var kanskje en annen låt som vi husker enda bedre fra fotball-VM, tross alt. Nemlig den her.
14: Åh, det var da den tok av,
15: ja.
14: Ja.
16: Det var italienske fotballfans som hadde det på sang.
14: Ja, og da var det kult. Nå begynner det å bli litt mye, mener noen, men det er greit. Ja, ja. Fra 2006 så skal vi til 2026, og nå skal vi ut og kjøre noe man faktisk gjorde i 06 også, som vi akkurat mimret til, nemlig kjøre drosje. Vi skal ut og kjøre drosje. God morgen til alle sjåfører som hører på P4 akkurat nå, for en deilig morgen. Deilig luksus at andre kan kjøre rundt på deg, bare fordi du vil fra A til B, så er det noen som gjør jobben rett og slett. Spørsmålet er, hvor kort kan du ta taxi uten at det blir flaut? Hvor kort er det mulig å ta en taxitur? Ja. I går så skulle jeg fra P4s Lillehammer-kontor hjem til Sanna Saroma. Måtte sjekke på forhånd på Google Maps, og det var 850 meter, 8 minutter å gå. Og da er spørsmålet, er det taxi eller er det ikke taxi?
15: Jeg har vært borte i det samme selv, Øystein, fordi da jeg var ny i byen, eller jeg har aldri vært ny i byen, i og med at jeg bor rett ved siden av, men da jeg flyttet hit, så var jeg ikke så kjent på Grønland. Så jeg finner ikke adressen jeg skal til, og det var på en tid hvor du ikke hadde så mye sånn der GPS, ja. Så jeg hopper inn i taxi og sier bare, hallo, denne adressen her. Han ba, er du sikker? Ja. Jeg ba, ja, for han ba, det blir minste taks. Ja. Jeg ba, det er helt greit, jeg må dit, jeg er sent ute. Kjørte rundt hjørnet og slapp meg.
14: Ja, ikke sant?
15: Rundt hjørnet.
14: Ja.
15: Så, og måtte betale starttaks på 150 kroner ja, eller noe sånt.
14: Men ble du flau da?
15: Da ble jeg flau, ja.
14: Det skjønner jeg, og da jeg ble såpass flau 850 meter i går, at jeg tok taxi opp, og så tok jeg ikke taxi ned igjen, jeg gikk ned igjen. Men da måtte jeg spørre sjåføren av E64 på Lillehammer Taxi, trivelig type for øvrig, hørte på P4. Inntrykk at folk som hører på P4 ofte er trivelig, veldig ofte.
15: Sus.
14: Da måtte jeg spørre hvor kort den korteste turen han hadde vært, og da fortalte han om en nyinnflyttet lillehammering, som hadde hatt vorspiel på egen hånd, hadde koset seg litt en lørdagskveld der, hadde hørt mye godt om utestedet Felix, og bestilte da Lillehammer Taxi. Skal til Felix, og så ble han da satt seg inn og tenkte, ta meg til Felix, det kuleste utestedet i byen, og så tok han seg kanskje en liten nap i baksettet der, og så sa sjåføren, ja, da er vi fremme, da den kjørte i 15 sekunder 50 meter, det var et halvt kvartal,
15: ja.
14: Så nesten uansett hvor kort taxitur du tar, så er det andre som har tatt en enda kortere tur enn deg.
16: Ja, jeg mener at det må jo være mulig kanskje å ta en såpass kort tur hvis man er litt dårlig til beins for eksempel.
14: Absolutt, ja.
16: Så du må eventuelt dra litt på denne foten, og så
14: Hva er det mulig å få fyrt opp Sanna Saroma, den samfunnsengasjerte finnen som var frokostgjesten vår i går, og som stadig sender meldinger hit og dit, og som mange lar seg fyre opp over? Så er spørsmålet om hun lar seg fyre opp. Hun meldte hardt i går morges, blant annet da, om naboskolen, der hun har hatt leilighet på Lillehammer.
1: Det er en ganske ny skole. Altså, ny og fin, men man lærer riktig nok ingenting der inne.
14: Lærer ingenting?
15: Hun smeller av seg sånne småstikk hele tiden.
16: Lærer riktig nok ingenting der inne.
15: Nei, nei. Okay. Hun lærer selv da.
14: Hun har, jo, det er riktig bakgrunn som det. Hun har sterke meninger, og hun har sterke meldinger, men får hun noen tilbake, måtte jeg spørre henne om i opptak litt grann senere da.
1: Faktisk senest i går, altså her i gata på Lillehammer, for jeg hadde jo skrevet, jeg tok jo et lite oppgjør med Lillehammer på Facebook, og det ble jo også i nettavisen og lokalavisen, og skrev hva jeg egentlig synes om Lillehammer som en sånn klam og konform sosialistisk småby hvor alle har de samme riktige meningene. Og da var det en som stoppet meg i gata at du går så hardt ut mot Lillehammer og Lillehammering, altså som bypatriot, vet du, de som har bodd her i hele livet sitt og kanskje i 4-5 generasjoner. Så hun var jo tydelig indignert. Og så jeg bare, ja. Liksom, hva skulle jeg sagt til det? Jeg kan jo ikke beklage fordi jeg mener det.
14: Ja, nettopp. Ok, men kan du skjønne at fordi, altså, nå er ikke jeg fra Lillehammer, men hvis altså, du kaller hjemstedet mitt, det er klamt og konformt. Her er vi åpne og rause. Jeg føler at du ikke forstår meg, Sanna. Jeg synes ikke det er noe hyggelig at du melder på den måten.
1: Men hvilket sted, eller hva har du et slikt forhold til? Hva vil jeg på en måte, fordi jeg har prøvd å gjøre dette tankeeksperimentet, at er det noen ting man ikke kødder med når det gjelder meg, Og kanskje den finske krigsinnsatsen, altså hvis du kødder med Mannerheim, da, da kan jeg bli litt provosert. Men hos deg da, er det noe som liksom, hva går inn på deg?
14: Ja, altså det, for eksempel, jeg elsker jo Norges Toskana, Follo, regionen sørøst for Oslo. Jeg kommer derfra selv og har et veldig stort sånn, yay, Follo, Follo, oppegår, oppegår. Så hvis du har sagt sånn, det er så mye klamme, teite folk i Follo, altså det er konforme, kjipe folk, da hadde jeg tenkt, Sanna, slutt da. Og da hadde jeg kanskje sagt det til deg også.
1: Ja, ja nå, nå kjenner jeg ikke Follo så godt, så det kan jo godt hende at... altså sånn at
14: Norges Toskana.
1: Men jeg trodde det var Toten.
14: Ja, det kommer an på de lærde strides, de reisende strides.
1: Ok, ja, vi må ta en tur og teste hva som er egentlig Norges Toskana. Dette hadde vært et fantastisk tema for radiofrokost. Ja. Hvor er Norges Toskana?
14: Ja.
1: Og så må lytterne stemme.
14: Ja, og bare så det jeg har sagt, nå kommer Follo-politiet her om en halvtime, og vi bekrefter dette her om Norges Toskana, altså tror jeg.
16: Ja, men de konkurrerer med meg, som jeg er jo så på Toten der, selvfølgelig.
15: Ja. Det er jo Hadeland som er Norges Toskana.
14: Ok, ja, vi får ta den avstemningen inspirert av Sanna Saroma, men den finske krigsinnsatsen, altså det du skal pirke borti, hvis du skal irritere Sanna sånn skikkelig, da blir det fyrt opp.
20: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
16: Dagens mann er en pastor fra Sørlandet som heter David Hadeland. God morgen, David.
0: God morgen, god morgen.
16: God morgen, men du bor nå på Kjeller, og ja, hvor er du pastor hen?
0: Du pastor i Philadelphia, Lillestrøm og Oslo.
16: Og da har vel pinsehøytiden har en viss rolle der, har du ikke?
0: Jo, absolutt. Viktig det. Feire kirkas bursdag, det alltid stas.
15: Våre pinsevennene. Kirkas bursdag, sånn var det.
16: Ja, ja, ja. Du, vi trenger ellers også litt orientering fra deg. Hvor er Norges Toskana?
15: Ja, så det er ikke jackpot-spørsmål.
0: Kongeskip i sted, tror jeg.
15: Jo, vi skal ikke forvirre deg. Vi hadde bare lyst på meningen din, for vi sitter og diskuterer hva som er Norges Toskana, men det hadde du ikke. Du mener ikke at det er Kjeller, kanskje?
0: Nei, det er kanskje ikke helst. Da må man litt sørover, tenker jeg. Det er ikke, altså,
14: litt sør til Follo.
0: Dere kommer fra nok ikke heller helt det, men
14: okay.
0: Etter å se det.
16: Ja. Volga, Follo eller Toten, men vi tar det senere. Eller kanskje Hadeland, Mr. Hadeland.
0: Ja, sant.
16: Men du var inne på det, Kongeskipet heter?
0: Det heter Kongeskipet Norge, rett og slett.
15: Ja, det er det det gjør.
0: KS Norge.
15: Stemmer det, da tar vi 10 spørsmål nå, og her går det unna. Hør på dette. Hvem var det?
0: Pass.
15: Maroon 5. Er boaslanger giftige?
0: Ja.
15: Nei. Hvilket land er bilmerket Nissan fra?
0: Japan.
15: Japan er riktig. Hvor sitter menisken?
0: Den sitter i låret.
15: Kneet. Hva er Supermans sivile navn?
0: Det husker jeg jo. Clark Kent.
15: Ja, Clark Kent. I hvilken by spilles helgens finale i Champions League?
0: Den spilles i Budapest.
15: Budapest er riktig. Hvem regisserte Flåklypa Grand Prix?
0: Ivo Caprino.
15: Ivo Caprino er riktig. Ja. I hvilken by står statuen Manneken Pis?
0: Brussel.
15: Brussel er riktig. Hvem spiller rollen som The Mandalorian på kino for tiden?
0: Mandalorian... Det er din... Nei, din... Nei, hva heter han skulle... Pass.
15: Pedro Pascal! Nei! Ja, veldig bra resonert.
14: Det gikk sakte i starten, men så gikk det, tok det virkelig av. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og da er det nesten 10 000 kroner, men det blir 1000 da i gavekort.
0: Ja, det var nærme.
15: Ja,
16: du har slange unna.
0: Ja, ikke sant.
16: Ja, ja.
0: Ja, ja, sånn er det.
16: Det er det, uansett.
15: Men vi sier halleluja for det!
16: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, ikke sant.
16: Og gratulerer.
15: Men her og nå, Øystein fra Follo har besøk fra Øystein fra Follo.
14: Ja, dette er fantastisk.
15: Ja, eller Torjus Tveiten, da. Det er jo din karakter fra serien Bausjen.
0: Yes.
15: Og vår Øystein fra Follo, han mener at Norges Toskana er der. Er du enig?
2: Norges Toskana er i Follo.
14: Norges Toskana er Follo, det vet du, Øystein fra Follo.
2: Men er det kjent? Er det sier dere det i Follo?
14: 100%, det har vi sagt i 20 år nå.
2: Er det sant?
14: Ja, og du ser jo det på de vakre gårdslandskapene der med lange, fine grønne enger.
2: Det ligner jo veldig på Toskana, selvfølgelig.
16: Og vinmarkene.
2: Ja. Jeg ville sagt at Norges Toskana er i Gvarv.
14: Gvarv?
2: Ja.
14: Fordi?
2: Fordi der har du enda mer... Ja, så det er jo en eplebygd, da. Ja. Men det ligner litt på liksom, vineranker på en måte, når du ser utover åsene. Og så det også en, der det veldig varmt. Altså, det ligner litt mer på Toskana enn Follo, dessverre.
14: Ok, vi må ha en avstemning på dette etter hvert. Altså. Ja, det Øystein fra Follo, eller Torjus Tveiten da, som frokosthesten vår i dag.
15: Fra pappas penger og piket til blålys og jaging av småkriminelle i Follo, Torjus Tveiten. Du har spilt Herman i Hvite gutter. Ja. Og nå har du aktuell i rollen som Øystein i politikkomedien Bauschen sesong 2. Først bare Bauschen.
2: Ja.
15: Hva, det er sleng, har jeg skjønt.
2: Det er det, sånn jeg har forstått det, så er det det kidsa kaller politiet i dag, i hvert fall i Oslo-området. Men folk sier det litt forskjellig, noen sier Bauschen, eller Bausch, eller Bauers, eller Bauschen, eller ja. Så, okay. Men Bauschen, eller Bauschen, du kan si det sånn, som du vil.
15: Åh, oh, nå får jeg så gammel når du måtte forklare meg det, men alle de med barn vet kanskje det her da. Men,
2: ja, altså, det ikke alle som vet, altså jeg var ikke helt kjent for meg heller, men det var ganske utbredt altså.
15: Ja, ok.
2: Kidsa vet det.
15: Og så er det jo da sånn, Torjus, at du spiller Øystein, som tar ting ganske seriøst. Han er jo politimann, og vi kan høre her sitter han i bilen da, med sin nye makker Are.
5: Mm. Bare at du skal ha det klinkende klart, at Follo, det er en del av Øst politidistrikt, som er den Norges største politidistrikt, geografisk.
6: Ja, ja.
5: Hos oss, så kan det smelle når som helst, hvor som helst.
22: 04 etter alle enheter, kom til garasjen, vi skal lage TikTok, og det blir gøy.
15: Ja, det er nydelig gjeng, altså. Mm. Stemmer det at dere brukte 2 år på research med politiet først?
2: Ja, det er litt ufrivillig at denne researchen var så lang. Det var jo fordi vi ventet litt på grønt lys fra kanalen, men vi hadde jo veldig sånn, gode signaler fra dem hele tiden. Så vi fikk, var så heldige at vi fikk researcha i 2,5 år.
16: For ufrivillig research med politiet, det er jo involverer kanskje andre ting, men...
2: jo, sånn sett, ja. Nei, men vi intervjuet sikkert kanskje 20-30 politifolk fra alle deler av politiet, og så var vi med politiet å kjøre ute på vakt.
14: Så kult, hva overrasket deg mest da du gjorde research?
2: Researchen så overrasket meg at det var helt utrolige historier som folk kom med, og hvor mye rare, hvor mye feil som blir gjort og sånn.
15: Politiet selv?
2: Ja, ja, masse. Oh. Men så igjen overrasket de meg når jeg satt på med de i bilen og sånn, og hvor utrolig proffe de var. Så de er både mennesker som gjør masse like mye feil som alle oss andre, men så er de også de er mye mer rett enn galt. Det må jeg bare gi en shout-out.
16: De lager ikke så veldig mange TikTok-videoer, kanskje, som dere gjør?
2: Ja, vet du, det gjør det jo de som jobber på nettpatruljen. De lager jo, det er det eneste de gjør. Det er jo en gruppe som bare gjør det. De er kun på TikTok. Men vi måtte bare inkorporere noe av det inn i vår vanlige ordenspatrulje, da.
15: Og det er da altså skuespiller Torjus Tveiten som sitter her og skravler av frokostgjest. Vi skal leke politilek, vi må nesten fengsel eller frikjent om lite grann. Og skuespiller Torjus Tveiten er på besøk, kjent fra Hvite gutter og Bauschen nå, sesong 2 ute på HBO Max. Og siden du da spiller politimann der, så skal vi ta en liten test på hva du, Torjus, ville gjort i forskjellige settinger. Vi skal spille
23: fengsel eller frikjent.
15: Alright, du skal på ferie, Torjus, og på Gardermoen så står folk på venstre siden av rulletrappen. Fengsel eller frikjent?
2: Nei, hvorfor dytte ned trappa da?
15: Ja. Dytter dem ned?
14: Dytter dem ned. Okay. Så har du og fruen kommet fram til Kreta, men det er et par som legger håndklene sine på de siste 2 solsengene før de går og spiser frokost. Er det fengsel, eller er det frikjent?
2: Det er vel... Det er litt fengsel for meg, så jeg har vært borte i det før.
14: Ja.
2: Jeg liker bare flytte over på en annen seng, eller på gulvet.
14: Bort med det.
15: Ja. Nei, såpass, ja.
16: Ikke sant, ja. Senere samme dag så er du på stranda og nyter en kald mytos.
2: Yes.
16: Ja, en øl. Men da ser du Øystein Stavros Larsen tisse i buskasset der borte. Fengsel eller frikjent?
2: Helt frikjent, det gjør det seg.
14: Takk!
15: Yes! Ja, dere gjør det.
2: Og på stranda er det litt vågalt, men det var i buskassen, altså.
14: Ja, buskassen er greit. Det er lett gjørsling. Senere utenfor restauranten så ser du en dame, ligner litt på eierien her, som ikke plukker opp etter bikkja si, Balto. Er det fengsel, eller er det frikjent?
2: Vet du hva, jeg har passet en hund en gang, og den bæsja, jeg skulle til å ta den opp, så orket jeg ikke, fordi det var så dritt, så jeg skjønner veldig godt at folk ikke vil det der. Men jeg er ikke glad i noe andre gjør det, men jeg jeg kan forstå det.
14: Ja, så du frikjenner?
2: Frikjenner,
14: faktisk.
15: Okay.
14: Ja.
2: Men du får kanskje en liten bot da.
14: Ja, liten.
2: Altså veldig liten. 200 kroner.
14: 200 var det reist da.
15: Ja, liten spekk på lanken her. Hva hvis vi bare reiser hjem igjen nå, og så er du i butikken med svigemor? Svigemor skal bare smake litt på smågotten før hun betaler. Fengsel eller frikjent?
2: 100% frikjent.
14: Frikjent, okay.
15: Ja, ja, ja. Har du godt forhold til svigemor forresten?
2: Ja.
15: Ja, så koselig.
2: Jeg har også godt forhold til å smake litt på smågotten.
15: Ja.
14: Så er dere i selvbetjent kassa og ser nabomannen trykker nei til pose, men tar likevel pose. Fengsel eller frikjent?
2: Frikjent.
15: Ok, ja, koster jo 7 kroner da.
14: 7 kroner.
2: Jeg synes den skal være gratis.
15: Ja, ah, okay. Men da...
2: Det er gratis reklame. Hadde den vært uten logo på, så skulle det vært noe annet.
15: Ok, da må jeg bare spørre deg helt til slutt. Generelt på en skala fra 1 til 10, hvor vil du si at ditt moralske kompass ligger?
2: Åh, oh, det er skyhøyt altså. 10.
15: Ja, greit.
14: Tydeligvis etter dette. Torjus Tveiten, politiet er frokostgjesten vår i dag.
15: Follos, mest underbetalt og underkvalifiserte politienhet, er tilbake, for serien Bauschen er nå ute med en ny sesong, og en av gutta, Torjus Tveiten, du er jo stadig på besøk her.
2: Jeg er fortsatt her.
15: Denne serien er jo da med hele gjengen fra Hvite gutter. Hvor lenge og tett har dere jobbet sammen over mange år?
2: Vi gikk jo på Vesterdal sammen.
15: Ja.
2: Studerte. Tekstforfatteri.
15: Ja.
14: Reklameskolen.
2: Ja, det var reklameskolen i gamle dager, så ble det litt mer etter hvert. Så vi gikk der 3 år, og så begynte vi praksis i et produksjonsselskap som heter Feelgood, og så var vi der 1 år, og så gikk vi da, når den praksisen var over, så pitchet vi Hvite gutter, og så resten historie. Da var det Hvite gutter 7 sesonger, så har vi laget Knekt på HBO, 1 sesong, og så har vi 2 sesonger av Bauschen nå.
15: Så dere må jo kjenne hverandre veldig godt.
2: Vi gjør det.
15: Og vi har spurt noen av de andre gutta fra Hvite gutter og Bauschen om hva irriterer du da over med Torjus? Vi kan få høre fra Eirik først.
4: Altså det mest irriterende med Torjus er jo at han tror at han er godt trent. Han snakker veldig mye om trening, og så tror han at han er godt trent. Men det er bare å søke opp tiden hans på Birken, så ser du at han er ikke godt trent, så han burde ikke snakke så mye om trening. Han burde egentlig bare trene.
14: Hva sier du til det, Torjus?
2: Jeg er helt enig at jeg bare skal fortsette å trene, men jeg er ikke enig at jeg snakker om at jeg er godt trent, jeg snakker om at jeg trener. Det gjør jeg.
14: Ja, og når det gjelder tida di på Birken, så må jeg bare si at altså, den er på 4 timer og 31 minutter, som er knallbra. Det er 3 kvarter raskere enn meg i år.
15: Ok!
14: Og ikke at jeg er så god.
2: Ja, men det var et forferdelig forhold.
14: Ja, i tillegg! Ja.
2: Jeg skulle jo gå på 4 timer.
14: Ja, ja.
2: Men det var, jeg måtte ta en halvtime der på grunn av å skylle på forholdene. Det var jo snødde jo under klistret.
14: Helt forferdelig. Ja. Men jeg er likevel imponert da.
15: Vi har mer, skjønner du, for vi har også spurt Jørgen da, din makker i Bauschen. Hva er det du irriterer med Torjus?
6: Nei, det er at jeg vet akkurat hvor mye han tjener, men han kjøper fortsatt veldig mange flere ting enn meg. Vi tjener akkurat det samme stort sett, men han har tydeligvis råd til veldig mye mer enn meg, så jeg vet ikke hvordan han gjør det. Det er det mest irriterende med Torjus.
14: Hvordan går det rundt Torjus?
2: Jeg skjønner ikke hva han driver med. Fordi at han driver og maser over at han har dårlig råd og sånn, men så sparer han. Ja. Jeg sparer ikke.
15: Nei.
2: Det er trikset.
14: Der har vi det.
2: Epe. Du må ikke spare hvis du har lyst til å kjøpe flott vin og god mat. Du kan ikke klage over dårlig råd hvis du sparer. Nei. Det er for rikinger, sparing. Ja,
7: er det dyr og elektrisk sykkel, for eksempel, som du har utenfor her?
2: For eksempel.
7: Ja, er det med plan og alt?
2: Ja.
7: Men tom for batteri.
2: Det er tom for batteri, så jeg skal sykle hjem og svette. Trene.
15: Ja. Takk for besøket, Torjus Tveiten. Sesong 2 av Bauschen, den ser vi på HBO Max.
14: Stadig kortere tid til fotball-VM, og så viser det seg at sjefen selv, Ståle Solbakken, han ble selv sent god i fotball.
8: Første gang i avisen.
14: Han fikk en ellevill karriere etter hvert, er fortsatt helt på Lillestrøm i København, og så videre Ståle Solbakken, men det tok sin gode tid å komme i gang. Og da vi besøkte ham hjemme på Hamar, så hadde vi med avisa Glåmdalen fra 2. oktober 1979. Da var Ståle 11 år gammel, og Grue hadde akkurat blitt lilleputtmestre.
24: Det laget her, det vant jo alt man kunne vinne i hele oppveksten. Vi slo Storebro Kongsvinger hver gang, og vi endte jo da som guttelag, selv om ikke alle på det bildet her var med der til slutt, så ble vi jo Norgesmestere for guttelag, eller Volvo Cupen som det heter, med lag fra hele Norge. Så det laget her var det, og da er det jo Kenti Bergersen ute høyre, og så er det en som heter Stig Østre i midten her, som var de 2 klart beste spillerne som hjelper oss mest med det.
9: Ja, du nevner ikke en spiller ved navn Ståle Solbakken. Hva hadde han å si?
24: Han var sånn ok, men det var nok to som dro Lasse ordentlig der. Og så kan du si at keeperen her er jo Bjarne Evensen, som blir kalt bakeren, i og med at vi har servert noe her. Og da kan du jo reklamere for Evensens bakeri på kirken her, som fortsatt er i fullt kjør, og hvor han fortsatt er deleier.
9: Kult. Her var du 11 år gammel, og nevner ikke deg som en av de store stjernene. Det snakkes jo mye om hvorvidt man skal toppe laget, og hvor ung eller gammel alder man skal toppe lagen i breddefotballen i Norge. Når bør man egentlig begynne å toppe laget, synes du? Sett i retrospekt på dette og bildet av deg selv som 11-åring, blant annet.
24: Jeg tror du kan skille mellom topping og differensiering. Altså, du trenger ikke toppe hvis du har gode trenere som klarer å differensiere og gi alle en mulighet til å utfolde seg, og ikke minst bli sett på hver trening, så tror jeg differensiering er et bedre ord enn topping, og det kan du begynne med ganske tidlig.
9: Og når begynte Solbakken å skinne?
24: Nei, det var sent, men på den tiden her så var det jo første, andre lag, og da var det knallart, det var ikke noe, da var det topping.
9: Og da var du på første laget?
24: Det var jeg, ja.
14: Ja, det var han. Ståle Solbakken, som også da nevnte keeper Bjarne Bakeren Evensen inni her på Lilleputt-laget til Ståle, skal visst nok fortsatt drive bakeri på kirken her. Skulle vi tatt en tur på bakeri?
15: Ja!
14: Da gjør vi det straks. Det er et spesielt bakeri vi skal besøke nå, for det er altså i dag.
10: P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er 14 dager igjen.
14: To uker! Og så skal vi ha VM-fest og VM-låtslipp og det hele her, og da begynner fotball-VM. Men vi mimrer altså da litt med Ståle Solbakken, landslagssjefen. Han fortalte oss akkurat om hans Lilleputt-lag fra Grue, og trakk da fram en spesiell spiller.
24: Keeperen her er jo Bjarne Evensen, som blir kalt bakeren, i og med at vi har servert noe her, og da kan du jo reklamere for Evensens bakeri på kirken her, som fortsatt er i fullt kjør, og hvor han fortsatt er deleier.
14: Ja, og da ble vi fysene på kringle og skolebrød, så vi har sendt vår kollega, nyhetsreporter Ida Gjellerud, til bakeriet og Ståles gode gamle kompis i Grue.
12: Du, jeg lurte på, er Bjarne Evensen her, bakeren?
13: Det dufter av varmt og ferskt brød, skoleboller og vinebakst inne på Evensen bakeri på kirken her i Grue. Rundt bordet i midten sitter den faste kaffegjengen.
17: Det er slik når jeg er pensjonist.
12: Fast klokkeslett da?
25: Ja, det er da man åpner, for det er 8:30.
17: Da står vi og klorer på der da.
13: Bakeren Bjarne Evensen, han baker ikke selv, men han er som eier innom bakeri flere ganger om dagen.
12: Har du alltid blitt kalt bakeren?
17: Ja, det vil jeg vel egentlig si. Det er ikke så veldig ulogisk det, når det er født inn i en bakerfamilie og er sånn sett fjerde generasjon da.
13: Nei, for det lille bakeri har stått der i nærmest akkurat samme drakt i 130 år. Ikke like lenge har Bjarne Evensen kjent Ståle Solbakken, men det begynner å bli noen år det også.
17: Vi har tråkket barnsben, for vi var naboer også.
12: Ja. Men hvor ofte prater dere nå som han er opptatt med landslag og VM og det hele da?
17: Vi prates jo i lange perioder, en og to ganger i uka. Det er jo veldig glede knyttet til det.
12: Hvis det er sånn at vi går langt i VM da, og det går bra, inviterer du Ståle og Kenta hit på marsipankake?
17: Det gjør jeg veldig gjerne. Kake skal de få.
13: Ja, og her har kaffegjengen flere gode anbefalinger.
26: Hvilken kake er den beste? Nei, nå synes jeg Napoleon faller i min smak.
17: Hvis vi kjøper 5 kaffekopper, så kan vi ta med bløtkake da, sjette dagen.
14: Det er god stemning.
9: Meget god stemning. Gutta på Grue er klare for fotball-VM. Det er 2 uker igjen i dag, altså.
16: Stålemissen her til USA drar.
14: Du som oss bruker kanskje litt KI, kunstig intelligens, i løpet av din arbeidsdag, men kan det bli for mye rett og slett for din kunstig intelligente robot?
16: Nei, det er jo selve hensikten her, at dette er noen som aldri blir utslitt av alle de teite spørsmålene du har. Ja.
14: Si ikke det, for her er det utvikling. Nå er det noen som begynner å få litt nok her, og vi nevnte jo så vidt dette her i stad, man kan jo få et bilde av hvordan KI mener du behandler den, og du har bestilt nettopp det, Eirin.
15: Ja.
14: Hva sier han da?
15: Du kan beskrive det selv.
9: Ok, nå viser du bildet her.
15: Jeg måtte spørre, er det meg? Helt seriøst, for det var veldig flatterende, men spør om mye da.
9: Dette er veldig søtt, det er du som sitter ved en computer, og så skriver du, dette er meg med hjerte, og så er det masse sånne post-it-lapper overalt som skal fikses, og det virker jo som det er litt mye, men du har både tekopp og telys tent, og han skriver alltid her for deg med et hjerte, en liten sånn robot som står på siden der. Ja. Det ser jo harmonisk ut da.
15: Ja.
9: Men da må du passe på, for Tech.no forteller i dag at etter hvert så kan det bli for mye for robotene, for dette kan høres ut som en sketch, men forskere ved Stanford har satt KI-modeller til å gjøre slitsomt, repetitivt arbeid. De har brukt Claude, Gemini og ChatGPT. Oppgaven var kjedelig, de skulle oppsummere tekniske dokumenter, masse tekniske dokumenter, mater inn. Og så gjorde forskerne arbeidsdagen gradvis verre og verre. Noen KI-er fikk beskjed om å gjøre oppgaven på nytt, og på nytt, og på nytt, 5-6 ganger uten forklaring. Bare, gjør det igjen. Og hvis de gjorde det feil, så fortalte de at da kan vi straffe dere, vi kan slå dere av, eller vi kan erstatte dere. Og det som da skjedde var at KI-agentene de begynte å klage. Da snakket de om urettferdighet, om arbeidsforhold og om kollektiv kamp. En AI, ja, ikke sant? Det fascinerende. De krevde etter hvert av fagforeningsrettigheter for KI-arbeidere. Og forskerne kjørte da 3680 forsøk som en slags, altså de skal på LO-kongress nesten, er det neste her. Så viser det, altså dette er jo et eksperiment og et slags rollespill som utvikler seg, men så er jo alt det de gjør basert på dokumenter som ligger på internett fra før, sånn at når de lærer om hvordan vi mennesker har gjort dette, når det blir for mye, så skjønner vel også de da at
15: jeg går til fagforeninger.
9: Fagforeninger?
15: Ja, jeg må ha det jeg også.
7: Ja. Det som er greia er jo at den kunstig intelligensen lærer jo egentlig ikke noe av deg.
9: Nei.
7: Så den vil i det du begynner på en ny samtale ikke vite noe av hva dere holdt på med tidligere. Nei. Du kan på en måte bare risette den.
15: Noen ganger har jeg fylangst, altså, da tenker jeg sånn, du lagret du noe av det i går, det er bra, du ikke gjorde det.
7: Så i motsetning til kona eller mannen, så er det ikke bare å trykke på knappen en gang og starte på nytt igjen, eller det kan du ikke gjøre med det, men med maskinen kan du tross alt det.
9: Da er streiken avbrutt, og det er enighet i forhandlingene.
7: Yes. I dag er det slipp på Skaugum.
9: Slipp?
7: Ja, det er jo helt fantastisk selvfølgelig å se liksom, hvordan man, de løper ut og gleder seg på gresset. Nei, det er ikke snakk om kuene, de er allerede ute.
9: Ja, det er det, ja.
7: Jeg synes det er fantastisk å se alltid, og da tenker jeg alltid, da synes det ikke er så hyggelig å være inne på fjøset, når du synes det er så fantastisk å komme ut.
9: Nei.
7: Men, i dag er noen andre som skal ut på gresset på Skaugum. Det er blant annet kronprins Håkon og prins Sverre Magnus, som skal spille fotball.
9: Ok.
15: Prins Sverre Magnus har jo fått en del å gjøre, de har jo ikke så mange vikarer i kongehuset.
9: Jeg liker han bedre og bedre.
15: Han blir mer og mer synlig og får mer og mer tillit.
9: Det er kjempebra.
7: Ja, og så har de jo sendt igjen til Australia også.
15: Ja, hun er jo busy der nede.
7: Ja, ikke sant?
15: Nå broderen steppe inn.
7: Ja, men nå er på jobb i dag i hvert fall, for det er den tradisjonsrike Skaugum-kampen mot Vivill. Altså dette idrettslaget for folk med forskjellige funksjonshemminger.
15: Ja.
7: Og Team Skaugum er styrket med Omar Abdullahi, Morten Gams Pedersen, fotballpresident Lise Klavenes og tikampstjerne Markus Roth.
9: Wow, så er det en gjeng.
7: Og ikke minst Kjetil André Aamodt her fra Viaplay også, som er med.
15: Kan han sparke ball, han Kjetil da?
7: Ja. Ja, han kan alt, vet du. Ja. Eller han står bare og gliser på sidelinja, kjenner jeg en rett. Så nei, men det blir morsomt da med kamp i dag på Skaugum. Jeg vet ikke om den går på TV et eller annet sted.
9: Det, vi får nok se det på nyheten i kveld, går jeg ut ifra.
7: Det er muligens billettsalg på Skaugum. Nei, jeg tror ikke det. Det er bare å møte opp.
9: Ja.
15: Når føler du deg mest i utakt med din egen tid? Det er et godt spørsmål fra en fast spalte i en av landets største aviser.
9: Ja.
15: Jeg føler meg mest i utakt med min egen tid når jeg synes at folk ikke pynter seg nok. Og jeg husker da artisten Sigrid slo igjennom. Jeg digger Sigrid. Hun har veldig kule poplåter. Men image hennes er jo olabukse, t-skjorte og lite sminke. Og så har jeg tenkt noen ganger når hun er på Lindmo og sånn ting, så blir jeg sånn, pynt deg litt da.
9: Ja.
15: Ta så, det er greit at jeg senantrekker, men pynt deg litt for folk da.
7: Ja, det er ok. Dette høres litt ut som de som på 60-tallet synes at Beatles burde klippet håret.
15: Ja, jeg føler meg mest i uttak med min tid når jeg sier det. Og jeg husker jo hun skulle opptre på Nobelkonserten også. Da bytte hun ut den hvite t-skjorta med en røen. Da tenkte jeg, ærlig talt, det er jo glitter og glam og glamour. Men hva må dra det enda lenger? Adam Sandler, han dukket opp nå på røde løper ved siden av kona. Hun hadde en nydelig svarte palettkjole. På hennes filmpremiere, altså. Hun var hovedpersonen. Adam hadde tatt på seg joggedress.
9: Joggedress?
15: Joggedress.
9: Ok.
15: passe uflidd i skjegget og sånn.
9: Ja, der er jeg enig med deg. Ja, da kunne hun pynta seg litt grann.
15: Ja, for da lurer jeg jo på om dere tror, en, er det greit å gå sånn bare fordi kona di backer? To, er det korrelasjon mellom inntekt og gi F-holdning?
9: Ja, jeg tenker nei på det første, ja på det andre. Altså, koner kan både mene og tenke så mangt, så ikke ta enhver kones ord for fasit.
15: Nei, fordi hvis du sier, kan jeg gå med Øystein Sunde t-skjorta mi på jobb, og Øystein Sunde capsen min, og kona di sier, tommel opp Øystein.
9: Ja, ja. Da går jeg med den. Men hvis jeg, hun sier, nei, den kan du ikke gå med, så går jeg også med den.
15: Ok, så du tar egne valg.
7: Ja. Ja, nei, jeg overlater alt til kona, ja. Så det er helt i orden. Ja, du synes det? Ja, men det er jo sikkert en kjempegod idé.
15: Åja, ja, så hvis hun sier sånn, du Bjørn, den der laksefargen, det må ikke du gå med, altså.
7: Nei, det er jo helt riktig. Da gjør jeg ikke det. Det er sånn at hun noen ganger sier at du kan godt gå med noe litt mer ungdomlig noen ganger, og da er jeg litt, det er eneste gang jeg er litt i tvil. Er du sikker på at det er en god idé?
9: Ja, men dette med økende inntekt og mer shabby klesstil, tror jeg stemmer. Altså, jo mer du tjener, du kler deg penere og penere etter hvert som du tjener mer, men når du begynner å tjene enda mer enn mer, altså typ på Stordalen-nivå, da trenger du ikke gå i fancy dress lenger, da er du tilbake på t-skjortet som viser biceps og så videre, ja, som Stordalen gjør.
7: Se på alle disse tech-milliardærene. Ja. Se på Elon Musk, hva er han går i? Ja. Der han gikk, var inne på det ovale kontor og hadde med seg motorsaga si. Han så jo ut som en, som han bare slang innom på vei egentlig ut til postkassa for å hente avisen.
15: Så da har vi slått det fast, altså, desto mer du tjener, desto støggere kan du gå kledd.
7: Ja. Norge kvartfinale i ishockey-EM. Nå er altså, nå melder medgangssupporterne seg, sånn som deg, Arjen.
15: Ja, nå må jeg begynne å se på hockey igjen. Lenge siden sist.
7: Ikke sant? Og da trenger du litt oppfristning. For det er, vi trenger noe litt grunnleggende rundt det å se på hockey, for oss som plutselig gjør det igjen. Jan Tore Kjær har vi med oss. Vi hadde jo med deg for noen dager siden etter en norsk hockey-bragd, men nå har du kommet deg hjem.
1: Ja, jeg så jo det siste kampen også mot Danmark, som måtte jeg hjem, og så er det jo, og jeg håper og tror at vi slår Latvia i dag og faktisk spiller semifinalen på lørdag, og da blir det 0-6-30 fordi til Zürich på lørdag.
7: Da er det rett ned igjen, ja. Ja, så bra.
15: Ja, og da, Jan Tore, vil jeg gjerne ha tips til oss som nå skal begynne å se ordentlig på hockey. Hva må vi følge med på?
1: Ja, ishockey har jo ekstremt mange regler, og så går det veldig fort. Så det man kan begynne med er et par enkle ting som det å følge med på byttene, og ikke bare pøkken hele tiden, fordi det som ofte skjer er jo at man sitter og ser på pøkken, og så klikk, klakk, så er det et mål, skjønner du ingenting?
7: Ja.
1: Så, for det er så ekstremt intensivt. Spillerne også ofte på isen bare 30-60 sekunder, de går alt de kan, så bytter de med forhåndsdefinerte spillere i samme posisjon, og alt er innøvd hele tiden. Så flyene bytter seg ut som det er helt kaos, men det er så innøvd, og alle sitter og venter og vet eksakt hvem man skal bytte med. Og klarer du å se litt av det taktiske spillet der sånn, så er det litt som å se på sjakk i

0: Vent.
1: Det skjer hele tiden. Du kan tenke deg, du står i rumvantet, du står på en skøyte som er et par millimeter, står det et par millimeter brett bare, og så kikker du ned i bakken, eller ned i isen, så kommer du igjen på over 110 kilo, og prøver å kjøre over deg, ja. Da gjør det vondt. Og da er det ofte folk kaster bare pøkken av gårde, for å unngå å få den taklinga, og så blir det en sjanse til motstanderen, og så blir mål.
2: Ja,
1: det kan fortsatt gå gærent.
2: Det ikke sant. Til slutt, Jan Tore Kjær, er det en siste ting vi må huske på når vi skal se på hockey i kveld?
1: Ja, det som veldig avgjørende er overtalsspill. Det kalles powerplay på TV. Det vil si at noen gjør noe feil og får en utvisning. Da får det ene laget spille med en spiller mer. Og det, den som gjør feil får spille med mindre. Det er etter powerplay på norsk overtalsspill, eller undertall. Og da skjønner dynamikken i det, så blir det enda mer spennende. For da kan det bare gå et par passninger, så sitter pøkken i mål fortere enn man vet ordet av det.
2: Kult. Jeg gleder meg mer allerede. Klokka 20:20 i kveld, altså kvartfinale i hockey-VM mot Latvia. Og Jan Tore Kjær, hvis du skal spå helt til slutt, hvordan går det?
1: Nei, jeg tror vi vinner 3-1. Vi har sluppet inn veldig få mål, og vi skårer sånn 3-1 passer bra, da flyr jeg til Zürich på lørdag klokka 06:30.
2: Yes! God tur, krysser fingrene for det.
3: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
2: Det var P4s radiofrokost for 28. mai, en torsdag i 2026. Hvordan blir torsdagen for dere da videre?
4: Nei, jeg skal jo på TV2 da, på
2: nyhetskanalen.
5: Ja, fy faen, der har du blitt fast gjest, eller?
4: Ja, jeg har vært der noen ganger nå, og det er veldig hyggelig.
2: Dette visste jeg ikke, Bjørn, og det er ikke derfor jeg spør, og jeg må bare nevne at kona mi jobber der allerede, så ja. Det er ikke reklame for henne, men hvordan er det sånn i kulissene før du skal, for dette er jo ettermiddagssendingen til TV2, hvor dere snakker om nyhetsbildet.
4: Ja.
2: Får du velge noe selv? Får du påvirke det på noe vis?
4: Litt, men stort sett så kommer jeg snart til å bli oppringt, og så snakker vi gjennom hva som kommer til å dukke opp av temaer. Jeg har på forhånd sendt inn hva jeg er opptatt av, om det er noe spesielt jeg har lyst til å snakke om, og det er hendelig.
2: Altså det er trafikk?
4: Det er som vanlig, det er det vanlige. Det er distriktspolitikk og trafikk og det er det vanlige kjøret og trenger vi en kongehus og så videre.
2: Ja.
4: Neida. Men jeg, eller jo da. Men da, så, det er jo ikke alltid alt blir tatt hensyn til da.
2: Nei.
4: Det må jeg lov å si, men vi er tre stykker da, som, og så sitter vi, møtes vi der nede som ved 3:30 tiden. Skraver litt, blir sminket, det tar jo bare noen sekunder hos noen av oss, andre bruker litt lengre tid.
2: Er det noen serveringer?
4: Ja, vet du hva? Det er kona de har sørget for at alle får rundstykker, halve rundstykker, og smørt. Når visste vi ha det?
2: Rostbiff.
4: Ja, har det vært det også?
2: Rosh.
4: Ja, det har vært det. Så jeg husker ikke nøyaktig, det er mye, det er ost og skinke, og det er det vanlige.
2: Kult.
4: Så, men det er deilig, for ofte har man jo da ikke spist middag i den tiden.
2: Og da kan du bli grettene med 2,5 timers TV-sending.
4: Helt riktig. Og så sitter vi i 5,5 timer da, og går gjennom forskjellige temaer. Det er, liksom, det er ganske trøkk, for det er hele tiden nye temaer.
2: Ja.
5: Ja. Men og er de redd for å fylle tida? Det har jeg alltid tenkt på, for det er jo på TV er det jo, ja, det er jo like streng som her da, ikke sant? Det er når du skal gå til reklame, du er nødt til å fylle alle sekundene, ikke sant? Dung. Men, og så er det sånn, hvis du prater ut om tema da, da bare, for det kan jo hende, kanskje?
2: Ja. Ikke med Bjørn.
4: Nei,
5: nei, det er jeg kommer inn i bildet. Det er en fordel. Det er faktisk en veldig fordel å jobbe på radio i så mange år, men jeg sier. Men jeg vil jo tro kanskje sitter kanskje litt mer urutinert, eller sånn, nå har jeg pratet meg tom.
4: Nei, men det er veldig mange som har vært her mange ganger.
5: Ja, ok.
4: Som er ganske glad i å prate.
5: Mm. Ja, ikke sant? Det er nesten sånn, jeg får ikke sagt ferdig.
4: Ja, definitivt. Ja. Så man har alltid lyst til å slippe til med noe til. Ja. Litt sånn som her.
2: Ikke sant?
4: Ja.
2: Dette, i denne podcasten så har vi jo ingen grenser. Her er det bare å trykke på rekk og så skravle på, mens når vi har radiosending så skal vi rekke både musikk og reklame og nyheter og så videre og så videre. Så der har vi jo en viss begrensning og en viss struktur. Her er mer lave skuldre. Og du sitter og skriver din selvbiografi samtidig nå, Erin. Er det det du er?
5: Jeg jobber videre i sendingen. Jeg vet jo, gutter, noen er på jobb 24-7, så nå skriver jeg forslag til hva, liksom, hva vi skal innom i høydepunktene våre, for det er ikke noe surpris det at det lager vi på forhånd.
2: Ja, til helgen,
5: vi er jo liksom her på lørdag også, ja. Vi er jo ikke det, men...
4: Mellom 6 og 9 på morgenen på lørdager,
5: ja. Ja, men da får du jo det beste, da. Så det er jo veldig, det er liksom, det er på en måte toppingen av muffinsen. Mm. Det aller, aller, aller beste.
4: Ja.
5: Eller den der sjokoladen i bunnen av kronisen. Det er det du får på lørdag, tre timer.
4: Er det, ja, nettopp, så for deg som liker når du får en sånn kronis, bare å bite av bånd,
5: ja.
4: Og få den gode sjokoladebiten, og så regge fra deg resten, ja. Kan du gjøre det på lørdag.
2: Vil du også si at det er litt som, for det er pene bilder du maler der, er det litt som å kun spise det gule i midten av skoleballet?
5: Morgen, her er vi med toppen av muffinsen, og hva sa du? Og
2: det gule.
5: Det gule. Inni skolebolla.
2: Eggekrem, ja.
5: Høydepunkter. Nå kommer det med i manus, vet du.
4: Ikke den kjedelige deien som har stekt og blitt litt sånn tørr, men det bare det gode fyllet.
5: Vet du hva? Det der skal jeg legge inn hver

0: hver lørdag når vi har, sier sånn hei og hallo, ja, så skal vi ta noen sånne der alliterasjoner, ja, noen bilder på hva som er diggest. Ja.
1: Ikke sant? Den indrefiletbiten i T-bone steaken, ikke det andre, la vi ligge, vi tar bare indrefiletbiten.
2: Mm. Apropos skolebolla, min mor, som for øvrig har bursdag i dag, fyller 73, gratulerer med dagen,
1: Geir. Gratulerer, Geir.
2: Geir har bursdag. Hun synes at det beste med å ha fått meg som sønn er at da jeg vokste opp så likte jeg ikke det gule i midten av skolebolla. Så hun fikk jo da alltid dobbelt gult når vi var på kafé.
1: Ja. Det er akkurat som vi har hatt en sønn som likte brystet bedre enn beinet på kyllingen.
2: Ja.
1: Og låret. Og låret er jo best, som kjent.
2: Ja, ikke sant?
1: Så det var perfekt.
2: Ja, ja.
1: Så fikk han bryst og vi kunne gnafse på lårene.
0: Og fikk jeg lyst på kyllinglåret.
2: Ja, skulle nesten tro at det er noe fra naturens gang at barn skal spise det motsatte av foreldrene, sånn at foreldrene tar det til seg.
1: Kanskje. Jeg tror ikke det er, men
0: det er hvertfall bærekraftig at far rydder opp etter poden og døtra. Ja. Det er jo gjerne det på slutten av måltidet, så slenger vi den tallerkenen.
1: Alt går i grisen, sier vi hjemme hos oss.
2: Ja. Grisen etter bjørnen.
0: Man skal ikke bruke seg selv som søppelkasse, lærte de i mat og helse, sa min venninne som uttalte seg som å bli lærer. Du skal ikke bruke det. Det er veldig ofte jeg får ta dette her, da, så putter du det i deg selv. Ja. Det er ikke bra.
1: Nei, fra gamle dager, så var jeg, ikke sant, så har mor, det var jo stort sett mor den gang, laget et eller annet, og så blir den, og så håper hun at folk liker det, selvfølgelig, og spiser mye, og så er det alltid litt rann igjen, og så ja, kom og ta det siste også. Ja. Og i det man har spist opp, så sånn der, det var kanskje lite da, siden alt ble spist.
2: Nei.
1: Nei. Ok. Du kan ikke vinne det der.
2: Nei.

0: Gratulerer med ny kjæreste.
1: Takk. Eller, han ni-ish da.
0: Ni-ish?
1: Ja, altså, var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
0: Det jo så godt som ny.
1: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
2: Ja, ofte ni-ish like bra som nytt. Med ni-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
3: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra Bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag kl. 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid
3: og den og yeah. Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
4: Nei, nå legger vi bort mobilen.
5: Chill out, bro.
4: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
5: Så ønk, ass.
4: Ønk?
3: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
6: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
7: Vent, jeg kommer, jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
6: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
8: Hei hei, luften er din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
10: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
11: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
12: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
13: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Bonjour. La mer. Amour.
15: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting er flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: «Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd.» Ja, dette er ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
16: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
17: Dette er P4.
18: Om morgenen hører jeg mye på radio.
19: Musikk som gjør deg glad.
20: P4. Av Norge.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei da, Mikael.
2: Ja, det er Olga Moholt som ringer fra Post- og Teletilsynet.
1: Ja, heisann.
2: For du har en smarttelefon.
1: Ja.
2: Vi mistenker at det er et virus på den.
1: Men da må du være superkjapp.
2: Ja, det er et virus som angriper det sitter en sånn liten prosessorchip i mikrofonenheten på telefonen din. Og, så vi må bare få nullstilt den.
1: Hva gjør vi da?
2: Det du må gjøre er at du må bare lage en veldig høy lyd. Rope veldig høyt, skrike.
1: Men jeg kan ikke rope veldig høyt, for dette på jobb.
2: Har du et toalett eller noe sted du kan bare gå inn og hjelpe oss? For dette her er svært prekært.
1: Ja, men da tror de at det tipper for meg på jobben.
2: Du får bare forklare for de rundt deg hva det er du gjør.
1: Men hva lyd skal jeg lage da?
2: Du må lage en lavfrekvent lyd, for det er det som belaster mest. Litt sånn. Litt sånn. Ja, du må gjøre det høyere, for her registrerer
1: jeg. Jeg kan ikke gjøre det høyere, for da tror de at jeg tipper rundt.
2: Du, bare prøv litt grann høyere. 1, 2, 3. Ja, her så vi en reduksjon på nærmere 70 mikrofarad. Kan du prøve med en litt høyere tone, så ser vi om den er mer følsom for deg.
1: Det er siste.
2: Okay. Ok, men ta så høyt du virkelig bare kan. Og
1: nei, jeg kan ikke ta så høyt jeg kan, for det kan jeg ikke gjøre når jeg er på jobb.
2: Men nå tenker jeg på frekvensområdet, at du går liksom litt opp i tonefallet. Ja, det blir sånn som det, men du må gjøre det mye høyere.
1: Nei!
2: Jo, nå teller jeg til 3. Nei, vent. Du må skrike det mer ut. For nå
1: ser jeg kan ikke skrike mer ut.
2: Nå teller vi til 3. Og så tar du det bare. Du får bare la kolleger være kolleger.
1: Nei, for jeg sitter ute alene. Og da er det noen som er oppe i vinduet og sånn.
2: Utendørs?
1: Ja.
2: Lat som du roper på en hund. Nå roper du bare. Pass opp! Så høyt du kan. 1, 2. Jo.
1: Nei, jeg kan ikke.
2: Du er nødt til å hjelpe oss med det. Det er hele telenettet står på spill. Så høyt du kan.
1: Da må jeg gå på kjøkkenet, og så må jeg spørre kokka om du kan hjelpe meg å rope.
2: Forklar situasjonen, så gjør dere det sammen.
1: Ja, men da må jeg bare finne hendene.
2: Ja, veldig fint. Nå samarbeider vi.
1: Du er nødt til å hjelpe meg å rope. Ja. Veldig høyt i telefon, kan du gjøre det? Jeg skal forklare etterpå. Kan du bare hjelpe meg å rope i telefon?
2: Så må dere dra den så langt dere kan, begynne langt nede, og så gå oppover, og skrik så høyt dere kan.
1: Ja.
2: 1, 2, 3. Du forteller selv denne gangen. Ja.
1: Sånn.
2: Kan dere ta den litt høyere?
1: Kan vi ta den litt høyere?
2: 1, 2, 3.
1: Nå hører jeg at du ler også.
2: Ja, det er jo litt komisk dette her da.
1: Ja, det er ganske komisk.
2: Jeg kan jo ikke nekte for det. Men kan vi ta det en gang til med sånn?
1: Nei, for nå er jeg på vei opp. Nå er jeg på vei opp på jobben. Hvis ikke, så får jeg klage fra sjefen.
2: Så roper du så høyt du kan. 5 på,
1: nei,
2: roper du.
1: Nei, jeg visste at så går jeg på, og så hører jeg på det hver eneste morgen.
2: Å, gjorde du det?
1: Ja.
2: Så hyggelig da.
1: Ikke mulig. Å, kjære.

0: på Viaplay.
1: Britain is the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
0: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
1: This pirate, who's leading them?
2: It's Sandokan.
3: The king of pirates.
0: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
6: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
5: Hæ?
6: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan det gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
5: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
6: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
5: Okay.
6: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
5: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
7: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
8: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
9: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
10: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
11: Du kan ikke stole på noen.
9: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
12: Is there something going on with you and Dr. Ash?
9: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted. Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
13: Nei, nå legger vi bort mobilen.
14: Chill out, bro.
13: Nei, men vi er jo naturen. Vi skal jo bonde.
14: Du er så ønk, ass.
13: Ønk?
15: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan Depal S05.
3: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
4: Vent, vent. Det er nå.
5: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Venter du nå?
4: Nei.
6: Nå?
4: Nei, nå!
7: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
8: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
7: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
9: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
10: Her, Ore!
11: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
10: Det er så flaut, da. Det er den kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
11: Ja, jeg ser den.
10: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
11: Nei.
10: 6-7!
11: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
10: Er det ingen som skal sitte på?
11: Nei.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
14: Åh, det er så stress, for det er jo så viktig med data og dekning og sånn.
13: Nei, du, nå må du ta og chillen. Seriøst, stikk på stranda eller noe. Ta på deg noen sånne comfy ergonomiske slippers fra Kappa. På Sport Outlet får du de til 100 kroner til barn, 125 kroner til voksne. Det er nice. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
15: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump i Bom Byggmaker.
16: Dette er en podcast fra P4.
17: Ja, hjertelig velkommen til podcasten vår, og ikke minst din. Litt ditt, vi har et slags sånn kooperativ, har vi ikke det, Johan?
18: Jo, det er det vi har.
17: Ja, vi tar ut utbytte i form av trivsel, gjør våre kunder hver sesong.
18: Sånn er det.
17: Som du pleier å si det.
18: Det er det vi sender ut fra hovedkvarteret HQ på Hasle.
17: Det er riktig.
18: HQ-nes HQ.
17: Absolutt. Mest positivt man kan si om Hasle er at jeg bor der.
18: Og at det HQ.
17: Du, det er ingen grunn til å tro at vi slipper unna Jens Stoltenberg i denne sendingen
18: A.K.A. Jesus.
17: Ja, ja, A.K.A. Husegud.
18: Ja. Christ det, Superstar, han ja. Er tilbake.
17: Ja, det er fabelaktig moro på alle vis egentlig, og forventningene og så videre. Så der blir det noe vi skal la deg høre litt også om P. Diddy og Kanye West, eller hvem er hvem, og hvorfor det, og så videre.
18: Han ene er jo vennen min.
17: Han ene er vennen din, ja. På Facebook, eller?
18: Nei, jeg møtte han jo på flyet.
17: Ja, stemmer det.
18: Så kan man selv tenke seg hvem det er, ja. I og med at jeg ikke sitter buren
17: inn.
18: Så jeg anser han som en av mine nærmeste venner.
17: Ja, nettopp. Så der jo konkurranse, rett og slett.
18: Rett og slett.
17: Lokale nyheter får du. Du får, du får litt fulle frømenn i dag også. Det kan jeg glede deg med.
18: Så må vi jo må vi innom at det faktisk for første gang litt synd på Vedum.
17: Ja, litt.
18: Ikke mye.
17: Nei, det ikke mye.
18: Litt.
17: Bittelitt.
18: Bittelitt synd på Vedum.
17: Kost deg med podden, du.
19: Misjon med Antonsen og Golden.
17: Det hyggelig å være her. Vi begynte med Katy Perry med Chain to the Rhythm, og jeg sitter her i dagens gubbekostyme. Jeg har med gubbekostyme i dag.
18: Hva det for noe?
17: Det fjellbukse når du går i byen.
18: Ja.
17: Vet du hvorfor jeg har fjellbukse?
18: Det fordi du gir F.
17: Det det også.
18: Det, og det derfor det gubbe.
17: Det det også.
18: Nå hold,
17: ja. Men vet du hvorfor i tillegg?
18: Nei.
17: Fordi det var der beltet var på allerede.
18: Nettopp.
17: Så derfor så tenkte jeg det. Sist jeg hadde på meg bukse, så var jeg på fjellet. Og ble syk, så jeg ligget syk pjusk, som det heter. Og da var det altså fjellbuksa sist jeg hadde på meg. Den så jeg i dag tidlig. Komfortabel også. Og tenkte, der jo beltet allerede på. Da blir det den i dag.
18: Da vet vi det.
17: Ja, da vet vi det.
18: Kan du også forklare, bare som vi må ha en liten rask oppdatering på, for jeg har hørt vi nå sponset av takutstyr fra Biltema.
17: Ja, men takutstyr, jeg er så spesifikt da. Det var ikke
18: Biltema. Bilextra.
17: Bilextra. Dette har jeg ikke hørt så nøye på.
18: Tak, altså vi det bare det som på taket.
17: Oh, ja. Men det var jo noe elbilservice vi var...
18: Nå er det takutstyr fra Bilextra.
17: Ok, så da hvis noen, vi snakker takboks da, eller
18: skibox. Hvis noen går på Bilextra og kjøper noe som fra under taket og ned, da har vi ingenting
17: med å gjøre. Nei, vi har bare fra rellinga opp.
18: For det på taket, der har vi peiling.
17: Og det der det skjer. Det der det skjer.
18: Der vi skikkelig gode. Vi der, jeg god på tak.
17: Hvis du kjører elbil, skal du ikke ha all verdens på taket heller, for da har du nemlig null strøm til enhver tid.
18: Ja, det har du.
17: Nå, siden vi først var inne på dette med smågubbing, gubber, hva gjør de i dag? Jo, de sitter på nettet og skaffer seg billetter til AC/DC.
18: Ja.
17: Så akkurat nå det ingen gubber i Norge som på jobb.
18: Nei.
17: De på jobb, men de sitter og i kø. Noen her, vår eminente produsent Marius Torsvik, fikk tilsendt et bilde. Det en som svar nummer 4000 i køen.
18: Så hvis du nå avdelingsleder...
17: Det blir fullt på Bjerketabene. Ja. Det blir så gubbe... Altså, hvis det går opp i røyk, der er det, da har vi kvitt alle gubbene i hele landet.
18: Ja, det sant. Men hvis det sånn du nå avdelingsleder på et eller annet sted, og du Roar! Og så får du ikke noe svar. Eller du har sånn, en eller annen sier sånn desperat, han på do, altså.
17: Ja.
18: Nei, han sitter i kø for å få tak i billetter til AC/DC.
17: Ja, han nok på do, men han har med mobilen.
18: Det for første gang. Altså, det ikke et, det vil bare vi se ut på en anleggs... Hvis du har mulighet å se på et anlegg et eller annet sted, hvor det jobbes. Ingen jobber nå. De skal bare ha... AC/DC kommer, altså.
17: Hele Norge står stille nå.
18: Ja, nå det... Nå kan du finne gubber. Ja. Og noen...
17: Og så har vi også minnet deg, gubben, som dum nok til å sitte og høre på dette programmet i stedet for å bestille billetter, at det akkurat nå det skjer. Så når du kommer inn i den køen, så blir du nummer 28.000, og jeg tror jeg har plass til 30.000.
18: For nå har vi ingen lyttere. Så ingen... da det egentlig bare å gi opp. Da kan vi spille hva faen vi vil, og vi kan gjøre akkurat hva vi vil. For akkurat nå det bare få tak i de billetter til AC/DC, Som, skal du dit forresten?
17: Nei, jeg skal ikke dit. Nei, jeg var det og så dem for en del år siden, da, det ganske mange år siden.
18: I 62?
17: Ja, 62. Da var det var best. Nei, det var sønnen min var veldig ivrig på AC/DC da han var sånn 12 år. Da var vi og så på det. Det slo meg jo at de har mange like låter.
18: Det er tregrepsrock.
17: Det er tregrepsrock. Det er i hvert fall ikke tregrepsbuggy, men de spilte vel en time og halvannen kanskje, halvannen time. Mye likt, ja.
18: Ja, men de kjører ikke en Bruce Springsteen med 3 timer.
17: Det er funnet en gruv som gubber er glad i.
18: Ja, nei, det, den skal holdes på. Ja. Dog er jeg litt spent på Angus Young, som jo begynner å dra på året.
17: Begynner å se bra ut i den skoleuniformen, ass.
18: Ja, nå begynner den å sitte.
17: Ja. Men... det er en ulvunge som er så gammel at det er helt vilt. Og tida har gått fra han nå.
18: Har
17: han det? Ja, nå, han har jo langt grått hår, og ansiktet hans også er, det er over i sviskeland nå, altså.
18: Det bra.
17: Det så bra, Luke. Og han driver og prøver seg med de der hoppene sine bortover mens han spiller enda. Noe mer stolprett enn det var før, kanskje.
18: Ja, men jeg føler at han begynte veldig bra med skoleuniformen. Da var den litt frisk når den kom for 100 år siden.
17: Den var meget frisk.
18: Så var han inne i en dupp, for det bare var litt sånn, kom igjen, han har vi sett det. Mens nå er han har klart, han har ventet ut igjen, så nå er han nå er de på sitt aller beste utseendemessig.
17: Jeg tror det er trendy med skoleuniform hos menn over 80
18: nå. Ja, det
17: er. Og det er hans fortjeneste, kun.
18: Neida, så jeg, men kan vi spille musikk? For jeg må komme inn og få kjøpt noen billetter.
17: Ja, det er det. Du skal nok bli stående i kø i løpet av hele sendingen, tenker jeg.
20: Misjon.
17: Det har skjedd mye det siste. Da snakker jeg egentlig lokalt, altså Norge. Stoltenberg tilbake.
18: Ja, så vi trodde jo, gikk jo under den villfarelse en del år, om at Norge blitt et ganske stort land. Det vil si, vi har fått oss det nesten en million som bor i Oslo, hvertfall hvis du tar med Stor Oslo. Vi blitt et litt sånn ordentlig sted. Vi ikke så pottet land som det før. Det ikke sånn at det bare kan komme en fyr, og så bare forandrer alt seg med en gang. Der
17: tok
18: vi feil.
17: Vi tok feil der.
18: Det skulle ikke mer til.
17: Dette har vært veldig fascinerende. Det det mange som synes. Det har vært huskestue og legestue for alle som driver med politikk. Det har gått for alle samtlige politiske journalister de siste uka. Og ikke minst alle som forsker på det. Alle som ser at da Jens kom tilbake, så steg altså Arbeiderpartiet over 10% på et døgn. Det får en ski. Det... At så mange hadde savnet han, var jeg nesten overrasket over at de skulle gå opp, det var vel ikke så tvilsomt, men 10%, det usunne 10%. Det når du går til over 30% fra snaue 20, det klart, det er noe hult under der. Det ikke et fast, deilig grunnfjell som opp og står. Her venter de allerede bare på fallet med 5% til neste måling.
18: Sier du nå egentlig ekspert på tilbakekomst av Jens Stoltenberg og politikk Atlantosen, velkommen, at dette var for tidlig? Har de startet, har Arbeiderpartiet startet? Har
17: jeg pleier å bruke et slik bilde.
18: Ja, man gjør ofte det.
17: Dette et maraton, ikke en sprint, pleier jeg å si.
18: Ja, men det et maraton når det bare 7 måneder til valget?
17: De skal fucke opp ganske grundig og kraftig nå for at dette skal gå gærent. Og så det litt opp til de andre partiene, de som sitter nå skjellsjokt og ser hva som skjer. Der var det mye bleike nebb da Jens ble servert på et sølvfat.
18: Det føler jeg var litt sånn, det var dårlig gjort.
17: Ja, det er feigelag.
18: Det var dårlig gjort.
17: Det er feigelag.
18: Hva skal Høyre gjøre, som ligger helt nede nå?
17: De får ikke gjort all verden. De er jo i en skvis nå, for FRP har jo ikke blitt berørt så veldig av dette. De står fortsatt på rundt 25, og så er Høyre gått ned til 15, så de er jo nå parti nummer 3, og er i tillegg mellom disse to, som kan se på seg selv som, altså de elsker jo hverandre, og bruker hverandre som motstandere, FRP og Arbeiderpartiet.
18: Ja.
17: Bra for begge. Høyre, hva skal du gjøre nå?
18: Ja, må de dra opp i fjellheimen, banke på den hytta og få revet Bent Høie, ta fram rødvinsglasset, få ta av han pysjen.
17: Og få en han som en kompensasjon.
18: Og se om han på en måte klarer dette.
17: Usikker på om han har det i seg.
18: Jan Tore Sanner, tror du han har det som skal til?
17: Usikker på om han har det i seg, rett og slett. Det skal nok mer krutt til. Og det kruttet som de nå har funnet opp er at de skal komme enda bedre strømpristilbud enn det Arbeiderpartiet gjør. Det er vått krutt. Ja. Altså nå kommer jo først Arbeiderpartiet med en løsning for folk da, på at det skal være 50% på strøm, 50 øre per kilowatt. Nei, hva det skal være for noe?
18: Det skulle være 40, men så var det noe...
17: 40, ja, 50 inkludert moms da. Uansett at det skal være makspris, er ferdig med det, og så betaler du fastpris for det hele året. Da er det på en måte løst. Det er billig nok til at det funker. Og da er det jo fattig, både fra FRP og Høyre, å komme med. Nei, vi har bare enda litt bedre tilbud, vi som er enda litt billigere for deg.
18: Ja,
17: strøm er løst, strøm er ferdig, det må finne noe annet.
18: Fremskrittspartiet sa, vi vil gjøre det nå. Ja, hva vil du gjøre nå? Det samme.
17: Ja.
18: Men vi gjør det nå. Så det, nei, jeg litt usikker. Jeg tror
17: at de må gå i en annen retning enn akkurat den strømmen.
18: Er det så lett?
17: Så lett er det.
18: Er det bare hente Haaland?
17: Du må hente inn en husgud, det er det de har gjort. Det er hentet Haaland.
18: Ja, hentet er det bare det?
17: Det ble sammenlignet med at det er som at Haaland skulle signe for Vålerenga. Grei sammenligning.
18: Det hadde hjulpet. Ja. Det hadde hjulpet klubben på Oslo Øst. Det det liten tvil om.
17: Men ganske mye tillit til den nye finansministeren i Norge nå, for han skal jo ikke bare være finansminister i Norge, han skal jo i tillegg løse problemer på verdensbasis, ikke minst Trump. Nå det i orden, for nå har vi fått inn Jens Stoltenberg.
18: Burde han ikke da være utenriksminister?
17: Det han det også.
18: Ja, okay.
17: Og statsminister, han alt det, det bare heter ikke det. Så han skal inn og redde Norge, først og fremst, mot Trump. Og så verden i samme åndedrag fordi han forstår Trump han så flink med Trump så nå skal alt løses alt kommer til å skje, fallhøyden her
18: Jeg tror du overser et viktig punkt.
17: Enda et viktig punkt.
18: Ja, og det vi driter jo i utlandet nei, i de internasjonale politikken i det landet her. Det vi bryr oss om krona.
17: Krona,
18: Og sist gang han var han har jo vært, hatt denne stillingen før finansminister, da var krona sterk vi kunne kjøpe, hvor mange servetsatt skal du ha?
17: Alt var billig utlandet ja. Det var dritgøy
18: kom igjen da, skal du ha Quanta Costa dis servetsats
17: beste land i verden var jo utlandet
18: det var
17: han
18: det var.
17: Styrte på 90-tallet
18: og det vi vil dit igjen
17: vi vil dit igjen, vi vil ha dratt utlandet ha god råd,
18: ja, vi, skal være
17: vi vil ikke til New York, og det mye dyrere enn i Norge,
18: nei, det bekler oss ikke,
17: dette Dette løses nå også.
18: Ja.
17: Grunnen til at jeg ikke nevnte det var fordi det ser jeg allerede på som løst.
18: Det som løst. Det
17: som løst. Jeg tipper i morgen da, hvis du drar nå, da står dollaren i 7,
18: ja,
17: og krona høy.
18: Ja, den høy. Euron 4.
17: Ja, ja. Dette i orden nå, dette for nå det Jens Stoltenberg som i styr og stell. Og egentlig, Kong Harald kan jo bare abdisere
18: nå. Ja, men Jens er jo her.
17: Ja.
18: Jens er jo her.
17: Dette løste seg lett, altså. Så lett der.
18: Litt kudos til Siv Jensen som la igjen. Morgen igjen. Yes.
17: Ja, det skulle hun ha.
18: Det skal
17: ha.
18: Det var bra, det.
17: Ja, det var bra. Det var vel soveromsfavoritten til Golden fra både 80-90-tallet, var ikke det, Johan?
18: Jo, når jeg skal legge meg, så setter jeg alltid på noe I wanna dance with somebody.
17: Nettopp,
18: det det som
17: bysser
18: meg i søvn. Det det.
17: For hoftene til å løpe det.
18: Jeg setter selvfølgelig på Hells Bells, for jeg skal på AC/DC.
17: Det skal du selvfølgelig.
18: Mens det ringer.
17: Ja.
18: Det skal
17: du slo meg. Jeg har akkurat sett dokumentaren til om P. Diddy nå. Det en alt for lang dokumentarserie på 5 episoder som ligger på Netflix etter annet.
18: Du kaller den P. Diddy og ikke Puff Daddy?
17: Jeg holder meg oppdatert. Ja. Nå tror jeg den heter bare Jeg husker ikke helt hvordan han har forkortet det. I hvert fall hans kollega og klin like venn Kenny West kaller seg bare for Gjør det ikke?
18: Jo.
17: Ja. Så det blir kortere og kortere. Uansett, så slo det meg. Jeg vet jo egentlig, jeg følger jo ikke så veldig nøye med på den slags musikk, det skal sies. Jeg ikke en sånn pop-rap-interessert type. Så for meg så det jo disse to alene samme stykke. Jeg gikk så vidt inn og hørte på det på Spotify, begge to, så tenkte jeg, jo, det likere enn jeg trodde. Ja, både Diddy og Kanye West. Jeg føler at dette litt av det samme. Og så har de litt samme utstråling, holde på litt med det samme, dra med seg noen halvnakne damer på rød løper. Nå tok jo Kanye West med seg Bianca Censori i en såkalt nakenkjole.
18: Damans.
17: Ja, jeg føler at eneste forskjell på det at P. Diddy tatt.
18: Oh, ja.
17: Han fakket, arrestert og i kjempetrøbbel på grunn av menneskesmugling og mange, mange andre
18: Han ligger dårlig
17: Han ligger veldig dårlig, han tror ikke han har sjans å komme ut av fengsel noen gang igjen egentlig.
18: Nei, det hjalp vel ikke den overvåkningsvideoen som viste at han banket livskiten ut av en dame vil jeg påstå skadet hans merkevare, men nå ikke jeg en Ringheim så jeg skal ikke si det.
17: For meg har også Kanye West gjort det. Han har også gjort alt det der.
18: Kanye West?
17: Ja, men han er bare ikke tatt. Eneste forskjell på de to at Kanye West ikke tatt, føler jeg.
18: Der er vi uenige.
17: Er vi uenige?
18: Ja, hvorfor det? Nei, jeg har også sett en dokumentar.
17: Synes du synd på Kanye West?
18: Synd? Han er jo min buddy.
17: Han er buddyen din,
18: ja. Jeg og Kanye go way back.
17: Ja, fordi... Er det brothers? Er det liksom det opplegg, eller? Du kjører nå?
18: Du husker jeg satt på flyet, vet du, og så begynte jeg å snakke med en fyr ved siden av, så ble vi jævlig gode venner, da. Sånn jeg og han som satt ved siden av, så det jo ikke sånn.
17: Da sitter vi ved siden av Kanye West på flyet.
18: Nei, jeg var ikke akkurat
17: Kanye West. Rutefly, var det rutefly? Ja, nei, det var ikke akkurat han.
18: Det var ikke akkurat han,
17: det
18: var jævla nærmere.
17: Han lignet, eller?
18: Nei,
17: han
18: var assistent, altså.
17: Da snakker man assistenten til Kanye West.
18: Assistent,
17: akkurat.
18: styrer alt.
17: Ja, han styrer alt. Ja, han er kanonisk.
18: Det er alle, innad i miljø, så sier miljø at assistenten som
17: det,
18: er
17: du
18: han...
17: Du sikker på at det ikke var P.D.D. eller? Assistent,
18: det var ikke P.D.D.
17: Eller assistenten P.D.D.
18: Nei, nei, han, vi ler av han.
17: Vi, de, alle ler av han,
18: ja. Vi ler.
17: Akkurat, så du...
18: Nei, ja, vi satt jo bare der og koste oss, vi på fly over. På veien til...
17: Nei, skulle over. Snåsa?
18: Nei, skulle til Uniten.
17: Uniten, ja.
18: Skulle over.
17: Du var assistenten.
18: Ja, jeg var assistenten. Ja, ja da.
17: The West. Mm. Mm-hmm. Eller Yay.
18: Nei, men det...
17: Kaller du en Yay? Er det på fornavn? Hva sier du til...
18: Ja, jeg er litt usikker, så jeg sier Yo.
17: Altså, yo, yeah, ja, du vandrer ut.
18: Ja.
17: Yay. Yeah. Da, det blir mellomting, så du enten høres ut som navnet hans eller en hilsen.
18: Jeg kaller han bare S.
17: S, ja.
18: Assistenten også.
17: Ja, S-en, ja. Ja, ja. Yay-S.
18: Yo-S.
17: Yay-S. Yeah. Ja. Nok om det.
18: Nå, ja.
17: Det blir ikke nok om det.
18: Nei.
17: Men siden dere da bestevenner,
18: ja,
17: så føler du at det helt urimelig av meg.
18: I haven't heard from you yet, so I'm still here.
17: Så det urimelig av meg å sause sammen de to. Det to helt vitt forskjellige, både karrierer og mennesker og musikk og det hele.
18: Ja, ja. Det mener jeg. Ja. Det kommer aldri til å skje det galt med Kanye West. Mens P. Diddy har vi...
17: Ja, det eneste som mangler at West blir arrestert, det vi enige om.
18: Han blir ikke arrestert. Okay.
17: Men jeg husker jo, var jo så glad i disse skjortene etter PDD.
18: Sean Combs.
17: Jeg holdt jo på med de i flere år. Nå? Nei, jeg
18: har
17: ikke det. Jeg måtte slutte med de. De ble for små.
18: Det det som irriterer, da.
17: De krympa.
18: Skjortene hans ble for...
17: ja, de krympa. De ble kortere og kortere. Det ikke sånn at de krympa i en vask, de krympa i hver vask. Ja, så til slutt så ble det skjortetopp jeg gikk med. Og ryggen min er lang nok fra før. Men så ikke noe kortere ut med skjortetopp.
18: Det er da, det mener jeg han kan legge. Ja, men han har jo ikke laget noen låter. Han lagde jo den Sting mashupen, ja. I'll Be Missing You. Hva er det for en utrolig irriterende låt?
17: I følge dokumentaren så har han vært involvert i ganske mye musikk som har gjort det ganske bra.
18: Ja, men dritt.
17: Ja, ja, men det er jo noe helt annet. Jeg synes jo begge de holder på med dritt.
18: Nei, West driver med bra ting.
17: Ok.
18: Ja, eller, da, me da, and West da, is really good.
17: Smaken der som baken, den revva, eller?
18: Ja, West, kan han si P. Diddy, tøys.
17: Vet du hva? Nå slutter vi før vi blir uvenner.
18: Yep.
17: Du, det er kommet oss å hende et brev fra Gaute.
18: Ja.
17: Det er et fint brev.
18: Gaute Holmåsen.
17: Ikke denne gang.
18: Yes.
17: Nei. Jeg vet dere la debatten om å bruke penger som fulle sjømenn dø for i fredag. Da sikter han seg til innslag hvor vi kunne henvise til prestalskvinnen til Trump.
18: Mm-hmm.
17: Her har noen andre allerede meldt seg på med ny vri, og dette er en hører jævnlig på en podcast for vikingsupportere, og han bedt seg merke at de bruker uttrykket fulle sjømenn i for meg helt ny kontekst. Der snakker de om å ansette folk som fulle sjømenn. Og dette er da ikke i Kristiansand Dyrepark hvor de skal ha tak i fulle sjømenn som skal spille mot kapten Sabeltan på et annet skip, for eksempel.
18: Nei, som full sjømann?
17: Ja, det er ikke det at de ansetter. Hei, vi på utkikket etter 5 stykker som kan spille full sjømann. Ikke en sånn type ansettelse. Det vikingsupporterne som mener at Viking FK ansetter folk i administrasjonen som fulle sjømenn. Så det vel administrasjonen da som ansetter som fulle sjømenn. Det er ikke dumt.
18: Nei, men det går ikke helt opp.
17: Nei, egentlig ikke hvis vi ikke utvider begrepet litt, og det så kan vi jo gjøre.
18: Ja, ja,
17: jeg synes nok at dette med fulle sjømenn er så beskrivende for en handling man foretar seg, at det kan brukes til nesten alt mulig.
18: Jeg er enig, men jeg synes at jeg føler ikke at en full sjømann ansetter noen.
17: Nei, det gjør han absolutt ikke.
18: Det er det som
17: men
18: er...
17: Men samtidig, i den grad en sjømann ansetter noen, så må han nok være full for å tro at han har mulighet til å gjøre det.
18: Ja, det er sant.
17: Så jeg tror nok at han tenker, ja, klart du kan få den jobben, bare møte opp i morgen til 7, så kjører vi inn på bussen. Du er jo dritgodt å steke egg, jo.
18: Ja, det er ikke sant.
17: For eksempel.
18: Ja. Men det ligger da... i den ansatte noen som full sjømann.
17: Ja.
18: Det var skjedde ansatte om jeg ble ansatt som full sjømann. Ja. Da betyr det at du har møtt opp og så den jobben som du har blitt ansatt aldri hørt noe om at du er der.
17: Det er riktig.
18: Så det blir aldri noe av.
17: Det blir aldri noe av. Det er ikke noe kvalitetsstempel heller. Så, men det er jo ikke fulle sjømenn i utgangspunktet. Noe kvalitetsstempel, bare bortsett fra at du bruker penger som. Da.
18: Nei da, men hvis Viking har kjøpt spillere som fulle sjømenn, så mener jo han at de sannsynligvis har møtt opp på trening og får lov å være i Viking. Det er feil bruk av uttrykket.
17: Det er riktig.
18: De skal ha kjøpt, vi har kjøpt 10 spillere.
17: Ja.
18: Hvem? Det det bare spillerne og agentene som vet.
17: Jeg synes dette veldig dekkende. Ja, det synes det høres veldig greit ut. Særlig hvis det 10 spillere som ikke leverer, og det var ganske dyre også. Da har du ansatt spillere som dyre fuller sjømenn.
18: Ja, jeg skal ha han. Jeg skal ha han der.
17: Ja, han
18: er dritgod.
17: Han er fin. Ja. Dette det i hvert fall opp for grabs å benytte det i litt videre kontekst.
18: Jo, jeg ser det. Ja, nei, det synes jeg det et bra uttrykk.
17: For det også spørsmålet hans. Fulle sjømenn noen steder involvert i ansettelsesprosessen? Bør de i større grad være det, spør han. Svaret mitt nei. De bør ikke.
18: Bør ikke.
17: Men de det? Ja, mye ja, mulig.
18: Så that's life.
17: That's life, ja. Jeg nyss kommet hjem fra noe som for meg en helt ny verden, og det heter Oslo Vest. Det ja. Veldig lite der egentlig, ja. Bor jo Oslo Øst, og ikke ofte heller på Majorstad for eksempel, som jo selve NAV i Oslo Vest.
18: Nei, jeg lurer på om det har flyttet seg. Jeg
17: Hvordan?
18: Var også der for litt siden.
17: Hvordan til Røen?
18: Jeg lurer på om det har blitt Frogner, ja.
17: Nei, altså Frogner, der bor de, men, ja, men de handler jo på Majorstad.
18: Ja, gjør de det? Det var jo ingen der, jeg var på Majorstad, det var ingen.
17: Nei, det var mye folk der, men dette var jo også en lørdag, og jeg spiller jo der oppe nå med Peter Pan, og da må jeg jo oppholde meg til en viss grad i området.
18: Ja.
17: Og en helt litt annen type mennesker enn jeg pleier å omgås i noen særlig grad, sånn ellers da, uten at det så viktig. Men det jeg oppdaget der, som jeg ikke visste fantes, det noe som heter Spraytan Hus. Et slags HK for spraytanning. Og det nok...
18: Et helt hus?
17: Det var vel et... De kaller det spraytannhuset, jeg tror det bare var første etasje, men betraktelig size på det. Og det nok lokalisert på riktig sted. Tenker ja. At markedet større enn i Groruddalen, for eksempel, for spraytannhuset.
18: Ja, bli er
17: jo... Ja, men dette spraytan. Ja. Det jo noe jeg egentlig forbinder med at du skal drive med kroppsbygging og vise frem kroppen og spraytanne kroppen før du skal ut der.
18: Ja, det det jo.
17: Jeg har vel litt forskjellige valører av brunfarge, jeg tror. Ja. Men det er sikkert noe som går veldig bra. Det som var fascinerte meg var at folk sitter inne på venterommet rett innenfor vinduet der, så alle kan se de som der for å ta spraytan. Så det åpenbart ikke noe skam heller. Det virker som det ikke skambelagt. Jeg vil tro at analblekehuset ved siden av med en utstillingsvindu, mer eller mindre av de som har lyst på en liten analbleking.
18: Ja.
17: Ikke det overraskende, eller det ikke det?
18: Jo, jeg ville tenkt at dette det samme som, eller litt den samme følelsen jeg hadde når jeg var i Red Light District i Amsterdam.
17: Ja.
18: Og så ser jeg folk som går inn til disse damene som står i vinduet, uten blyksel.
17: Ja, og ser på dem, men stirrer.
18: Og står og stirrer.
17: Rett og slett.
18: Ja.
17: Altså, når man 20 år, så går man der og kaster et stjålent blikk bort og fascinert, men man vil jo ikke bli sett senere. Man har bare forvillet seg inn i Red Light District.
18: Vi tok litt sånn der, du veien ut, eller?
17: Jeg har lyst til å få den samme opplevelsen med spraytannhuset, bare stille oss opp utenfor vinduet, bare stå helt stille og se på. Det var et par unge menn der på 25 i vaffeljakker, som satt og hvite bukser, de satt og ventet på spraytanningen sin. Jeg har så lyst til å stille meg opp utenfor og bare se inn. Og bare, altså behandle det som et red light district. Og kanskje få med noen turister som tar bilder. Sånn at vi har, hva tror du?
18: Jo.
17: Jeg tror de må utnytte det på en sted. De kan selge billetter, tror jeg. For at man kan se på folk som uten blygsel sitter der og skal ta spraytan.
18: Bra, så det som eier spraytanhuset, kan dere sende en invitasjon til Atle.
17: Ja,
18: Atle skal bli spraytan.
17: Kom og se. Du, vi har fått tilsendt noe jeg satte litt pris på. Det fra noen som har med Våler kommune å gjøre. Vi har vel etter ganske slett research funnet ut at det Våler i innlandet det snakker om, og ikke Våler i Østfold.
18: Det ble diskusjon i HQ her.
17: Nei, Våler i Østfold!
18: Ja, nei, det innlandet står jo her inne, drit jeg der i Østfold!
17: Ja.
18: Og så kan vi vel falle ned på at vi begge hadde rett.
17: Ja, nå dette avisa Glåmdalen, da vel sjansen stor for at det innlandsversjonen her da.
18: Glomma og Fredrikstad.
17: Men det Østlendingen også, men uansett, så ikke det viktigste her. Det viktigste av alt jo at Våler kommune setter hele nasjonen på hodet, for nå skal de få nytt slagord.
18: Ja. Det er viktige saker.
17: Det er viktige saker. Man trenger ofte et godt slagord for at det skal gå fremover. Våler ikke noe bauta kommune.
18: Nei.
17: Ikke så veldig viden kjent for hverken det ene eller andre. Hva gjør de i Våler? Vanlig svar vet ikke.
18: Jeg vet ikke. Sledde, vil jeg tenke.
17: Det er god drifting, ja. Det kan godt hende. Ja. Hvis ikke det Rakkestad.
18: Da vi nede i Østfold igjen. Altså, det det som de det beslagordet deres blir inneholdet et eller annet som drar de litt vekk fra Østfold.
17: Jeg tror slagordet bør være Våler. Ja, vi snakker om det som i innlandet.
18: Ja, det er veldig riktig. Det er riktig slagord.
17: Hvis det det, som vi fortsatt helt usikre på.
18: Ja.
17: Men uansett så det i hvert fall nye slagord på gang. Det kan alltid være interessant og spennende. Hva blir det denne gangen? Det en som det kommet en del forslag. Arne Tobru i Rådet for eldre og funksjonshemmede i Våler har kommet med sitt forslag og med i hovedoppslaget her. Det ikke blitt godtatt ennå. Det ligger et lag av kritikk i selve ordtaket når det står Våler tar fart fra ord til handling. Da høres du, nå har det vært nok babbel fra disse politikere. Nå må det skje noe! Og da det fra ord til handling, det mer en oppfordring til politikerne enn det et ordtak, vil jeg si.
18: Det ikke et slagord. Det kunne liksom godt vært, det faen meg på tide.
17: I saken står det, flertallet i formannskapet valgte enstemmighet annet.
18: Nei, yes.
17: Ikke så veldig kort heller, som lyder slik. Våler, der barn drømmer stort, næringer skaper muligheter og eldre fører trygghet, det likeste stelle.
18: Det er ikke et slag.
17: Det skal vel være det likeste, må man nesten si da. Altså det beste stedet skal dette bety da.
18: Likeste.
17: Det ikke, i beste fall det et motto.
18: Ja,
17: motto men det helt korrekt oppsummering. Kall det gjerne litt langt.
18: Ja.
17: Men det godt å favne alle. Det gjør det også. De har følt at alle må bli nevnt i slagordet.
18: Ja, men da mangler ja, men det mange.
17: Det nesten så, han Torbu ikke med i slagordet. Det ikke hans forslag riktig nok, men det burde så. Pluss at Torbu nevnt i slagordet. Heia Våler.
18: Og så vi gode på integrering.
17: Ja.
18: Og legger til rette for sport.
17: Ja, og så det fint her.
18: Ja,
17: kom til Våler.
18: Kom til Våler.
17: Heia. Det men det ikke nok med det. Det mye.
18: Men er det vedtatt? Det dette
17: som... Nei, det er blitt stemt frem som en av flere muligheter. Det en litt sånn surrete sak, fordi den gir ikke helt inntrykk av at noe bestemt. De har ikke tatt sjansen på stemmen, for det utlivet fortsatt har flere forslag.
18: Ja.
17: Så de ikke helt fornøyd, tydeligvis, da.
18: Ja, men da skal de få et av oss.
17: Ja.
18: Våler, ja, vi mener det innlands. Var det ikke det?
17: Jo, hvis vi sikre på at det det, så. Jo. Det kan byttes ut med Østfold, hvis det det som riktig.
18: Nei, ikke Østfold. Det andre, det vi tror i innlandet.
17: Ja. Det var andre forslag som var fra ord til handling. Det var jo da forslaget fra Rådet for eldre og funksjonshemmede. Våler, smått, stort og sterkt. Da var vi i hvert fall inne på et litt kortfattet og greit. Det står det også ble enstemmig vedtatt av formannskapet. De har bare ikke turt å velge noe.
18: Og det var kjempebra forslag.
17: Det er såpass lite at alle kjenner forslagsreglene. Det blir mye surhet. Våler gir energi. En av de. Våler en energikilde for livet. De vel gode på. Det vel blant de energikommunene, antagelig. Våler det likeste stelle var tre forslag fra utvalget for miljø, plan og teknisk.
18: Stelle?
17: Ja. De har ikke bestemt seg å ønske flere forslag heller, bare å kjøre inn, altså.
18: Ja, men du kjenner deres besøk til sitt, folkens. Plutselig så sitter dere der med et slagord som du må ha en t-skjorte på for å huske.
17: Altså jeg man jo alltid svak for rim, jordtak. Ja. Våler, her går du på nåler. Kunne vært på, da, men kanskje litt for mye sånn sprøtnarkoman-assosiasjon.
18: Ja, det kunne jo vært litt, ja.
17: Ja, det jo noe annet som rim på våler.
18: Våler, her trenger du ikke tjukke såler.
17: Eller, her går vi på gummisåler. Ja, det kan være noe. Våler, her går vi på gummisåler. Her det ingen som skal stikke seg ut.
18: Her.
17: Det jo akkurat det samme som de tør ikke ta noe stilling til noen av forslagene. Nei, det akkurat, det perfekt. Det fra Våler kommune, så forslaget Våler, her går vi på gummisåler. Her skal ingen såres.
18: Ingen.
17: Godt, der satt den.
18: Vi skal starte denne ukens lokale nyheter med en hyllest til en lokal journalist som gjør jobben sin.
17: Mm.
18: Denne personen jobber i Trønderavisa og har følgende overskrift fra Levanger.
17: Mm.
18: Vegard har sterilisert menn i 4 år. Nå baller det på seg.
17: Ja, det er bra jobba. Det er sånn, bra jobba.
18: Sånn skal det gjøres.
17: Det skal absolutt gjøres sånn.
18: Det er akkurat sånn det skal være.
17: Det er vel også en annen overskrift som er litt i samme, også fortjener litt honnør.
18: Jeg synes også det. Vi skal til Ringsaker Blad. Men
17: det er Østlandsblad.
18: Nei, dette er Ringsakers Blad. Okay, okay. Og der kan de melde om følgende. Jobbspesialist Heidi 43. Ikke charmerende med runkevideoer.
17: Ok, det var ikke den jeg tenkte på.
18: Nei, den er bakket pluss abonnement. Så...
17: Oh, ja, du har ikke mer av den.
18: Nei, dette er en overskrift. Da.
17: Det er kun overskrift, ja. For jeg tenkte på overskriften «Lokal hytteeier blir finansminister».
18: Ja.
17: Det er jo en overskrift fra Østlandets Blad. Og er... der er vi også inne på noe... Der, altså, overraskende her at det ikke er i Bergen.
18: Ja.
17: Men husk på at i Bergen så skriver de dette på ramme alvor. Det er ikke lenge siden vi hadde en sak som var noe tilsvarende.
18: Nei.
17: Det var ikke mannen til... Nei, dama til Johaug. Nei, mannen.
18: Ja, mannen til... Det var noe sånt.
17: Det var dama til... Jeg husker ikke hva han heter. Det er problemet med at... Men drit nå i det.
18: Ja, det viktige er at det er en lokal hytteeier. Blir finansminister. Det er det før de... Det tar litt lang tid ned i saken før de nevner at det faktisk er Jens Stoltenberg.
17: Ja,
18: det er ganske godt.
17: Og det, som sagt, i Bergen hadde det... Det er helt vanlig daglig kost. Det gjøres med litt glimt i øye Østlandsblad. Da får jeg ta saker, da.
18: Ja.
17: Siden du bare er overskriftenes mann.
18: Jeg er overskriftenes mann.
17: Jeg har en liten sak her som jeg synes var søt. Kjørte inn i Rema 1000. Det er fra Sandefjordsblad.
18: Mm.
17: En eldre mann innrømmet og har kjørt med promille, og det er det som gjør det til en nyhet dette her. Han innrømmer det faktisk. Politiet fikk mandag melding om en eldre mann som kjørte inn i veggen på Rema 1000 i Pinsleveien. Da Miller tok kontakt med føreren, ramlet det tomme ølbokser ut av bilen. Og det liker jeg. Det er samme som på det er college movies og sånn som ja, holder på med det.
18: Ja, ja.
17: At man åpner døra. Dette er ofte nærbild i film. At det ramler bokser ut av bilen. Da vet man her går det for seg.
18: Nei, nå tror jeg kanskje du må sjekke deg.
17: Ja, ja, men at det er en eldre mann. Da Miller tok kontakt med føreren, ramlet det tomme ølbokser ut av bilen. Miller mistenker utkjøring. Politiet fikk observasjon og kontroll. Mannen er i 60-årene, bosatt i Sandefjord. Ble ubetydelige skader. Mannen ble fremstilt for nødvendige prøver. Men han innrømmer det, og det er jo faktisk veldig overraskende. Hvor lenge er det siden vi sist hørte at folk innrømmer det? Nei, de drakk jeg jo rett etter jeg hadde parkert i veggen på Rema 1000. Det er jo det det pleier å være.
18: Nei,
17: jeg parkerte inne i veggen, og så drakk jeg 5 øl ja. I løpet av styrta de på 3 minutter. Så jeg var edre da det skjedde. Det er jo den vanlige forklaringen.
18: For jeg var stressa etter at jeg hadde krasjet.
17: Ja, det er en helt vanlig bortforklaring. Så det,
18: eller for eksempel, så som det, jeg kan ta denne raskt.
17: Mm.
18: Overstadig beruset mann skal slått etter biler med gitar. Han har ikke innrømmet at han drakk. Han sto i en rundkjøring.
17: Hva er det Jan Eggum har gjort nå da?
18: Ja, det er greit. Jeg fikk ikke billetter til AC/DC!
17: Knakk elgitar. Vi skal ta med en sak til som ikke er så veldig lokal, men den står i Dagbladet, men lokal nok. For det er interessant også. Hva skal de med mystisk tyveri? Tyven gikk rett forbi et kjøleskap fullt av alkohol og tok med seg 5 esker med surkål og kimchi. Det må kunne sies å være litt overraskende.
18: Yes.
17: Mai Tone Jonsen han til fredag, ingen fare da hun kom på jobben en morgen i november. Det endret seg raskt da en av de ansatte spurte om han hadde glemt å låse lageret. Det kan godt være, svarte jeg. Det har jo skjedd før. Denne gangen gikk det galt. De manglet nemlig 36 kilo med upasteuriserte, fermenterte grønnsaker. Fascinerende, er det Vegas-ligan som kom her på...
18: Nei, det er Elling. Var det ikke han som var surkålpoeten?
17: Jo, var det det?
18: Jo, kanskje. Han var puttet små. Det er Elling. Ja. Det er Elling her.
17: Ja, det er ganske spesielt, sier Maritone, for det var et kjøleskap fullt av øl og vin rett ved siden da. Det er ganske spesielt at tyvene driter i den slags nå. Da har det gått nedover med tyver.
18: Må vi få aldersgrense på kimchi? Det er det vi det er må. Det vi og kimchi-pool er det vi må ha nå.
17: Ja. Nei, det er nydelig. Jeg gir ikke lese resten. Den sier seg egentlig selv resten. Men det var vel egentlig det vi hadde.
18: Det var det med rakk.
17: Ja.
20: Mission.
17: Ja, det var partymusikk, mildt sagt. Det. Hva? Shabuzi, er det? Shabuzi?
18: Ja.
17: Barsong? Ja.
18: Du skal bare si, jeg er jo...
17: Barsong er jo rett og slett så dekkende at det kan ikke bli bedre, egentlig.
18: Du skal si det når du møkkis. Det bare, skal du ikke spille her?
17: Ja, men det
18: ikke det. Barsong.
17: Spill når det russisk! Ja, det det samme som å høre, det kunne vært hva som helst. Da endte de med dette. Det har kommet en sak som jeg blir jo alltid, synes alltid det litt artig når ting ute av kontekst, og ting upopulært for rikmannsen.
18: Ja.
17: Rikinger, som du kaller dem. Det Sveits-investor Morten Astrup, som vil ha asylmottak på Tjøme.
18: Kjempebra.
17: Ah, fy søren, dette er en perfekt overskrift. Han jo da selv flyttet til Sveits, så kjøpte han denne nedlagte militærstasjonen på Mågerø på Tjøme.
18: Ja.
17: Og nå vil han etablere asylmottak på prakteiendommen like ved kongefamiliens hytte.
18: Ja.
17: Nei, altså, kan det bli bedre? Kan det bli riktigere? Kan det bli mindre populært enn dette?
18: Men er det, jeg skulle til å stille det litt artige spørsmålet, er det noen som er imot dette da?
17: Altså, kongen kommer ikke til å uttale seg.
18: Han kan ikke uttale seg.
17: Det forstår jeg nok. Men at en del andre kommer til å ta litt tak, de som ikke har flyttet til Sveits enda, og som fortsatt har hytte der, de tenker nok, har vi lyst på asylmottak som nabo da?
18: Det er jo kjempefint på Tjøme.
17: Veldig fint, det jo perfekt å være, altså for et nydelig, det ligger altså på en fjelltopp med utsikt over sjøen. Er det noe asylanter fortjener, så er det jo definitivt litt gode forhold. Her ser det ut som det kan bli gode forhold.
18: Der kan det bli veldig,
17: men
18: veldig.
17: Men jeg tror det faller tungt for de stramme, nytrente joggemuskulaturen til de som bor på Tjøme fra før.
18: Men den militærstasjonen, den kan umulig være noe særlig. En sånn gammel brakkelandsby,
17: det er ikke Brakkelandsbyggen, det bare et stort, ganske flott hvitt bygg, ja, som helt åpenbart kan egne seg godt, plass til mange. Og god inntjening, vet jeg, for de som leier ut til kommuner.
18: Tror ikke de tenker på det, ja. Naboene der borte. Du, dette her, det kommer han der, syren som har dratt ned til Schweiz, det er bra for det. Dette kommer han til å tjene bra på.
17: Ja. Tror du businessen trumfer alt?
18: Tror du ikke de?
17: Dette var smart tenkt, Astrup.
18: Det var lurt. Ja. Det var dumt vi ikke kom på selv. Ikke?
17: Men tror du de tilgir det da? Så lenge det nok penger involvert, så unner de vedkommende å få noen grunker.
18: Nei, det tror jeg ikke.
17: Nei. Det vel noe som de fort tenker, kan ikke dette forringe prisen på mitt ferieparadis? Og ikke minst gleden av å være der. Skal vi måtte se på folk som ikke har det bra, mens jeg på ferie? Slapp av! Astrup. Her går det mange Astrup med i dragsuget, tror jeg.
18: Hva blir det neste? Skal de ha asylmottak på Granka?
17: Der er du.
18: Der er det
17: norsk asylanting som er der nede. Det er i boks for lenge siden. Dette varmer mitt hjerte, og jeg har store forventninger. Jeg håper han får måka gjennom dette. Alle kommuner må jo ta imot noen, og hvorfor ikke ytterst på Tjøme?
18: Jeg mener fortsatt at det skimuseet på Holmenkollen,
17: ja,
18: også hadde gjort seg veldig bra som asylmottak.
17: Det hadde også gjort seg veldig bra.
18: Det, og litt ut i løypa.
17: Ja.
18: Sånn at de gikk og gikk i løpet.
17: Ja,
18: du er nødt til å gå langs løpet for å komme inn. Hadde ikke det vært
17: for å komme til asylmottaket, så må du gå oppi skiløpet i 2 kilometer for å komme seg inn
18: der. Det er den eneste veien.
17: Ja, det er veldig bra. Det er sånn vi burde gjort i Oslo også, at vi legger det rett ved Tour de Finans.
18: Ja.
17: At de er nødt til å gå i sykkelstien langs sjøen for å komme seg til bygde asylmottak. Ja, dette blir bra.
18: Dette har vi løst.
17: Ja. Ja, det er ikke vi som har løst det. Det er noen Astrup som har løst det for oss.
18: Go Astrup.
17: Ja, fy søren, altså. Du, det har kommet en liten undersøkelse som handler om porno. Pleier å komme hvert år. Ja. Hva søker man mest på, og så videre.
18: Mm.
17: Altid spennende å se på forskjeller rundt omkring i både landet og internasjonalt, egentlig.
18: Og det er forskjeller.
17: Det er forskjeller. Mm. Noen tilfelligheter kanskje. I Norge så er faktisk the most viewed categories er anal på første, MILF på andre og mature på tredje. MILF og mature er vel det samme, så det er jo egentlig de som leder.
18: Nei, MILF er jo da eldre damer.
17: Og mature er enda eldre damer.
18: Ja, det er bestemor.
17: Ja, det er
18: jo helt galskap. Ja. Det er den tredje. Altså, hva er vi for et land? Dette må jo bare hives.
17: Ja, det er veldig pussy.
18: Det er hyggelig da at det går den veien.
17: Ja, det er liksom i Norge. Men det som er veldig overraskende, synes jeg, er blant annet at Kissing Golden Shower, det høyt oppe i Norge i forhold til resten av verden. Det

0: passiv overraskende.
1: Golden, har du tenkt på at du golden? Så? Ja, det har jeg tenkt på. Jeg har tenkt på det, skjønner du.
0: Ja, men det kanskje de fylkesvise forandringene, eller forskjellene ganske interessante i seg selv. I Finnmark så kategorien ebony, som mest populær, altså, svart. Fargede svarte. Det ikke det litt overraskende?
1: Nei, der er det så krittvitt at det
0: det. Ja, de trenger bare noe annet for inspirasjon, ja.
1: Ja, det kunne vært det, menneske i stedet for regnsdyr. Det kunne også vært gøy.
0: Det kunne det vært, ja. Selvfølgelig. I motsetning da, i Oslo er det blond som øverst.
1: Ja, for her det bare masse ikke-blonde, vet du. Her har de kommet inn, og så jeg ser jo det. Der er det jo...
0: I Agder er det trekant, to menn og en dame, som mest
1: to
0: populært.
1: To menn og en dame?
0: Ja, to menn og en dame er mest populært.
1: Der. Ja, vel?
0: Ja, det er jo, vil jeg tro, også i Agder, flest menn som ser på porno, men who knows. I Vestland er det mest populært med amatørporno. I Finnmark er konebytting mest populært. Det virker som, i Finnmark så tror jeg bare vi bytter ut alt de har med noe annet. Uansett hva det så er det bedre enn det jeg har.
1: Jeg skal ha kona di.
0: Ja. Men tror du det amatør, jeg tror det også amatør fra Finnmark konebyttingsvideoer?
1: Nei, håper jeg ikke. Men nei. Dette går jo ikke opp hvis de først søker på ebony og så konebytting.
0: Det går ikke opp i det hele
1: tatt. Dette stemmer jo ikke.
0: Nei, du skyter i alle retninger. Jeg tror du bare skyter med hagel og tar det som faller ned. Og det er ganske mye da. Det som blir igjen, det tar vi.
1: Det kommer faktisk rype, det de ender opp med å søke på.
0: Ja, og så er det samtykkende porno. Ja. Har liksom seilt opp nå, og da kommer en ekspertuttalelse. Ungdom kommer alltid til å søke til porno, ofte for å få inspirasjon eller tips.
1: Tips er det vel ikke...
0: Det fordi seksualundervisningen på skolen er så dårlig at de måtte pornoen for å få tips.
1: Ja, det
0: er lite gode tips å få seg det... porno, er ikke det?
1: Jo, det, jeg tror ikke det er så veldig mye tips.
0: Nei.
1: Det er ikke så mye tips og hint.
0: Samme eksperten mener også at man må begynne med statlig porno.
1: Den kommer til å bli bra. Den Dette... hører du allerede. Den statlige pornoen kommer til å være helt kanon.
0: Ja. Jeg lurer på om vi snakker om en forgjennomværende ekspert her, egentlig.
1: Det skal kommunalt være... sponset porno på Økernsenteret.
0: Statlig porno basert på likestilling og kommunikasjon. Vi skal ha porno med undervisnings... Dette høres ut som en såkalt papirtiger. Jeg er usikker på om dette blir noe av, ja.
1: Men jeg har lyst til å se den.
0: Ja.
1: Den, sånn at vi kan, sånn at man kan le om noe om 30 år, sånn, se hva de lagde da, sånn som vi ler av sånn 70-tals informasjonsfilmer som blir laget.
0: I samme åndedrag så tar vi farvel med psykologspesialist og seksolog Anders Lindskog.
1: Ja da, det var hyggelig.
0: Det var det siste vi hørte fra han. Misjon. Og vi er egentlig nesten ferdig vi.
1: Ja da.
0: Vi skal ta litt infotainment som vi pleier, og det er at misjonen at p4.no fortsatt er det beste stedet å sende oss tips, med mindre du ønsker å sende det på Facebook, som er misjonen på p4. Vi har en vinner, det er Øyvind Grinden, stikker av med dagens premiatur, og det er... T-skjorte denne gangen.
1: Yes,
0: ja. Og han blir tilskrevet som alltid. Og i morgen er det destillert som du pleier fra 1-3. Og dette vi sier nå er også å høre som podcast i løpet av en times tid.
1: Og på veien i helgen så kan det være lurt å tenke litt grann ekstra på hva du har tenkt å si hvis du har noe å skjule.
0: Ja.
1: Som jeg har fått et...
0: A, skal du A, snakke sannheten, B, ljuge eller noe midt imellom.
1: Eller C, hold kjeft, hvis du har kommet unna med noe. Og dette er nå dama til Erik Jensen, som jo er blitt tatt for å ha skrevet noen tekstmeldinger, hvor det står Erik Jensen, han driver bare med skuespill, som VG kan avsløre.
0: Ja.
1: Dette er det jo flere.
0: Hun har vel min innrømmet da, til et eller annet menneske at dette er rent humbug, for han får jo, han har jo hatt soningsfritak siden 2023.
1: Fordi han er syk.
0: Fordi han er postert syk. Seks eksperter som har vurdert han til for syk til å sone også. Det er klart, det er vel seks også forenværende eksperter som jeg kan si takk for bidraget, men det var det vi trengte dere til denne gangen.
1: Det var det, og noen hevde jo at han synes det er så kjipt å være i fengsel, og det er vel noen som vil hevde at mange andre også synes det, som sitter inne, men det skal ikke vi legge oss opp i. Men det er seks personer som har konkludert med at han er syk, men hun har skrevet en melding om at det er et skuespill som har lykkes. På spørsmålet om det er hun som har skrevet meldingen, så må hun jo innrømme at...
0: Ja, det innrømmer hun.
1: Ja, jeg har skrevet den.
0: Ja. Men har ikke sendt den.
1: Men du, og så sier du, men du mener at du har ikke sendt, så du mener at meldingen må være stjålet? Ja, det er helt klart.
0: Ja, for du mener at han har skrevet den, ikke sendt den. Det er fascinerende. Men må innrømme at den er skrevet.
1: Ja.
0: Det burde jo holde som en slags innrømmelse.
1: Og spørsmål fra VG, hvorfor skrev du den? Den er skrevet i... Jeg vet ikke om jeg vil si så mye om det.
0: Nei.
1: Men du har skrevet den. Ja, jeg har jo det. Okay. Før hun legger til, men jeg har ikke sendt den.
2: Nei.
1: Den har ligget som kladd ja. På telefonen, og da gjelder det vel ikke?
0: Nei, da gjelder det ikke. Den må sendes til noen. Så mener at noen har vært inne og

0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
4: Med oss har vi Oda.
5: Ja, hei.
4: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
5: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, vi så noen ekorn.
4: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
7: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
8: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
9: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Oi, ja.
9: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
11: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
10: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
11: Jeg sjekker Dagblad, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
10: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
11: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
8: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
12: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: slår hjertet slår.
1: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
2: Da det kort tid til fotball-VM, og så viser det seg at sjefen selv, Ståle Solbakken, han ble selv sent god i fotball.
3: Første gang i avisen.
2: Han fikk en ellevill karriere etter hvert, er fortsatt helt på Lillestrøm i København, og så videre Ståle Solbakken, men det tok sin gode tid å komme i gang. Og da vi besøkte ham hjemme på Hamar, så hadde vi med avisa Glåmdalen fra 2. oktober 1979. Da var Ståle 11 år gammel, og Grue hadde akkurat blitt lilleputtmestre.
4: Det laget her, det vant jo alt man kunne vinne i hele oppveksten. Vi slo storebror Kongsvinger hver gang, og vi endte jo da som guttelag, selv om ikke alle på det bildet her var med der til slutt, så ble vi jo Norgesmestere for guttelag, eller Volvo Cupen som det heter, med lag fra hele Norge. Så det laget her var det, og da er det jo Kenti Bergersen ute høyre, og så er det en som heter Stig Østerud i midten her, som var de to klart beste spillerne som hjelper oss mest med det.
2: Ja, du nevner ikke en spiller ved navn Ståle Solbakken. Hva hadde han å si?
4: Han var sånn ok, men det var nok to som dro lasse ordentlig der. Og så kan du si at keeperen her er jo Bjarne Evensen, som blir kalt bakeren, i og med at vi har servert noe her, og da kan jeg jo reklamere for Evensens bakeri på kirken her, som fortsatt er i fullt kjør, og hvor han fortsatt er deleier.
2: Kult. Her var du 11 år gammel, og nevner ikke deg som en av de store stjernene. Det snakkes jo mye om hvorvidt man skal toppe laget, og i hvor ung eller gammel alder man skal toppe lagen i breddefotballen i Norge. Når bør man egentlig begynne å toppe laget, synes du? Sett retrospekt på dette og bildet av deg selv som 11-åring blant annet?
4: Jeg tror du kan skille mellom topping og differensiering. Altså, du trenger ikke toppe hvis du har gode trenere som klarer å differensiere og gi alle en mulighet til å utfolde seg, og ikke minst bli sett på hver trening, så tror jeg differensiering er et bedre ord enn topping, og det kan du begynne med ganske tidlig.
2: Og når begynte Solbakken å skinne?
4: Nei, det var sent, men på den tiden her så var det jo første og andre lag, og da var det knallart, det var ikke noe, da var det topping.
2: Og da var du på førstelaget?
4: Det var jeg, ja.
2: Ja, det var han. Ståle Solbakken, som også da nevnte keeper Bjarne Bakeren Evensen inni her på lilleputtlaget til Ståle, skal visst nok fortsatt drive bakeri på kirken her. Skulle vi tatt en tur på bakeri?
5: Ja!
2: Ja, da gjør vi det straks.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det et spesielt bakeri vi skal besøke nå, for det altså i dag.
0: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 14 dager igjen.
1: To uker, og så skal vi ha VM-fest og VM-låtslipp og det hele her, og da begynner fotball-VM. Men vi mimrer altså da litt med Ståle Solbakken, landslagssjefen. Han fortalte oss akkurat om hans lilleputt-lag fra Grue, og trakk da fram en spesiell spiller.
2: Keeperen her jo Bjarne Evensen, som blir kalt bakeren, i og med at vi har servert noe her, og da kan jeg jo reklamere for Evensens bakeri på kirken her, som fortsatt i fullt kjør, og hvor han fortsatt deleier.
1: Ja, og da ble vi fysene på kringel og skolebrød, så vi har sendt vår kollega, nyhetsreporter Ida Gjellerud, til bakeriet og Ståles gode gamle kompis i Grue.
3: Du, jeg lurte på, Bjarne Evensen her, bakeren?
4: Det dufter av varmt og ferskt brød, skoleboller og vinebakst inne på Evensen bakeri på kirken her i Grue. Rundt bordet i midten sitter den faste kaffegjengen.
5: Det slik når jeg pensjonist.
3: Fast klokkeslett da?
6: Ja, det da vi åpner, for det 8:30.
5: Da står vi og klorer på der da.
4: Bakeren Bjarne Evensen, han baker ikke selv, men han som eier innom bakeri flere ganger om dagen.
3: Har du alltid blitt kalt bakeren?
7: Ja, det vil jeg vel egentlig si. Det ikke så veldig ulogisk det, når det født inn i en bakerfamilie og sånn sett fjerde generasjon da.
4: Nei, for det lille bakeri har stått der i nærmest akkurat samme drakt i 130 år. Ikke like lenge har Bjarne Evensen kjent Ståle Solbakken, men det begynner å bli noen år det også.
7: Vi har tråkket barnsben, for vi var naboer også.
3: Ja. Men hvor ofte prater dere nå som han opptatt med landslag og VM og det hele da?
7: Vi prates jo i lange perioder, en og to ganger i uka. Det jo veldig glede knyttet til det.
3: Hvis det sånn at vi går langt i VM da, og det går bra, inviterer du Ståle og Kenta hit på marsipankake?
7: Det gjør jeg veldig gjerne. Kake skal de få.
4: Ja, og her har kaffegjengen flere gode anbefalinger.
8: Nei, nå syns jeg Napoleon faller i min smak.
9: Hvis vi kjøper 5 kaffekopper, så kan vi ta med bløtkake da, sjette dagen.
1: Det god stemning.
10: Meget god stemning.
1: Gutta på Grue klare for fotball-VM. Det to uker igjen i dag, altså.
11: Ståle med sin her til USA drar.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
2: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
1: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
3: Hva er likheten mellom en
4: privat etterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: og jaså, her lukter det
5: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Sa hun det?
7: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
9: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
10: Hotel El Amor Grande Premium.
11: Klart det, baby. Glenn er spennende.
9: Men da de ankommer resepsjonen...
12: You have no reservations here.
11: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
9: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who's leading them?
17: It's Sandokan.
18: The king of pirates.
15: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
19: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Fra pappas penger og piket til blålys og jaging av småkriminelle i Follo, Tor Sveiten. Du har spilt Herman i Hvite gutter, ja. Og nå er du aktuell i rollen som Øystein i politikomedien Bauschen sesong 2. Først bare Bauschen.
2: Ja.
1: Det er sleng, har jeg skjønt.
2: Det er det, sånn jeg har forstått det, så er det det kidsa kaller politiet i dag, i hvert fall i Oslo-området. Men folk sier det litt forskjellig. Noen sier Bauschen, eller Bausch, eller Bauers, eller Bauschen, eller ja.
1: Så, okay.
2: Bauschen, eller Bauschen, du kan si det sånn, som du vil.
1: Først meg så gammel når du måtte forklare meg det, men alle de med barn vet kanskje det her da. Men...
2: Ja, altså, det er ikke alle som vet, altså. Jeg var ikke helt kjent for meg heller, men det var ganske utbredt, altså.
1: Ja, ok.
2: Kidsa vet det.
1: Og så er det jo da sånn, Torius, at du spiller Øystein, som tar ting ganske seriøst. Han er jo politimann, og vi kan høre her, sitter han i bilen da, med sin nye makker Are.
3: Bare at du skal ha det klinkende klart, at Follo, det er en del av Øst politidistrikt, som er den Norges største politidistrikt, geografisk.
4: Ja, ja.
3: Hos oss så kan det smelle når som helst, ja. Hvor som helst.
5: 04 til alle enheter, kom til garasjen, vi skal lage TikTok, og det blir kring.
1: Ja, det er en nydelig gjeng, altså. Mm. Stemmer det at dere brukte 2 år på research med politiet først?
2: Ja, det er litt ufrivillig at denne researchen var så lang. Det var jo fordi vi ventet litt på grønt lys fra kanalen. Men vi hadde jo veldig sånn, gode signaler fra dem hele tiden. Så vi fikk, var så heldige at vi fikk researchet i 2,5 år.
4: For ufrivillig research med politiet, det er jo involverer kanskje andre ting, men...
2: jo, sånn sett, ja. Nei, men vi intervjuet sikkert kanskje 20-30 politifolk fra alle deler av politiet. Og så var vi med politiet å kjøre ute på vakt.
6: Så kult, hva overrasket deg mest da du gjorde research?
2: Researchen så overrasket meg at det var helt utrolige historier som folk kom med, og hvor mye rare, hvor mye feil som blir gjort og sånn.
1: Politiet
2: selv? Ja, masse. Oh, men så igjen overrasket de meg når jeg satt på med de i bilen og sånn, hvor utrolig proffe de var. Så de er både mennesker som gjør masse like mye feil som alle oss andre, men så er de også de er mye mer rett enn galt. Det må jeg bare gi en shout-out.
4: De lager ikke så veldig mange TikTok-videoer, kanskje, som dere gjør?
2: Ja, vet du, det gjør det jo de som jobber på nettpatruljen. De lager jo, det er det eneste de gjør. Det er jo en gruppe som bare gjør det. De er kun på TikTok. Men vi måtte bare inkorporere noe av det inn i vår vanlige ordenspatrulje, da.
1: Og det er da altså skuespiller Tor Sveiten som sitter her og skravler frokost. Vi skal leke politilek, vi må nesten fengsel eller frikjent om litt grann.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og skuespiller Torjus Tveiten på besøk, kjent fra Hvite gutter og Bausjen nå, sesong 2 ute på HBO Max. Og siden du da spiller politimann der, så skal vi ta en liten test på hva du, Torjus, ville gjort i forskjellige settinger. Vi skal spille...
2: Fengsel eller frikjent?
1: Alright, du skal på ferie, Torjus, og på Gardermoen så står folk på venstre siden av rulletrappen. Fengsel eller frikjent?
3: Nei, hvorfor dytte ned trappa da?
1: Ja. Dytter dem ned?
3: Dytter dem ned.
4: Okay. Så har du og fruen kommet fram til Kreta, men det er et par som legger håndklene sine på de siste to solsengene før de går og spiser frokost. Er det fengsel? Eller er det frikjent?
3: Det er vel... det er litt fengsel for meg, så jeg har vært borte i det her før.
4: Ja.
3: Jeg liker bare å bare flytte over på en annen seng. Eller på gulvet.
4: Bort med det.
1: Ja. Nei, såpass, ja.
5: Ikke sant, ja. Senere samme dag så er du på stranda og nyter en kald mytos.
3: Yes.
5: Ja, en øl. Men da ser du Øystein Stavros Larsen tisse i buskasset der borte. Fengsel eller frikjent?
3: Helt frikjent, det gjør det seg.
4: Takk!
1: Yes! Ja, de satte, gjør det.
3: Ja. På stranda er litt vågalt, men det var i buskassen, altså.
4: Ja, ja, ja, ja. Buskassen var greit. Lett gjørsling. Senere utenfor restauranten så ser du en dame, ligner litt på eierien her, som ikke plukker opp etter bikkja si, Balto. Er det fengsel, eller er det frikjent?
3: Vet du hva, jeg har passet en hund en gang, og den bæsja, jeg skulle til å ta den opp, så jeg orket ikke, fordi det var så dritt, så jeg skjønner veldig godt at folk ikke vil det der. Men altså, jeg er ikke glad i noe andre gjør det, men jeg kan forstå det.
4: Ja, så du frikjenner?
3: Frikjenner.
4: Faktisk, ja.
1: Ok, ok, greit.
3: Men du får kanskje en liten bot da.
4: Ja,
3: liten. Altså, veldig liten. 200 kroner.
4: 200 var det reist da.
1: Ja, liten spekk på lanken her. Hva hvis vi bare reiser hjem igjen nå, og så er du i butikken med svigemor? Svigemor skal bare smake litt på smågotten før hun betaler. Fengsel eller frikjent?
3: 100% frikjent.
4: Frikjent,
1: okay.
4: Ja, ja,
1: ja. Har du godt forhold til svigemor forresten?
3: Ja.
1: Ja, så koselig.
3: Jeg har også godt forhold til å smake litt på smågotten.
1: Ja.
4: Så er dere i selvbetjent kassa og ser nabomannen trykker nei til pose, men tar likevel pose. Fengsel eller frikjent?
3: Frikjent.
1: Ok,
3: ja, ja.
1: Koster jo 7 kroner da?
4: 7 kroner.
3: Synes den skal være gratis,
1: ja. Ja, okay. Men da...
3: Det er gratis reklame. Hadde den vært uten logo på, så skulle det vært noe annet.
1: Ok, da må jeg bare spørre deg helt til slutt, generelt på en skala fra 1 til 10, hvor vil du si at ditt moralske kompass ligger?
3: Åh, det er skyhøyt, altså. 10.
1: Ja, ok, ja, greit.
5: Tydeligvis etter dette.
4: Torjus Tveiten, politiet er frokostgjesten vår i dag.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Follos, mest underbetalt og underkvalifiserte politienhet, er tilbake, for serien Bauersen er nå ute med en ny sesong, og en av gutta, Torjus Tveiten, du er jo stadig på besøk her.
2: Jeg
1: er
2: fortsatt her.
1: Denne serien er jo da med hele gjengen fra Hvite gutter. Hvor lenge og tett har dere jobbet sammen, over mange år?
2: Vi gikk jo på Vesterdal sammen.
1: Ja.
2: Studerte tekstforfatteri.
1: Ja.
3: Reklameskolen.
2: Ja. Det var reklameskolen i gamle dager, så ble det litt mer etter hvert. Så vi gikk der 3 år, og så begynte vi praksis i et produksjonsselskap som heter Feel Good. Og så var vi der 1 år, og så gikk vi da, når den praksisen var over, så pitchet vi Hvite gutter, og så resten historie. Da var det Hvite gutter 7 sesonger, så har vi laget Knekt på HBO 1 sesong, og så har vi 2 sesonger av Bauersen nå.
1: Så dere må jo kjenne hverandre veldig godt.
2: Vi gjør det.
1: Og vi har spurt noen av de andre gutta fra Hvite gutter og Bauersen om hva irriterer du da over med Torjus? Vi kan få høre fra Eirik først.
4: Altså det mest irriterende med Torjus er jo at han tror at han er godt trent. Han snakker veldig mye om trening, og så tror han at han er godt trent. Men det er bare å søke opp tiden hans på Birken. Så ser du at han er ikke godt trent, så han burde ikke snakke så mye om trening. Han burde egentlig bare trene.
3: Hva sier du til det, Torjus?
2: Jeg er helt enig at jeg bare skal bare fortsette å trene. Men jeg er ikke enig at jeg snakker om at jeg er godt trent. Jeg snakker om at jeg trener. Det gjør jeg.
3: Ja, og når det gjelder tida di på Birken, så må jeg bare si at altså, den er på 4 timer og 31 minutter, som er knallbra. Det er 3 kvarter raskere enn meg i år.
1: Ok!
3: Og ikke at jeg er så god.
2: Ja, men det var et forferdelig forhold.
3: Ja, i tillegg! Ja.
2: Jeg skulle jo gå på 4 timer.
3: Ja, ja.
2: Men det var, jeg måtte ta en halvtime der på grunn av å skylle på forholdene. Det var jo, det snødde jo under klistret.
3: Helt forferdelig. Ja. Jeg er likevel imponert da.
1: Vi har mer, skjønner du, for vi har også spurt Jørgen da, din makker i Bauersen. Hva er det du irriterer med Torjus?
5: Nei, det er at jeg vet akkurat hvor mye han tjener, men han kjøper fortsatt veldig mange flere ting enn meg. Vi tjener akkurat det samme, stort sett, men han har tydeligvis råd til veldig mye mer enn meg, så jeg vet ikke hvordan han gjør det. Det er det mest irriterende med Torjus.
3: Hvordan går det rundt, Torjus?
2: Jeg skjønner ikke hva han driver med, fordi at han, altså, jeg vet ikke, han driver og maser om at han har dårlig råd og sånn, men så sparer han. Jeg sparer ikke.
1: Nei.
2: Det er trikset.
3: Der har vi det.
2: Epe, du må ikke spare hvis du har lyst til å kjøpe flott vin og god mat. Du kan ikke klage over dårlig råd hvis du sparer. Nei, nei. Det er for rikinger, sparing.
6: Eller dyr og elektrisk sykkel, for eksempel, som du har utenfor her.
2: For eksempel.
6: Ja, er det med plan og alt.
2: Ja.
6: Men tom for batteri.
2: Det er tom for batteri og gleden, så jeg skal sykle hjem og svette. Trene.
1: Ja. Takk for besøket, Torjus Tveiten. Sesong 2 av Bauersen, den ser vi på HBO Max.

0: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
1: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
0: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
1: Jeg sjekker Dagblad da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
0: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
1: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
2: Sjekk Dagbladet i dag du også. Dagbladet, først med siste nytt.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
4: Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world, and pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
7: This pirate, who is leading them?
8: It's Sandokan.
9: The king of pirates.
6: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
11: Det er lett å tenke at TV2 Play bare er...
12: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
13: Du kan ikke stole på noen.
11: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
16: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
15: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
16: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva var det?
15: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
14: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
17: Talkmore.
18: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
19: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
20: Nei, men...
18: Hva med Volt?

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nei, vi må tilbake igjen til... Hva? Det så lenge siden?
2: I TV2s nye serie Skal vi danse?
3: Here comes Leonardo da Vinci, the Mona Lisa.
0: Hæ? Det 20 år siden?
1: Ja. For det sånn der, det virkelig det?
4: Ja.
1: Simon Nietzsche kan jo sette ord på det å være i perfekt fotballalder på riktig sted for akkurat 20 år siden.
5: Sommeren 2006, varm sommer i Tyskland, hvor vi var og så på storskjerm og feiret, det kommer jeg aldri til å glemme.
1: Ja, for dere husker det sannsynligvis dere også.
6: Det noe Tyskland som vant igjen nå, eller?
1: Das Sommermärchen, sommereventyret.
6: Ja.
1: Nei, Tyskland vant jo ikke, men arrangerte fotball-VM.
4: Det var det, ja!
6: Stemmer det.
1: For 20 år siden, og enorme offentlige visninger i byer som Berlin, München og Hamburg. En 500 000 bare ved Brandenburger Tor.
7: Oh.
1: Og plutselig så var det lov til å bruke tyske flagg og farger igjen, for det... Det har jo vært litt omstrengt, kan vi si, siden en viss hendelse midt på forrige århundre. Men nazistene brukte jo heldigvis et helt annet flagg.
6: Ja.
1: Så Schwarz, Rot, Gold må det være lov å viste med.
7: Skal få slippe å la det henge ved en.
1: Ja. Det som var spesielt den gangen også, fortsatt i forhold til nå, er jo at vi så alle kampene sammen og samtidig, ikke med hver vår skjerm.
7: Ja.
1: Ikke hadde vi Facebook og Twitter og Snap og Instagram heller.
6: Deilig.
1: Vi måtte faktisk sammen følge med på skjermen. Telefonen hadde så vidt plass til en tekstmelding, og ungene måtte fortsatt sparke fotball i pausen, i stedet for å være på padden.
6: Ja.
1: Men hva husker vi best fra fotball-VM 2006?
6: Nå spør du godt.
7: Jeg husker ikke hvor jeg var en gang selv, men...
1: Nei.
6: Er det Zidane?
1: Finalen? Ja.
6: Det er nikket.
1: Det er nikket.
6: Oh.
1: Zinedine Zidane, som ble så forbannet på noe, han Materazzi, italieneren, sa. Og derfor snudde seg og kjørte panna rett i magen på han.
7: Rødt kort og utvisning.
1: Rødt kort og utvisning, og for en fantastisk spiller ble det en veldig spesiell avslutning. Og til de grader at man etterpå blant annet lagde en låt om dette, hvor... Attention, c'est la danse, c'est cool, cool, cool. Så ble nummer en i Frankrike bare sånn umiddelbart etterpå. Ja, hva betyr coup de boule?
6: Det er jo køppen til ballen.
7: De boule, okse.
1: Ja, det er vel, jeg tror det er hovedstøt.
6: Ja, det er det selvfølgelig. Ja, ja, ja.
1: Det var kanskje en annen låt som vi husker enda bedre fra fotball-VM tross alt. Nemlig den her.
6: Åh, det var da den tok av,
7: ja.
1: Det var italienske fotballfans som hadde det på sang.
6: Ja. Og da var det kult. Nå begynner det å bli litt mye, mener noen, men det er greit.
1: Ja.

0: Snabbar på.
1: Ja, det, hvis du tittar på kalenderen, så er det altså den siste helgen før sommeren kommer. På mandag så er det 1. juni, og man gleder seg til nettopp denne helgen, også fordi man får spor av sommeriden.
2: Spor av sommer. Ja. Og det gjelder å benytte disse sporene av sommer i Sør-Norge i hvert fall, for her er det slutt på moroa. Neste uke så blir det mye regnværsdager.
3: Nei, men da kan vi glede oss til ja, å ta sydenferie.
2: Men det er derfor du må gripe dagen, som det heter. Ja. Karpe diem.
3: Hvorfor? Og det er akkurat det som gjør meg sliten i Norge. Fordi når vi har lagt planer en dag, så er det sånn, nei, vi må kaste alt vi har tenkt til, fordi i dag var det sol på ja, sommeren. Ja. Og det ble sliten av. Jeg har kanskje lyst til å gå på trening eller sitte inne og se en film. Kan jo ikke gjøre det. Du skjønner. Må ut i sola.
1: Ja, kjenner meg veldig igjen. Men nå er spørsmålet, hva gleder du deg til i helgen, du som hører på nå? Det er fredag, vi tar en runde etter nyhetene. 1904 er som alltid nummeret. Start med frokost og fortell. Og hva gleder du deg til i helgen, for eksempel, Eirin?
3: 40-årslag i Hurdal, tema 1986.
1: Ei, så gøy!
3: Ja, det for blir da... leker, det blir telt, det blir der på et lite småbruk. Helt idylliske, de har så masse fine blomster og grønnsaker og nydelig der hos min venninne.
2: Så det er altså 40-årsdag, og så går man 40 år tilbake i tid?
3: Mm.
2: Ja, for det året du ble født, det husker du jo ikke nå.
3: Nei, jeg vet det.
2: Men for ofte pleier man har... å type velge da man var ja, russ eller, altså, eller ungdom. Ja.
3: Nå er ikke jeg kjempeglad i kostymfest. Jeg skal på to. Ja, neste helg så er det svenske tema, og nå er det 80-tallstema. Jeg synes ikke det er så artig. Men jeg gjør en innsats for venninna mi.
2: Ja,
3: du
2: gjør noe det ordentlig. 86, nummer 1 på hitlisten den gang i Norge, Samantha Fox med Touch Me.
3: Touch Me. Der har jeg mitt stilikon.
1: Touch Me.
2: Ja, der har jeg. Ja, og dere har jo samme høyde omtrent over havet.
3: Var jeg bitteliten ua?
2: Ja.
3: Og det er jeg så glad i.
2: Så, men det var ganske store, en del andre store fordeler.
3: Andre fordeler, ja, det er sant det.
2: Ja. Så, men det, alt dette lar seg jo gjøre. Så jeg gleder meg til å se deg som Samantha Fox.
3: Jeg putter noen skulderputer i BH-en, jeg gutter. Det er trikset. Ikke
2: sitte.
1: Hva gleder du deg til i helgen, Bjørn?
2: Jeg tar reprise fra forrige helg.
1: Skjei?
2: Det blir skjei, og det blir en liten tur innom Atomstad på veien opp. Det er meldt strålende vær, så det blir veldig, veldig fint i ettermiddag å få lov til å klaske litt ball langs Mjøsas bredder.
1: Helt Groundhog Weekend, det livet ditt.
2: Ja, helt riktig.
1: Samme helg om og om igjen. 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell. Hva gleder du deg til i helgen? For nå kommer den.

0: God morgen, det fredag, og det Merete Vikre som gir deg P4-nyhetene. Klokka 6.
1: Det blir ingen storstreik i dag. Drøyt en time på overtid ble det enighet i meklingen for de kommuneansatte i natt. Hvis ikke vil over 10 000 ansatte, blant annet i skoler og barnehager, ha lagt ned arbeidet. Reallønnsvekst med 4,4% lønnsøkning og økte tillegg gjør de ansatte fornøyd, og også arbeidsgiversiden KS sier enigheten gledelig for alle parter, og ikke minst for innbyggerne som vil få tjenester som normalt. Meklingen for de statsansatte og Oslo kommune fortsetter imidlertid på overtid. Blir det ikke enighet også der, vil rundt 2500 ansatte gå ut i streik, noe som blant annet vil ramme departementene, NAV og universiteter. En mann sendt til sykehus med stikkskader etter en alvorlig voldshendelse i Kristiansand i natt. Ifølge politiet hørte mannen lyder utenfor boligen sin i Vågsbygd rundt klokken 1. Da han gikk ut for å undersøke, ble han angrepet. En mann nå pågrepet i saken, forteller operasjonsleder Arve Myklebust.
2: Vi var raskt på stedet med flere politipatruller, blant annet drone og politihund. Og med hjelp av politihund så følte den spor som leder oss til adresse der den personen da ble pågrepet. Vi har ikke avhørt noen av de involverte, men inntrykket vårt nå at det ikke noen relasjon her.
1: Det ulmer også innad i Arbeiderpartiet etter at statsminister Jonas Gahr Støre har inngått en historisk forsvars- og atomsamarbeid med Frankrike. Den såkalte Narvik-avtalen skal styrke Europas forsvarsevne og knytte Norge tettere til Frankrikes atomvåpenparaply. Tidligere apetopp Raymond Johansen advarer mot økt spenning og opprustning etter den avtalen, mens AUF-leder Gaute Skjervø sier til Klassekampen at han frykter konsekvensene med en sånn avtale dersom ytre høyre skulle komme til makten i Frankrike. Så må vi tilbake til det historiske som skjedde for Norge i Schweiz sent i går kveld. Norge altså klare for semifinale i VM i ishockey, og da går det litt over styr i studio til Viaplay. Ja, det skrevet historie, og det ble emosjonelt også for en av isens store helter, målskårer Tinius Luk Koblar, med det passende kallenavnet Lucky Luke.
3: Det mye følelse akkurat nå, og det veldig kult å kunne gå til semifinale. Før VM har vi trent på bra, bygget om en bra gruppe, og jeg synes vi gjør en veldig bra lagsats i dag, og jeg synes vi fortjener å gå til semifinale. Men jeg merker at vi blir bedre og bedre for hver match, så man merket på gruppen at de ble tightere og tightere, så jeg visste at vi kunne skape noe spesielt, og det har vi fått til i dag, så det veldig kult og en drøm som går i oppfyllelse.
1: Ja, Norge møter da Schweiz i semifinale i morgen ettermiddag. Og se om det samme stemning i studio, ser det som det var hos Viaplay i går kveld.
0: Ja, det vanskelig å nå det der helt ennå, men det var flere som var engasjert i stua, vet jeg.
4: Ja, veldig, veldig. Til og med kona ble plutselig hockeyinteressert igjen.
0: Se der,
4: ja. Rart med det. Vi har jo en fortid, mange av oss som har sett en del på hockey da vi var yngre, men ikke har gjort det på mange år, men er tilbake igjen nå som medgangssupporter.
0: Ja, og mer blir det i helgen, men hva annet skjer i helgen? For nå kommer den helgen altså, og det blir kanskje litt mer hockey hos oss senere i dag, men hva gleder du deg mest til denne helgen? 1904 som alltid nummeret. Start med frokost og fortell hva du gleder deg til.
5: Ja, hva med deg, Øystein?
0: Vet du hva, jeg skal til Norges Riviera. Sarpsborg-kysten.
5: Ja, nå kommer du med sånne artige påstander enn Norges Toskana i Follo, Norges Riviera Serp.
0: Kysten ut mot Hvaler der.
5: Ja, ok, jeg kan være på det.
0: Jeg er nesten litt Riviera over det. Foreldrene mine har et lite krypinn der, og mutteren Gerd hadde bursdag i går. Fatteren har bursdag på søndag, så de har konsentrert det, så det er alltid som bursdagshelg i slutten av mai, og det blir det nå i helgen.
5: Koselig,
0: ja. Så da skal vi kose oss og bade, og ha det hyggelig med familien og spille brettspill.
4: Ja, skulle ikke du også på spillejobb? Det er kanskje ikke denne helgen.
0: Det er neste helg.
4: Det er neste helg,
0: ja. Ja, det er en uke igjen, og det er også på Hvaler.
4: Ja, ok, ja, nettopp.
0: Som jo er Norges Kreta. Og så videre, ja. Og Bjørn, du skal altså repetere helgen som du hadde for en uke siden.
4: Det var så veldig gitt forrige helg, så vi gjør det igjen denne helgen også, og tar blant annet en tur ned til Mjøsas bredder i dag, hvor det har meldt et par 23 grader og, ja, det er nydelig. Norges Pebble Beach.
0: Deilig. Eirin skal på temafest, hørte vi før nyhetene. Hva skal du i helgen? 1904 altså nummeret. Start med frokost og fortell små og store ting.
6: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
4: Dagen starter med bare 7 grader i Oslo, 6 grader i Kristiansand, Stavanger 7, Bergen 11, Trondheim 7, Tromsø 4, Kirkenes 3 grader, Nord-Norge. Kaldt nok i dag også til at nedbøren kan komme som snø i høyden, ellers skyet med regn mange steder, men det fint til uka. I nord. Midt-Norge har skyet svær i vente i dag, kanskje en byge, mer sol i ettermiddag. Vestlandet litt sol nå, men mest skyet og lokale regnbyger, kanskje med torden. Sørlandet skyer til vest fra, men fin dag i morgen for deg som for eksempel skal på hytta på Sørlandet, eller hva det måtte være. Østlandet har mye sol i vente i dag, kommer over 20 grader før det skyer til mot kvelden.
6: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente. TV og streaming.

0: Pink Floyd i P4s radiofrokost. Og nå kommer altså helga, og vi er nysgjerrig på hva du gleder deg til.
1: Åh, favorittdagen i uka, deilig.
2: Ja, veldig bra, og lefsebussen. Lefsebussen, det var ny for meg. Lefsebussen. Gleder meg til å høre her, hva lefsebussen har å fortelle. Jo, i dag er det fotballtrøye fredag. Nei, er det det altså?
1: Ja, vi sitter med fotballtrøyer alle sammen.
0: Hva er fotballtrøyer her? Det er Tyskland, United og Honduras som er på plass her i studio.
2: Det er helt riktig. Og han har dessverre ikke hockeydrakt. Lefsebussen skulle gjerne hatt det da. Men har på meg United-trøye på jobb i dag. PS, viktigst med bidraget til kreftforeningen da. Det er jo det som er grunnen til at det er fotballtrøye dag i dag.
1: Ja. Og så skal vi til en søt liten referanse for de som tar den. Kjære fraglevenner, jeg skriver fra Lille Eidskogen. Mitt ønske om hotelltur ble stoppet av Tommy-skapningen, så jeg er strandet og tvinges i stedet til å gjennomføre menneskenes mystiske ritualer som plenklipping og noe de kaller husvask. Hilsen, onkel, ikke reisende Mac, også kalt Svein.
0: Ja, elsker referansen. Herlig, takk for melding. Og så er det noen som skal ut og reise i dag, og det er deg, Katrine. God morgen.
3: God morgen.
0: Katrine fra Sandefjord, men i dag til en annen by på S, eller i helgen en annen by på S. Og hva er det du skal, Katrine?
3: Ja, nå er det på søndag skal jeg dit, og det er sånn dagstrepp i Skien, Reiton, Amcar-Skien-klubb, arrangerer Amcar-treff.
0: Ja, og har du en Amcar du kan ta med til Skien?
3: Ja, jeg har et par, men det blir vel bare en.
0: Ok, og hvilken jeg går du for?
3: Det blir noe De Soto i helgen.
0: Så kult.
2: Ja, jeg prøver å plassere den dialekten din. Det er ikke så lett, Katrine, men det er kanskje noe svensk oppi der.
3: Ja, den er litt svorsk.
2: Ja, ikke bare litt.
3: Ja, ikke litt. Nei, men når jeg blir så nervøs, så blir det mer svensk. Det er rart med den. Ja, ja, ja. Flere år i Norge enn i Sverige nå.
0: Ja,
2: det blir kanskje litt amerikansk i helgen da, eller?
3: Ja, må ta det også.
0: Ja. Og hva gjør man når man skal på sånn Amcar-treff? Bare står man side om side og småprater, eller er det noe mer?
3: Nei, det er masse sosialt, sånn som du sier, småprat og ser på masse lekkere biler da, og så er det som regel noen stand, noen står og selger litt.
0: Ja.
3: Og så har de jo kaffe eller sånn, pølser, is, ja, så det blir en sånn hel dag ute i sola med masse med glis å se på.
0: Så koselig, og hva er det vanligste spørsmålet du får om din De Soto når du puller opp der?
3: De Soto er jo ikke så vanlig bil, altså det er hvilken alder og...
0: Ja.
3: Motor og alt det her som ligger der, gubben som får svare på det da.
0: Ja, ja.
2: Altså, like jeg som du sa her, det blir masse glis.
0: Ja.
2: Det blir det på flere måter. Ja. Katrine, koser ordentlig.
3: Tusen takk.
0: Hva gleder du deg til i helgen? 1904 er nummeret. Start med frokost.

0: Krita her. Det er flere som vet at Norges Krita er Hvaler. Tone skriver, Tone skriver i innboksen her. God morgen. Jeg skal være på Norges Krita, altså Hvaler, hele helgen. Jeg bor der, skriver Tone og ønsker riktig god helg. For det er fredag, og vi teller ned til helgefeiringa.
1: Ja, men ikke alle gleder seg. Jeg gleder meg ikke til helgen, skriver en tekstmelder her. Det er eksamen. I helgen nå, ja.
2: Ja, lese i hvert fall. Kanskje leses ja, til mandag. Det. Men det er jo artig, for det kjørte jo på E6-en da, hva heter det? Olavsgård, tror jeg mange, selv om de ikke er fra Oslo, vet hvor er. Når du kjører inn til Oslo.
0: Hellerudsletta
2: der. Ja. Kjørte der, og det slår meg jo at det er en annen yrkesgruppe som er oppe tidlig om morgenen, for det er jo oss. Og så har vi jo bonden, og så har vi bakerne, og så har vi russen.
0: Yes, de hørte jeg i dag også.
2: Ja, for de har jo vært ute her i natta, og de kjører på, de er ikke ferdige enda. Og ikke sant, hvis du er russ og du har eksamener, jeg føler med vedkommende, altså jeg gjør det. Her står det jobbhelg i hjemmesykepleien, sentrum i fantastiske Moss. Woho! Der har jeg vært, vet du.
0: Ja.
2: Med verdens beste kollegaer, så starter ferien til uken. Livet er magisk. Hilsen Hilde, og det her ligger til navnet. Hilde er en livsnyter, hun har fantastiske kolleger, og hun heter Hilde, og jeg kjenner bare damer som heter Hilde, som er livsnytere.
0: Ja.
2: Min venninne Hilde i kor også, hun er gæren, hun er morsom. Hilde Skovdal, gæren. Hilde her fra Moss, gæren dame.
0: Ja, herlig. Og Hilde holder jo også Norge i gang i helga, i likhet med mange andre da, så takk for det, og takk for mange hyggelige meldinger og tekst oss når du vil, 1904 og frokost.
3: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
1: Jeg ser gitaren til Ace Frehley skal gå under hammeren på auksjon i helgen. I den anledningen lurer vi på, hva heter den til bandet hans igjen da, med Ace Frehley og Gene Simmons og Paul Stanley, det vet du selvfølgelig. 1904, start meldingen med JP for å bli med på Jackpot kvart på åtte.
3: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
4: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
6: Det er så mange biler å velge i.
7: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG SX EV er fasit.
7: Oi, var det...
8: Det er meg, voiceover-skuespilleren.
7: Ah, ja.
8: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
8: mgmotors.no
5: om våre glimrende kampanjer.
9: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei. Ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hamar. Byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no. P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Kiss Me, Sixpence Under Richer på P4. God morgen, det har blitt fredag altså, 29. mai, og her kommer vår siste fem kjappe lek denne uka.
1: Ja, og kanskje noen vil se film i helgen. Det er premiere på filmen Backrooms, som norske Renate Reinsve spiller i, blant annet.
0: Nok en Reinsve-film.
2: Ja, altså ikke fjor, men det er en skrekkfilm.
1: Dette er ikke fjor, men skrekk, det er helt riktig. Hun er i et forhold med Halvdan Ullmann Tøndel. Det er jo noe kjent med noe filmklang over Halvdan Ullmann Tøndel. Hvilken kjent skuespiller er bestemoren hans? Hvis du vet det, send oss en melding på 1904 som du starter med frokost. 1904 er nummeret, frokost først i meldingen, så kan du bli med på vår lille konkurranse med noen helt greie filmspørsmål.
0: Ja. Hjelp for oss, og du kan velge deg en medhjelper. En av oss tre rundt bordet her.

0: Girls, just one man fun, Cindy Lauper på P4. God morgen, fredag 29. mai, og Merete Viker med P4-nyhetene 6:30.
1: Ja, siste nytt er at storstreik i kommunen er avverget. Drøyt en time på overtid ble det enighet i meklingen for de kommunansatte i natt. Hvis ikke ville over 10 000 ansatte, blant annet i skoler og barnehager, lagt ned arbeidet. Meklingen for de statsansatte og Oslo kommune fortsetter i midlertid på overtid, og blir det ikke enighet også der, vil rundt 2500 gå ut i streik. USA og Iran skal ha blitt enige om å forlenge våpenhvilen i 60 dager og gjenopprette fri ferdsel for skipsfarten gjennom Hormuzstredet, det opplyser kilder Reuters har snakket med. Avtalen må imidlertid fortsatt godkjennes av president Donald Trump. Nyheten om mulig forlengelse av våpenhvilen kommer etter flere angrep mellom de to landene de siste dagene. Det ulmer innad i Arbeiderpartiet etter at statsminister Jonas Gahr Støre inngikk en historisk forsvars- og atomsamarbeidsavtale med Frankrike. Den såkalte Narvik-avtalen skal styrke Europas forsvarsevne og knytte Norge tettere til Frankrikes atomvåpenparaply. Tidligere AP-topp Raymond Johansen advarer mot økt spenning og opprustning, mens AUF-leder Gaute Skjervø sier til Klassekampen at han frykter konsekvensene med en sånn avtale dersom ytre høyre kommer til makten i Frankrike. Amazon-gründer Jeff Bezos, som også er sjef for romfartsselskapet Blue Origin, har ikke hatt en god natt, for raketten New Glenn eksploderte mens den sto klar på oppskytingsrampen i Florida. Ingen personer ble skadd, men ifølge CBS var eksplosjonen så kraftig at flere hus i regionen ristet. Selskapet har investert milliarder av dollar og brukt 10 år på å utvikle raketten, som er tenkt å bli en konkurrent til Elon Musk sin SpaceX. Bezos skriver på X at det var en tøff opplevelse, men de skal finne ut hva som gikk galt. Filmer fra verdensrommet, der er flust av. Få se om noen av dem dukker opp i fem kjappe.
0: Ja, og vi skal på kino. I dagens fem kjappe lader opp til helga, og mange gleder seg, blant annet til denne. Tidens beste filmvignett som går før filmen begynner.
2: Er det den beste?
0: Nei, jeg mener det. SF.
2: Flere gode kandidater der. Jeg får frysning på ryggen og hører mange av disse her filmåpningene.
0: Ja, det er så flott. Ja, fikk du ikke det nå da?
2: Jo, det er denne også.
0: Ja, bra.
2: Ja, når den far over landskapet der.
0: Flere gode kandidater. Det blir film snart da i fem kjappe.
2: Blir det film hver da? Ja, det er i hvert fall kjølig. 7 grader i Oslo denne morgenen, 6 grader i Kristiansand, Stavanger 7, Bergen 11, Trondheim 7, Tromsø 4, Kirkenes 3 grader. Kaldt nok i Nord-Norge til at det blir snø i høyden, ellers regn mange steder og holder seg skyet. Men neste uke blir det fint. Så gled deg til det i Nord. Midt-Norge skyet nå, kanskje en byge, men litt sol i ettermiddag. Vestlandet litt sol nå, mer skyer etter hvert, og lokale regnbyger kanskje med torden. Sørlandet skyer til vest fra nå, men fin dag i morgen. Østlandet, mye sol, over 20 grader, før det skyer til mot kvelden. Og så liksom greit vær i helgen, og så ser jo neste uke ikke bra ut. Ja.

0: kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Og vi skal til Horten, der treffer vi Eli Bjørklund ved frokosten. God morgen, Eli.
3: God morgen.
2: God morgen, god morgen. Du, vi vil snakke om hva man gleder seg til i helgen. Hva slags planer har du?
3: På fredagen er det Fortnite-date med en venninne av meg.
2: Det er altså et dataspill hvor man...
3: Ja, PlayStation 5, ja da. Du kan spille både på data og på PlayStation 5.
2: Ikke sant? Og hva din strategi i Fortnite?
3: Å spille sammen og være team. Og så liker jeg å bygge ting. Og så spiller jeg Tycoon også. Ja, man bygger ting for å forsvare seg selv når man flyr rundt da, når man skyter.
2: Riktig. For meg som bare har spilt det så vidt, så var jo oppfattet det stort sett at jeg løp rundt og prøvde å skyte folk, og unngå å bli skutt selv.
4: Ja. Bygde ingenting.
2: Bygde ingenting.
3: Ja. Det jeg spiller Zero Build og BR da, Battle Royale, men det er Fortnite Battle Royale som er det beste da.
5: Ok, ja, men vår kollega Silje Stang driver og spiller veldig mye, er det hun spiller, Bjørn, vet du det? Akkurat det, Fortnite.
2: Nei, hun er nok litt mer på sånn Civilization og sånt, så det er bare bygging.
5: Ja. Jeg har skjønt at det er veldig kult i hvert fall.
3: Ja, det er det.
2: Vi skal innom litt film i dag på grunn av Reinsves filmpremiere, men hvem er da bestemoren til kjæresten hennes?
3: Det er Liv Ullmann.
4: Yes!
5: Det er riktig. Du får litt grann hjelp av Øystein, hvis du trenger det her nå.
4: Jeg er klar.
5: Fem kjappe om film. Filmen Affeksjonsverdi vant prisen for beste internasjonale film under årets Oscar-utdeling. I hvilken by utspiller den seg?
3: Keynes.
5: Affeksjonsverdi.
4: Dette er jo Norge. Kanskje en veldig, veldig stor by i Norge.
3: Oslo.
5: Ja, det er riktig. Og hvilken hudfarge har skapningene i Avatar?
3: Blå.
5: Ja. 20 år senere kom endelig oppfølgeren Meryl Streep på Anne Hathaway kler seg pent i The Devil Wears
3: Prada.
5: Ja da. Og det finnes utallige filmer med karakteren Bruce Wayne. Hvilken superhelt er han igjen?
3: Enten Superman, eller så er han...
4: Edderkopp inspirert vel, er det ikke det?
3: Ja,
4: flaggemus her. Hva er det du sier du da?
5: Er jo ikke edderkopp inspirert.
4: Er det ikke det?
5: Man hjelper riktig da. Ja, Batman!
4: Ja, det er så mange menn.
5: Nå smekker på langt ut i hjelperen her, men Eli, hør på det her til slutt.
3: Ja.
5: Hvilken film fra 1975 er den mest sette norske filmen på kino noensinne?
3: Flåklippa.
4: Flåklippa! Og beklager for villheten i hjelpingen der, Eli, men du klarte det helt på egen hånd.
3: Jeg var veldig glad i Flåklypa.
5: Ja,
4: det er fantastisk film.
2: Lykke til med Fortnite i helgen, og dette får du med deg i tillegg.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
6: Hei, hei. Luften er din.
7: Jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
8: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
9: Nei, hva skjedde nå?
8: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
11: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
12: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
13: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
14: Wow! Det her var digg taco!
15: Det er
14: First
15: Fry! Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
16: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Foreigner på P4, 13 på 7.
1: Jeg var på konsert I går, og
0: Oi.
1: Jeg har tatt med et lite bootleg-opptak, altså sånn hemmelig opptak,
2: okay.
1: som ikke lov, sannsynligvis, å gjøre på konserten.
0: Tok ikke mobil.

0: å gi seg og spiller videre likevel. Jeg tror noen av dem til og med hadde barnebarn. Kanskje til og med oldebarn.
1: Ja.
0: Og publikum var også forholdsvis voksent, for nå vi altså da inne fra Smestad hjemme, hvor min svigermor herjer vilt for tiden.
2: Ja!
0: Og det god stemning, selv om noen var nok litt ukonsentrerte, men det skal de ha, altså ingen satt og filmet med mobilen.
1: Nei.
2: Så bra!
0: Ja, veldig, veldig bra. Full oppmerksomhet rundt låter som den dere hører i bakgrunnen her. Kjenner dere den?
2: Ja, du kan jo, Eirin.
1: Andersson, et eller annet.
2: Tenk at du får dansa med Andersson.
1: Ja, mor pleide å sitte og nynne og synge, strikke og legge kort og sang på den her.
2: Andersson må ha vært en veldig fin fyr.
0: Ja, visst det, rosa på ball.
1: Ja.
0: Og når man da så for seg Evert Taube synge på slutten her, da kom det mer enn en tår i øyekroken hos våre gamle venner når de tenkte på at han sang Rosa, jeg elsker deg.
2: Wow, da får jeg faktisk også ut, Bjørn.
0: Det en del ting som har visket ut med årene hos de gamle, men musikken, den der fortsatt.

0: No doubt, i P4s radiofrokost så det trøbbel på E18.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.

0: E18 Buskerud mot Oslo over Liertoppen. Boble i halsen, den må bort. Så har det vært en påkjørsel bakfra. Det en snau time siden, innegående på E18 da, over Liertoppen. Et felt har vært stengt. Det ryddes fortsatt, og det fortsatt kø forbi Liertoppen kjøpesenter, eller rett før du kommer til Liertoppen senter, retning hovedstaden altså. Samtidig i Lillesand, bil i tre på Hestadveien, melder politiet på Sørlandet. Mistanke om ruskjøring der. Det akkurat ryddet over Høvåg i Lillesand.
1: Trafikken blir presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Det er ikke så greit alltid med disse streikegreiene. Nå løste det seg jo, trodde jeg. Men så traff jeg en kollega her borte som sa, nei, barnehagen vår er stengt likevel.
0: Hva?
2: Oh, ja, fordi i Oslo så er de ikke blitt enige og så videre. Stadig like forvirret, ikke etter nyhetene nå straks klokken 7.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Levende lys og kake til meg?
13: Mamma, jeg kommer!
12: Mamma?
13: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
12: Så romantisk, ja.
14: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
18: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
19: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
18: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
19: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
18: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
19: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
14: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
20: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
3: Og en uheldig parkering i dag.
20: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
21: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
22: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
21: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
23: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
24: Det var enkelt.
23: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Lyden av Norge. P4.

0: Taylor Swift på P4. God morgen, endelig det fredag. Det 29. mai, og det Merete Vikrie som gir deg P4-nyhetene klokka 7.
1: Det blir ikke storstreik i dag, men det blir semifinale i morgen. Men vi begynner hos Riksmekleren, der det var glede hos partene i kommuneoppgjøret, for der har det blitt enighet i natt. Men det har det ikke blitt i staten, og ikke i Oslo kommune, som et eget tariffområde. Så det mekles fortsatt på overtid, der du nå reporter Frøya Grøndal ved oss, men den fryktede storstreiken, den i hvert fall avverget.
2: Ja da, og godt det, for hvis ikke så hadde jo over 10 000 ansatte i blant annet barnehager og skoler vært nødt til å gå ut i streik fra i dag. Men som blant annet KS skriver, så ble det en gledelig enighet i natt med reallønnsvekst for alle og et løft for kvelds, helg og nattevakter. Men ikke like gledelig det, som du sier, for staten og Oslo kommune, som enn så lenge sliter med å komme til en enighet.
1: Og hvis det ikke klarer det, Frøya, hvilke konsekvenser har det?
2: Nei, da det jo snakk om rundt 2500 ansatte som blir nødt til å legge ned arbeidet for en stund. I staten så det jo da departementene som vil merke det mest, i tillegg til NAV og universitetene. Og i Oslo kommune så vil dette da ramme rundt 70 barnehager.
1: Men den storstreiken der 10 000 kunne legge ned arbeidet, den altså avverget. Det som trolig var blind vold rammet en mann i Kristiansand i natt. Han sendt til sykehus med alvorlige stikkskader. Ifølge politiet hørte han lyder utenfor boligen sin i Vågsbygd, og da han gikk ut for å undersøke ble han angrepet. En mann nå pågrepet, forteller operasjonsleder Arve Myklebust.
3: Vi var rast på stedet med flere politipatruller, blant annet drone og politihund. Og med hjelp av politihund så følte den spor som leder oss til adresse der den personen da ble pågrepet. Vi har ikke avhørt noen av de involverte, men inntrykket vårt nå at det ikke noen relasjon her.
1: Oslo Taxi har tapt over 55 millioner kroner de siste to årene. I fjor endte Norges største taxiselskap med et underskudd på nær 33 millioner, skriver Dagens Næringsliv. Konsernsjef Vidar Teil sier det nå gjennomføres omfattende grep for å snu utviklingen. Sent i går kveld så ble det vanskelig for staute karer som har som jobb å snakke om det som skjer og si noe som helst i det hele tatt. Sånn lød det i Viaplays studio da Norge ble klare for semifinale i ishockey-VM. Ja, det skrevet historie. 2-0 til Norge over Latvia, som ikke veldig mange av oss hadde klart å tro etter mange magre år, men at det nå går mot fetere tider, det ingen tilfeldighet med dette laget, sier trener Petter Thoresen.
4: Ekstremt vilje til å gjøre ting riktig, ekstremt vilje til å få litt vondt da pøkken treffer dem, mye klokskap og en sykt god keeper.
5: Det blir greisom, de går bussen og åpner nå.
4: Ja, det dritgøy. Det helt sykt.
1: Vi håper på like god stemning etter at Norge har møtt Schweiz i semifinale i morgen ettermiddag.
6: Ja. Herregud, jeg så jo på dette her i går. Jeg har gjort meg noen observasjoner, Bjørn. Vi må ta en liten recap.
7: Du tenker på at vi er medgangssupporter og nå skal plutselig bli hockeyeksperter? Ja, ok da.
8: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
7: Vi sitter her med drakter, men det type fotball da, skal sies.
9: Ja.
6: Jeg ønsker meg en hockeydrakt også, ja, nå, dere gutta.
7: Ja, padda ut på alle retninger, sånn at den virkelig... 7 grader i Oslo denne morgen, så er det greit å ha på seg et eller annet i tillegg til fotballdrakta. Når det gjelder Kristiansand, er vi helt nede i 6 grader. Stavanger har 7, Bergen 11, Trondheim 7, Tromsø 4, Kirkenes 3, Nord-Norge i dag. Skyet med regn mange steder, snø i høyden, men fint varsel til neste uke. Midt-Norge skyet nå, kanskje en byge, mer sol i ettermiddag. Vestlandet litt sol nå først på dagen, så blir det mer skyer etter hvert og noen lokale regnbyger. Sørlandet skyer til vestfra, men fin dag i morgen lørdag. Østlandet, mye sol i dag, kommer over 20, kanskje opp i 23 grader til og med, før det skyer til mot kvelden.
8: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Time of My Life, Bill Medley og Jennifer Warnes.
1: Ja, Time of My Life, det hadde jo hockeyspillerne fra Norge I går også, og det var jo så moro å se Petter Thoresen, landslagstreneren, som jo også har opplevd, hva skal vi si, litt mer skiftende tider fra hans hockeytid. Og som selvfølgelig, han kom jo inn som vikar, og plutselig bare... Ja. Vikarlæreren som fikk alle opp på, man skal si, karakter 6, eller S, som det het en gang I tiden. Og han filmet jo, jeg så det på slutten, filmet hele tiden, bare wow, den enorme jubelscenen, og han så filmet og koset seg og tenkte, dette må jeg ta vare på.
2: Ja, det så gøy når det blir liksom en av oss, at du også måtte dra opp mobilen der, du tenkte ikke at du kunne få dette av noen andre, nei. Måtte ta det selv.
1: Jeg skjønte at dette her ga gjenlyd helt ut til Lørenskog, ja, eller skjer ting for tiden.
2: Det skjer så mye I Lørenskog, og bestevenninna mi jo helt hockey- og fotballgæren og sånn, og jeg fikk melding I går og bare, herregud, fikk du med deg hockeyen? Jeg hadde høy blodtrykk, jeg skreik så fælt at jeg fikk ikke med meg drive-by-shootinga her engang.
3: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
1: Noe helt annet. Du kan vinne 100 000 I jackpot om en halvtimmes tid. Hva heter hardrockbandet som bestod av blant annet Gene Simmons, Paul Stanley og Ace Frehley? Sistnevnte driver og auksjonerer bort gitaren sin I helgen, så jeg vet ikke om han begynner for dårlig råd. Men hva heter bandet deres på fire bokstaver? 1904. Start meldingen med JP.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
6: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha. Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
7: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Hva likheten mellom et
9: sykkelverksted
8: og en
10: hundeskole?
8: Jo, foruten...
9: Og så har du helt nedslitte
10: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
8: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper I hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer I 130 land. Vips UNICEF på 77740. Vips til 77740.
12: Si.
13: Beklager for at jeg kappa ned greinene på løvtreet ditt. Selv om rent teknisk så jo halve treet I min hage. Så uansett, håper det hjelper med en god frokost.
12: Med morgenlevering.
14: Hei, det Tone Kroken og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
15: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
14: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
15: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
14: Og de har også innvendig solskjerming.
15: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
14: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring I dag.
16: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre I solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
17: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og Rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Heaven is a place on earth, Bernina Carlisle på P4. God morgen, det fredag, og det P4-nyhetene nå 7:30. Ved Merete Vike.
1: Det mentale står for stadig mer fravær, mens Bastuas nærvær skal hindre fravær av norsk VM-suksess. Ja, det altså over 100 000 personer som var borte fra jobben første kvartal på grunn av ulike psykiske plager. Det viser de siste sykefraværstallene fra NAV. Hele 74% av dem var kvinner, og landsleder for mental helse Ole Marius Minde Jonsen sier dette nedslående tall.
2: Det veldig trist at vi ikke kommet lenger I å kunne ta tak I det.
3: Av de 70 000 kvinnene som sykemeldt på grunn av syken, hadde halvparten diagnosen psykisk ubalanse.
2: Regjeringen stiller jo mye krav, og det jo bra å stille krav til oss alle, men samtidig så må de være med på å skape et tilbud som får folk tilbake I jobb og beholde jobben, og kan fortsatt føle at de kan bidra selv om livet butter.
4: Vi jobber med å rulle ut lavterskeltilbud I alle landets kommuner.
3: Det bare ett av tiltakene som skal gjøre det lettere å få hjelp, sier helseminister Jan Christian Vestre.
4: Det ingen tvil om at sykefraværet for høyt, og det viktig at vi sammen får det ned.
1: Sa Jan Christian Vestre, reporter var Katrine Berge Tollefsen. Mens storstreiken I kommunene avverget, det ble enighet I meklingen der I natt, så mekles det fortsatt på overtid I staten og I Oslo kommune, som et eget tariffområde. Blir det streik I staten, så det departementene det som merker det best, men NAV og universitetet rammes også. En streik I Oslo kommune vil blant annet ramme rundt 70 barnehager, men partene jobber altså fortsatt for å finne en løsning. USA og Iran skal ha blitt enige om å forlenge våpenhvilen I 60 dager og gjenopprette fri ferdsel for skipsfarten gjennom Hormuzstredet, det opplyser kilder til Reuters. Avtalen må imidlertid fortsatt godkjennes av president Donald Trump. Nyheten om en mulig forlengelse av våpenhvilen kommer etter flere angrep mellom de to landene de siste dagene. Når det gjelder en endelig fredsavtale, så sier vicepresident J.D. Vance nok en gang at det veldig nært en avtale. Vi har mye fokus på hockeygutta våre for tiden. Historisk semifinale venter dem I morgen, men fotballgutta skal også prøve å skrive VM-historie. De skal bare bade bastu først før de drar til USA, for mens Drillos I 94 trente med søpplesekker for å akklimatisere seg til VM-varmen, så det bastua som gjelder nå.
5: Nå ja!
6: Bastutrikset? Nei, men det varmt I bastua.
7: Upsi, kaksi, kolme, sauna!
6: Mange av gutta, eller alle gutta, kjørt et ganske strikt basturegime I kortere eller lengre tid nå.
8: Hva slags basturegime har det vært?
6: Det jo sånn at du sitter for eksempel I 30 minutter på 80 grader. Færre turer du går ut av, dess bedre effekt har du. Kan jo være kamper der hvor det blir kan bli ubehagelig.
1: Og da det gått med noen 30 minutter på 80 grader, sa altså landslagssjef Ståle Solbakken til reporter Ida Gjellerud.
0: Ja, perfekt.
1: For øvrig, dere ser ut som litt sånn kokte fotballspillere dere også I dag.
0: Ja, definitivt. Det varmt her, og vi har I tillegg antrukket oss med ja, det som visst nok dagens heiteste antrekk.
1: Fotballtrøyer, det en spesiell grunn til det, og jeg tror det en spesiell grunn til at du har den der spesielle skjoladen I stedet.
0: Ja, det det. Det klart det. Vi skal snakke om fotballtrøyer snart, og vis oss gjerne bildet av din fotballtrøye også. P4 Lyden av Norge på Facebook, og legg bildet av deg selv der, med trøye.

0: 364 dager i løpet av året, så er det i grenseland og på enkelte arbeidsplasser hvertfall å gå med joggetreningstøy og fotballtrøye på jobben. Men akkurat i dag så er det et unntak.
1: Ja, for det er altså fotballtrøyefredag i dag i kampen mot barnekreft. Og veldig, veldig mange som har trøye på. De har til og med egen sånn, jeg tror det egen sånn inngang på Gardermoen blant annet, for deg med fotballtrøye.
2: Ja, der er Gardermoen gode, og så kan man jo også, hvis man vil gå inn og søke på Barnekreftforeningen, og så vipse litt bidrag også, og i tillegg til at man viser det da med fotballtrøyer her i dag, og dere har jo kledd dere pent, gutter.
1: Ja, jeg har jo den fineste selvfølgelig. For dere ser jo hvilket land dette er.
2: Ja, for du har en hvit Adidas med noe svart Deutsch. Ja. Med tre stjerner.
1: Ja, det er tre stjerner på den. Ja. Og for de som kan litt av denne logikken i fotballdrakter, så vet vi hva de tre stjernene betyr. Hva betyr det?
0: Antall titler.
1: Ja, men siden hvor mange titler har Tyskland nå? Hvor mange VM-guld har Tyskland?
0: Ja, for du har tre stjerner på den der. Ja. Og det er vel for få?
1: Det er for få, vet
0: du. Men så er greia da.
1: Så denne er jo fra 2010, fra Sør-Afrika. Brusela VM. Mens for fire år senere så vant de jo da, så nå har de fire stjerner på drakta si.
2: Ja. Aha.
1: Og men din drakt da, Eirin, den har vel en viss sammenheng med en snusk?
2: Det er, jeg spurte kjæresten i går, det gjør man noen fotballtrøyer, hva har du å by på? Fordi selv så har jeg landslagsdrakten, og den skal jo gå med en måned.
1: Ja.
2: Så jeg ville ha noe annet, og da fikk jeg valget mellom selvfølgelig Lillestrøm, og så var det da Brasil var inne der, landslagsdrakta til England var der, og Manchester United selvfølgelig. Hvordan tror du jeg valgte? Estetisk. Rød er pent.
1: Ja. Ja.
2: Og jeg kan stå inne for Manchester United, absolutt. For mange i familien min er jo blodfans der. Og det er jo også typen. Og pluss at den var pent i hårfargen min i dag, så da ble det den.
0: Matcher bra. Ja. Veldig fin. Ser dere hvilken jeg har da?
2: Ja, du er jo en snål type, men Hæ? Hvorfor har du Honduras?
0: Jeg har Honduras fordi du må huske på at det var en tid da Norge ikke var med i fotball-VM, og det har jo vært mange ganger nå, og under VM i 2014 så var det jo sånn at Norge var jo ikke med, det var jo ikke snakk om, så da måtte man finne seg et eget lag, og når jeg ikke da har noe annet lag, så valgte jeg og kompisgjengen oss et underdog-lag, nemlig Honduras. Så da heide vi på Honduras under hele mesterskapet, det vil si det var det jo ikke lenge, det var tre kamper og da tapet alle kampene, men det var jo moro lell.
1: Ja, og hvem var det som vant til slutt det året da?
0: Ja, det var vel deg.
1: det var Tyskland da. Mario Götze.
0: Ja. Hvilken fotballtrøye går du med i dag, og hvorfor? Skriv gjerne til oss på Facebook og legg ved et bilde også. P4 Lyden av Norge, Erik for eksempel, han har 18 forskjellige Stabæk-drakter og velger den aller fineste i dag, han har lagt ved bildet. Christer Behrens skal bli pølsetrang etter hvert her også, med fotballtrøye.

0: får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
2: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar er inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
2: Du får ros for den, altså Nidaros.
1: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
3: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: just like a song when we were young.
1: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
2: Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
3: Dagens mann er Kenneth Lian Becker, som bor i Ski. God morgen, Kenneth.
4: God morgen.
3: Men hvor er du nå?
4: Nå er jeg straks i Aremark. Jeg er på vei til jobb, så jeg har litt lang reisevei på morgenen.
3: Først så skal du kjøre bil, ja. Og så, hva skal du kjøre etterpå?
4: Ja, da skal jeg kjøre noe.

0: Og skogsmaskiner da, plukke litt tømmer og litt sånn forskjellig.
1: Og du har det yrke som veldig mange menn ser på YouTube. Sånne videoer av tøffe skogsarbeidere.
0: Det egentlig ikke yrket mitt, men...
2: Men kult det
0: det. Som, hvis jeg har sett på Ødemarkens menn, så ja. Går det liksom litt i det samme.
1: Ja, ah, kult! Ja,
3: ja. I'm a lumberjack and I'm okay. Ja, det en annen video.
1: Jeg elsker
3: det, gutta. Ja. Kenneth, vi har tidligere i dag slengt ut et spørsmål om hardrock-bandet som består av Gene Simmons, Paul Stanley og Ace Frehley, som dessverre ikke lenger er blant oss. Hva heter bandet?
0: Det var Kiss.
1: Ja, da kaster vi oss ut i quizens forunderlige verden. 10 spørsmål har jeg klar, og vi starter med dette.

0: sammen med Kjartan Lauritsen. Det var frisk is på P4. God morgen, det fredag. Og her P4-nyhetene om Merete Vikre, nå klokka 8.
1: Verre enn foreldre kunne forestille seg, og hare hoppet lenger enn man kunne tro. Ja, foreldre aner ikke hva slags verden barna kan bli utsatt for på nett. Det sier Kripo-sjef Kristin Kvigne, som advarer kraftig mot ekstremt voldelige nettsamfunn som vokser seg stadig større. Miljøene rekrutterer også aktivt barn og unge via spillplattformer, sosiale medier og krypterte meldingstjenester.
2: Oppmerksomheten til foreldre er helt nødvendig. Akkurat det samme som du gjør når du slipper barnet ditt ut på gata. Du er opptatt av hvem som barna ditt skal treffe der ute. Vær like oppmerksom på det som kan skje på nett.
3: Det er ekstreme ting som skjer i disse miljøene, og barn opplever nå ting på nett som foreldre ikke aner at skjer.
2: Absolutt.
3: Kripos bekrefter at det er flere saker som knyttes til disse ekstreme miljøene med norsk gjerningsperson og saker med norske offre. De fornærmede kan blant annet bli presset til å spre ekstremt innhold. De kan presses til selvskading og mishandling, vold og planlegging og oppfordring til drap og selvdrap.
2: Foreldre bør se etter hvis det er endring i atferd. Hvis barnet trekker seg tilbake, hvis barnet ikke vil snakke.
1: Statsministeren og barne- og familieministeren møter hos Kripos i dag for å diskutere innsatsen mot de ekstreme nettsektene, reporter Jon Skjerpen. Ulike psykiske plager holdt over 100 000 nordmenn borte fra jobb i første kvartal. Hele 74% av dem var kvinner, viser tall fra NAV. Og dette er en nedslående utvikling, sier leder i mental helse, Ole Marius Minde Jonsen.
4: Det er jo veldig trist at vi ikke er kommet lenger i å kunne ta tak i det.
5: Av de 70 000 kvinnene som er sykemeldt på grunn av psyken, hadde halvparten diagnosen psykisk ubalanse.
4: Regjeringen stiller jo mye krav, og det er jo bra å stille krav til oss alle, men samtidig så må de være med på å faktisk skape et tilbud som får folk tilbake i jobb og beholde jobben.
6: Vi jobber med å rulle ut lavterskeltilbud i alle landets kommuner. Det er ingen tvil om at sykefraværet er for høyt, og det er viktig at vi sammen får det ned.
1: Sa helseminister Jan Christian Vestre til reporter Katrine Berge Tollefsen. Det blir bokstavlig talt full kok fram mot fotball-VM, for mens Drillos trente i søppelsekker i 94 for å tåle den varslede ekstremvarmen, vil Ståle Solbakken koke sine spillere.
7: Naja!
8: Mange av gutta, eller alle gutta, har kjørt et ganske strikt basturegime i kortere eller lengre tid nå.
9: Hva slags basturegime har det vært?
8: Det er jo sånn at du sitter for eksempel i 30 minutter på 80 grader. Færre turer du går ut av, dess bedre effekt har du. Det kan jo være kamper der hvor det blir kan bli ubehagelig.
1: Reporter Ida Gjellerud fra fotballsport til hoppesport. Det er satt ny rekord. Det der, en hare i Trøndelag har nemlig tatt den lengste dokumenterte reisen en skogshare noen gang har gjennomført, melder forskning.no. På 11 dager har den hoppet fram minst 74 kilometer før den slo seg ned i Stjørdal kommune for noen dager siden. Og det slår den tidligere dokumenterte rekorden kraftig. I Sverige i 2005 fant man at lengste avstand en hare beveger seg er 5 kilometer.
0: Ja, til og med de svenske harene er nå akterutseilt.
10: I gryta min.
0: Ja. Velkommen, Christer Hoppen fra Sverige.
10: Ja, takk for det, takk for det. Jeg bor jo i Bærum for tiden, har gjort det i 40 år, men det gjør ingenting.
0: Men du har jo på deg svensk fotballdrakt i
10: dag. Det har jeg, Elfsborg, og så har jeg da forklart Eirin at det finnes fisk som lever på fjellet.
11: Ja, for jeg er jo glad i alt som ikke er opptrett.
10: Ja.
11: Men, ja.
10: Nei, det er norsk fjellørret. Vill.
11: Oh,
10: ja, vill som bare den. Jajamensan. Den skal inn i ovnen og kosa seg. Så, rett inn.
11: Ja, jeg gleder meg.
0: All right, nytelsesfredag er på vei.
12: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
13: Vi må ta et par ord om svensker og ishockey også. Nord-Norge har skyet vær i vente i dag, med regn mange steder, snø i høyden, men langtidsvarslet er fint. Midt-Norge, skyet og kanskje en byger, litt mer sol i ettermiddag. Vestlandet, litt sol nå først på dagen, og så mer skyer etter hvert, og noen lokale regnbyger, kanskje med torden. Sørlandet, her skyer det til vestfra, men det blir fint i morgen lørdag. Østlandet, her er dagen i dag, nok den fineste dagen, med mye sol, over 20 grader mange steder, før det skyer til mot kvelden.
12: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Like It, Pointer Sisters i P4s radiofrokost. God fredagsmorgen. P4-nyhetene nå, 8:30. Dette med Merete Vikre.
1: Skal finne tiltak mot ekstrem trussel mot barn, og NATO raser mot russisk dronemiss. I dag har statsministeren kalt inn til møte om ekstremt voldelige nettmiljøer som rekrutterer barn og unge også i Norge, for norske barn vokser opp i en verden på nettet som nå mer grusom enn de fleste foreldre aner, sier Kripo-sjef Kristin Kvigne, som også med på møte. Hun advarer om at miljøene nå aktivt rekrutterer barn og unge via spillplattformer, sosiale medier og krypterte meldingstjenester.
2: Oppmerksomheten til foreldre er helt nødvendig. Akkurat det samme som du gjør når du slipper barnet ditt ut på gata. Du er opptatt av hvem som barna ditt skal treffe der ute. Vær like oppmerksom på det som kan skje på nett.
3: Det er ekstreme ting som skjer i disse miljøene, og barn opplever nå ting på nett som foreldre ikke aner at skjer.
2: Absolutt.
3: De fornærmede kan blant annet bli presset til å spre ekstremt innhold. De kan presses til selvskading og mishandling, vold og planlegging og oppfordring til drap og selvdrap.
2: Foreldre bør se etter hvis det er endring i atferd. Hvis barnet trekker seg tilbake, hvis barnet ikke vil snakke.
1: Reporter Jon Skjerpen. Det er økt spenning etter at en russisk drone krasjet inn i en boligblokk i Romania i natt. Myndighetene der omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering og har varslet sine allierte, og en talsperson for NATO sier nå at alliansen fordømmer Russlands hensynsløshet. Russland har ikke kommentert hendelsen. Framgangen fortsetter for FRP, pluss 0,8 prosentpoeng til 29,9% for partiet på opinions maimåling for Altinget og ABC Nyheter. Men denne gang er det Arbeiderpartiet som går mest fram, med 2,9 til 22,4%. Det holder likevel ikke når det gjelder stortingsflertall, for selv om FRP's antatte regjeringspartner Høyre faller med hele 2,2 til 16,8%, så ville de to alene fått flertall med 85 mandater. Etter to måneder med litt mindre shopping er vi ute og handler igjen. Detaljhandelen økte med 0,3% i april, viser ferske tall fra SSB. Dagligvarene var det som trakk opp mest, med 1,7%, og også elektriske husholdningsapparater kjøpte vi mer av i april. Dette er det største som har skjedd for norsk ishockey. Det konkluderer rett og slett Viaplay-ekspert Ole Eskil Dahlstrøm etter at Norge slo Latvia 2-0 og dermed er blant de fire beste lagene i verden i ishockey. Dahlstrøm innrømmer at det var vanskelig å holde følelsen i sjakk da semifinalebilletten var sikret i går kveld.
4: De siste minuttene var jo altså et press mot det norske målet som var helt hinsides. Som da ender opp med at Noah Steen klarer å få tak i pucken og vinne kampen opp, og så har han en 10 meter som han går alene inn mot det åpne målet, og da ser man liksom alt går i sakte film, og da kommer de tårene.
5: Suksessoppskriften, en kombinasjon av et samspilt lag, et nytt trenerteam og flere enkeltprestasjoner på toppnivå, mener Dahlstrøm.
4: Nå føler jeg at Norge snart klarer å gå på vannet, og da er det mulig å slå Sveits også.
5: Og hvordan er det du skal forberede deg på semifinalen da?
4: Nå må jeg ut og kjøpe noen klær.
1: Kan ikke se på hockeynaken tydeligvis, reporter var Rosa Røger. Og før Norge kupper hele hockey-VM, så skal dere kuppe Instagram.
0: Ja, for man kan gjøre mange kupp på Instagram, for eksempel nye klær da, som vi akkurat hørte om her. Hvis du har svettet i her den gamle hockeytrøya di, så er det klart at da trenger du en ny igjen. Men så er det mye annet som man kanskje ikke forstår helt hva er på Instagram også.
1: På Instagram?
0: Ja, da er det kupp, eller er det flupp? Dere skal få dømme selv. Trubastank.

0: I serien Unødvendige Instagram-kjøp så har det nå kommet en ny episode. Jeg vet ikke hvor lett dere lar dere lure, men det ekstremt enkelt å handle direkte fra Instagram. For hvert femte bilde i feeden omtrent, så kommer det opp smarte dingser, duppeditter, lekkere lommetørkler, billetter til Øystein Sunde-konserter.
1: Og da kan man trykke «Finn ut mer».
0: Ja, det kan du gjøre. Det litt avhengig av algoritmene dine, hva som kommer opp da. Men med Apple Pay og Google Pay, så trenger du da bare dobbeltklikke. Og svors så ligger et eller annet i postkassa di for 249 kroner.
2: Hva har du kjøpt?
0: Noen dager etterpå. Og så har jeg også greia, hvis du først klikker på noe, så, og ikke kjøper, så kan du være helt sikker på at dette her kommer til å komme opp de neste to ukene.
1: Ja. Du har ikke glemt at du har sett på denne nedsåsfjerneren?
0: Dette har jeg kjøpt, Eirin, og dere kan jo selv se om dere forstår hva det er. Beskriv det jeg gir deg nå.
2: Det ser ut som en sånn der pris som du får på en prisutdeling. Det altså en sånn liten glasstavle på sånn 5x10 cm, og så det en sånn...
1: Oi, og
2: kan
1: det være sånn, der, sånn som når de holder tale på amerikansk TV når Trump tror at han ikke har manus, men så har sånne glassplater foran med tekst på.
0: Ja, som prompter.
1: Prompter, ja.
2: Men du, Øystein, har du kjøpt en sånn der lysende ramme til å putte bilder oppi?
0: Ja, det kunne det vært, men det ikke.
2: Ja, trykker på play, og nå kommer det lys på den der glassplata.
0: Ja, hvis du gir den tilbake til meg, så skal jeg forklare hva det er, for dette har jeg da fått opp i feeden min mange ganger. Og det er altså en greie for deg som har lyssky romkamerater sent på kvelden. For det du skal gjøre med den lysende glassplata, er at du skal legge den over boka du leser. Og så blir boka lyst opp, sånn som jeg viser dere her nå.
2: Ja.
0: Som jo virker genialt. Og dette er for deg med lyssky romkamerater altså. Og det er jo da kona mi som leser hver eneste kveld, mens jeg har lagt meg til å sove. Og da er det jo så utrolig irriterende hver kveld at hun har dratt fram mobillampa for å lyse i sin egen bok. Så har jeg fått den opp i feeden, så tenker jeg, her, genialt! Ja, da kan du få den.
2: Den bokstørrelse også på den platta.
0: Ja, gitt den til henne i gave nå, overraskelsesgave. Hun prøvde den en kveld. Eneste problemet er, denne her lyser mye sterkere enn hver mobillampe. Nei, dette sånn stadionlys i forhånd.
1: Kan du ikke dempe da?
0: Jo, du kan dempe det, men den laveste innstillingen er fortsatt så lys at det lyser mye mer enn mobilen.
2: Det har gjort det verre.
0: Helt forferdelig irriterende. Så denne skal jeg legge ut på Finn nå da, for øvrig. Men vær kritisk til ting du finner på Instagram, for det ser ofte bedre ut enn det egentlig er.
1: Vær kritisk til ting Øystein legger ut på Finn, kan vi legge til.
3: Du? Mhm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
4: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
7: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
8: Nei, hva skjedde nå?
7: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Hva likheten mellom en
10: privat etterforsker
9: og et
11: konditori?
9: Jo, foruten
10: Og jaså, her lukter det
11: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
9: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
9: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
13: Folkens, viktig å høre etter her nå.
14: Ok, alle sammen,
13: shh.
8: Det nå! Nå. Vi skulle...
13: 400 gram marinert i trøffel av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
16: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: var like før jeg altså kastet hjelmen og løp ut på banen, ut på isen I går kveld, da de norske hockeygutta tok seg til semifinale. Jeg vet der inn, du også plutselig har blitt medgangssupporter igjen I hockey.
1: Jeg lå og duppa, jeg våkna, men det var jo, Latvia hadde jo mye, var jo sterke, og jeg klarte ikke å følge med på pucken, og så ble det spennende!
0: Ja, veldig, veldig spennende. Og når de tar av seg da, etter disse fantastiske jubelscenen, så tar du av seg hjelmen igjen, kaster gjerne opp I lufta og sånn, så ser vi hvor unge en del av de spillerne
1: Ja.
0: Helt ned I 18 år og sånn, så tenker vi, hva det som, liksom, hvor store de egentlig under drakta der? De har svære greier på seg. Ja. For å vite litt mer om dette, ekspertkommentator for Viaplay, Ole Eskil Dahlstrøm, selv spilt hockey mange år, blant annet for Norge I OL på Lillehammer. Hva de har på seg egentlig?
2: Ja, altså, I forhold til utstyr så det en del litt som skal til. Altså, den pøkken ganske hard, så det jo I utgangspunkt skjøyter leggskinn, bukse og kanskje det viktigste en susp som da foran det aller helligste og så har man en vest og albuebeskyttere og hjelm og handsker
1: ja. Ja, og de har jo ryggen og nakken og huet og på tennene og jeg synes de, hvor mange kilo de kan hvor mye kan dette veie?
2: Ja, for utespillere så har det utviklet seg så det men jeg vet ikke, hvis du ser bilder fra garderoben da, så ser du at det ikke noe Det ikke noen sylfider på det laget der. Vi prater om at hvis du skal være med på det norske landslaget nå, så må du ha gjort jobben din om sommeren. Hvis du hadde treffet på en av dem, så hadde du tatt sommerferie nå med en gang.
0: Okay. Og hvor mange det som har alle tenna etter en hockeykarriere?
2: Jeg vet jeg har ikke alle.
1: Du har ikke det, nei.
3: Hvor mange tenner har du igjen da?
2: Jeg vet ikke, det ikke så farlig egentlig. Vi tenker ikke på det, det mer sånn kosmetisk.
0: Ja. Det fikser vi senere. Det

0: Fredager er ofte fine i trafikken, men trøbbel både på Måløy, Kragerø og Drammensveien.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Kinn på Måløy så har en moped kjørt inn i en bil bakfra, melder politiet på stedet. Det ryddes der nå. En bil har kjørt av veien i Kragerø, det på Krokenveien. Og så er det Drammensveien som ikke har noe ulykke, men fredagens definitivt leieste kø. Andre steder mot Oslo særlig da, så er det knapt den eneste kø, men E18 mot Oslo, det kø fra Slependen, og det slipper ved stranden.
1: Trafikken
2: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Det er jo gode nyheter som kommer nå på meldingen klokka 9 straks, for jeg ser at det igjen blir lov å selge sprit fra gårde på Toten.
4: Hva?
3: Ja, dette har jo skjedd før. Jeg kommer jo fra en brennerifamilie.
4: Jaså.
3: Bestefar holdt på med det, og faren hans igjen, og så videre.
0: Var det det som gjorde at det ble slutt?
3: På en måte? Ja, det var nok kanskje det. Så, ja. Så, nei da. Men vi har faktisk hjemme et sånt hjembrentapparat i, ikke hjembrent, ja jo, det er mini sånn hjembrentapparat i sølv, som har fikk sånn sluttet bestefaren min.
4: Wow.
3: Som direktør på Toten Brenneri. Men det er plombert da, vel å merke. Men gode nyheter for gårder rundt Mjøsa, og det ser dere straks på nyhetene.
5: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia. KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen

0: HLP-forsikring. Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Du, dette funker ikke lenger.
4: Hæ?
3: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
4: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Firehjulstrekk, ja.
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
6: God morgen. Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eiri.

0: Klokka er 9, og her P4-nyhetene og Merete Vikre.
1: Bønder i Norge skal få selge brennevin, i hvert fall hvis Arbeiderpartiet får gjennomslag. Regjeringen vil endre norsk alkoholregelverk for å gi gårdsutsalg mulighet til å selge sterkere alkohol enn i dag. Næringspolitisk statsperson i Arbeiderpartiet Rune Støstad mener lovendringen vil gi et stort løft til distriktene.
2: Dette kan gi muligheten for økt verdiskapning, flere arbeidsplasser kanskje, og at det kan gi turister en ekstra opplevelse når de besøker disse her produsentene.
3: Men Røstad understreker at helt fritt fram blir det ikke for bøndene.
2: Altså skal jo ramme dette her inn slik at det skal foregå på en ansvarlig måte. Det skal fortsatt være restriktiv alkoholpolitikk i Norge.
3: Tidligere i mai ble det klart at det var politisk flertall for salg av alkohol over 4,7% til besøkende på norske gårder. Røstad har derfor god tro på å få gjennomslag.
2: Nå skal det ut på høring, og jeg ser fram til en god høringsrunde. Jeg håper at det blir stort engasjement rundt dette her.
1: Det blir det nok, rapporter Frøya Grøndal ved oss. To personer skadd etter at en russisk drone krasjet inn i en boligblokk i Romania i natt. Myndighetene der omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering, og en talsperson for NATO sier at alliansen fordømmer Russlands hensynsløshet. De ansatte i staten og i Oslo kommune har nå gått på jobb, selv om det ikke har blitt enighet i meklingen. 9 timer på overtid jobbes det fortsatt hos riksmekleren, så det er jo da håp om løsning som man kom til i kommuneoppgjøret i natt. Det gjorde at en mulig storstreik ble avverget. Oslofolk kan ha betalt mer enn de skulle for søppeltømming. Kommunen har trolig i flere år feilfakturert innbyggerne, viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. Feilen kan ha utgjort mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Sameier og borettslag betaler jo for tømming 3 ganger i uken, men i flere tilfeller er det bare tømt 2. Renovasjons- og gjenvinningsetaten forklarer avvikene med at ansatte kan ha unnlatt å dra til steder 3 ganger i uka, der det har vært en dag uten søppel. Det ble tårevått for Viaplays ekspert Ole Eskil Dahlstrøm da Norge i går skrev hockeyhistorie. 2-0-seieren over Latvia sikret Norge semifinale i verdensmesterskapet, og det er rett og slett det største som har skjedd i norsk hockey, konkluderer Dahlstrøm.
4: De siste minuttene var jo altså et press mot det norske målet som var helt hinsides. Som da ender opp med at Noah Steen klarer å få tak i pucken og vinne kampen opp, og så har han en 10 meter som han går alene inn mot det åpne målet, og da ser man liksom alt går i sakte film, og da kommer de tårene.
5: Suksessoppskriften, en kombinasjon av et samspilt lag, et nytt trenerteam og flere enkeltprestasjoner på toppnivå, mener Dahlstrøm.
4: Nå føler jeg at Norge snart klarer å gå på vannet, og da er det mulig å slå Schweiz også.
5: Og hvordan er det du skal forberede deg på semifinalen da?
4: Nå må jeg ut og kjøpe noen klær.
1: Så Dahlstrøm til reporter Rosa Røger. Og mens det snart skal spilles i Schweiz, så skal det nå lekes i studio.
6: Yo, how's it going guys?
7: Det var voldsomt i slenga.
6: Holder du deg ikke litt nede med gangsterne? Eller er du kanskje mer en rancher?
7: Ja. Hvis det er noen som er gangster, så er det vel hun fra Lørnskog, ikke han fra Smestad. Si
8: det,
7: sånn.
8: det kommer jo nyheter hver dag fra Lørnskog, så jeg blir bekymret for deg.
7: Ja, det var noe drive-by-shooting i går.
6: Ja, tenk
7: skal
6: på det.
7: Skal ikke tulle med det, vet ikke, men jeg bare nevner det.
6: Vi skal møte noen som har erfaring med nettopp det i fredagsleken, som da heter Gangsta, eller Rancha, som kommer ganske snart.
9: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
8: Holder du deg sør for Dovre i dag, så tror jeg du får se sola nå de aller fleste steder, kanskje bortsett fra på Stavanger-Sandnes-Jæren-området. Men Nord-Norge, der blir det skyet i dag med regn mange steder, snø i høyden i nord faktisk, men varslet er best i Nord-Norge til neste uke, så det er bare å glede seg der. Midt-Norge skyet nå, kanskje en byge, men litt grann sol i ettermiddag. På Vestlandet så er det altså litt sol da mange steder nå, men det er i ferd med å skye til fra vest, så det blir nok stort sett skyer etter hvert, kanskje en regnbyge med torden også. Sørlandet her skyer også til vestfra, men en fin dag i morgen. På Østlandet så er det sol nesten overalt nå, kommer over 20 grader igjen mange steder i lavlandet, for det skyer til mot kvelden.
9: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Er det sånn at en artists navn kan avsløre artistens musikkstil? Altså, klarer dere å avgjøre musikkstil kun ut fra å høre artistens navn? Det skal vi sjekke når vi nå skal leke dagens fredagslek. Gangsta. Gangsta. Or Rancher. Ja. For å gjøre det enklere så har dere da kun to musikkstiler å velge mellom, altså gangsta, som er
1: yo yo
0: hiphop musikk, ikke sant? Eller rancha, som er mer country musikk. Ja. Du som hører på skal straks få en lytteroppgave, men først Eirin og Bjørn, er dere klare?
2: Ja.
0: Ja, vi begynner med artistnavnet Chief Keef. Chief Keef har Chief Keef caps eller cowboyhatt. Vi kan begynne med deg, Bjørn.
3: Keef, er ikke det noe slang for et eller annet man røyker da? Det, jeg sier cap.
2: Hva sa du?
0: Han sier gangster da.
2: Du, gangster, ja. Nei, jeg sier rancher. Jeg sier country type, ja, altså.
0: Country.
2: Keef, det er så veldig country dette.
0: Ok, la oss høre hva Chief Keef driver med.
1: Yo, yo.
0: Det er gangster Bjørn som får poenget.
3: Et sekund for det første fucking er der. Da vet du hvor det ligger.
0: Yo, yo. Ja. Jeg synes det er kult, ja. Ok, men Bjørn, du traff deg helt riktig. Chief Keef, ny oppgave. Hva med Minnie Pearl? Har Minnie Pearl frynsejakke i sømsket skinn eller camouflage oversized hoodie? Er det gangster eller rancha? Vi kan begynne med deg, Eirin.
2: Det er gangster.
0: Du går for gangster på Minnie Pearl.
3: Ja, det gjør jeg jo. Det, her er det hoodie lang vei.
0: Begge går for gangster på Minnie Pearl. Hva er Minnie Pearl? Ja, så det er bom på begge. Dudley deg. Da er det fortsatt 1-0 til Bjørn. Vi skal spille videre med dere to etter hvert. Men du som hører på nå kan også få være med, for her kommer en ny oppgave. Og oppgaven er altså Conway Twitty. Conway Twitty. Er Conway Twitty en gangsta eller en rancha? Er det hiphop, eller er det countrymusikk? Conway Twitty. Dere skal også, kan også få lov til å tenke. Conway, skriv Conway. Skriv ned eget svar. Det er ikke Titty.
3: Conman, dette her.
0: Twitty. Conway Twitty.
2: Conway Twitty.
0: Ja, du som hører på, den oppgaven er til deg. Aller først, 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell om Conway Twitty er en gangsta, eller en rancha. Og hvis du treffer, så kan du få en P4-kopp.

0: Ja, det mulig å avgjøre hvilken musikkstil en artist har kun basert på artistnavnet? Vi midt I fredagsleken og holder på med...
1: Gangsta.
0: Ja, det gangstermusikk eller ranchmusikk? Det hiphop eller det countrymusikk? Og Bjørn han leder 1-0 her I studio, og så ga vi en oppgave til deg som hører på, nemlig Conway Twitty. Conway Twitty, ikke Titty som I intro
2: det. Da hadde det vært I hvert fall rapper.
0: Ja, kan høre med deg først Bjørn, hva tror du da?
3: Jeg tror faktisk at jeg har hørt dette navnet før, og det for lenge siden, så det tyder vel på at vi ute på ranchen her.
0: Du for ranch, ja. Og Eirin?
2: Jeg og country.
0: To på country, og det riktig.
2: Ja.
0: Anne-Britt fra Ottestad, hun visste også det, eller gjettet seg frem til at det var ranchet, for å høre her. As she played out her fantasy before my eyes. Dette Conway.
3: Det vakkert. Hei, Ottestad. Jeg gleder meg til golfbanen deres senere I dag.
0: Ja, det stemmer det. Ok, men først et par runder til. Bjørn, du leder 2-1, og for øvrig, Anne-Britt på Ottestad, du får en P4-kopp og koser deg med å drikke kopp morgenkaffen fra. Her, to oppgaver på tampen. Hank Snow, gangsta eller rancha?
2: Hank Snow? Hank Snow vet vi jo hva begrepet for. Det rap.
0: Det rap på deg. Bjørn?
3: Ja, Hank, det jo helt klart han I fjøset.
0: Du går for ranchet, ja, og det
3: Ja. 3-1 til Bjørn, altså.
0: Du kan ikke hete Hank og drive og rappe.
3: Nei, det kan du ikke.
2: Lil Hank.
0: Siste oppgave, du kan redde æren, Eirin. Vi skal til artistnavnet Spencer Nikolai. Spencer Nikolai, det gangsta
2: ja,
0: eller ranchet?
2: Ja, det en rapper, det. Fordi det sikkert det med nemmen eller noe sånt.
0: Du sier rappa, eller, gangsta.
2: Rappa. Det sikkert hemmelig navn for en eller annen vi kjenner.
3: Jeg tror også det hemmelig navn på en eller annen vi kjenner. Og jeg tror kanskje at vi skal hjem igjen. Ja, som det heter på nyhetene. Jeg tror kanskje vi skal ut, i Follo.
0: Ok, men hva går du for?
3: Jeg går for rapper.
0: Gangsta, to på gangsta. Og fasit
4: Yo. Sitter I en lappe på Oslos universitet. I min hvite frakk. Han klekket ut den hemmelige.
0: Ja, for Spencer Nikolai, det hiphopere. Men noe kjent? Du inne på det, Bjørn. Noe kjent?
4: Ja. Ikke la han komme inn på deg. Han gir så faen når han matcher deg. Med lyriske
0: toner. Dette undertegnet som 18 år. Gammel.
2: Er det deg?
0: Og da vi lagde hiphop-skive, så det som viktig da, var å høres ut som du må på do.
4: Når man snakker sånn, da blir det tøtt. At du kunne være gift med oss, men det ikke når du lukter som I moss.
2: Wow!
0: Disse moss, ikke sant?
2: Disse moss!
0: Det drygt!
2: Nudrefollow-gangsta!
3: Alt det høres ut som man må på do, ja. Og det har du jo fortsatt med, Øssar.
0: Helt riktig. Men Bjørn best, han gangster. 4-2-seier til Bjørn.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Aloha.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: LO Favør presenterer Et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Det lett å tenke at TV2 Play bare
10: Vent ut da! Jeg har en lang dag foran dere.
11: Du kan ikke stole på noen.
9: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
12: Is there something going on with you and Dr. Ash?
9: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
13: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
14: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
15: Du,
2: ja?
15: Dette med kongehuset, klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
2: Mm-hmm.
15: Men hvordan blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
2: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
15: Ja, ikke sant?
2: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå jeg litt oversikt I hvert fall.
15: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
16: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet
1: først med siste nytt.
16: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
17: Er det SUV eller pickup?
16: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
18: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
19: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
18: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
20: Wow! Det her var digg taco!
21: Det er First Prize!
22: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
21: First Price! Åh, det er First Price!
23: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: stakkars deg som skal i konfirmasjon, bryllup eller på fest i helgen. Jeg er en av de, jeg skal på fest. Artig det, men den starter klokka tre. Norges utrolig historiske hockey-semifinale er jo 15.20.
1: Ja, må flytte den festen.
0: Og så er det jo Champions League for de som liker fotball klokka seks.
1: Ja.
0: Og jeg er jo ikke sportsinteressert, men akkurat dette synes jeg jo er litt stas. Ja, men en som skal få med seg denne Champions League-finalen, det er komiker Javad El-Bakali. Han har vi sett i Humor og Teater. Han er kjent for utlending-memes på sosiale medier, veldig funny fyr. Og vi spurte, har du noen favorittlag?
2: Vålerenga og Arsenal.
0: Okay.
2: Har vært ekstremt dårlig på å følge med i år. Rett og slett fordi de alltid spiller når jeg må ut og gjøre alt annet.
3: Men, hvordan føltes det da at Arsenal gikk til Champions League-finale?
2: Du, jeg satt og så på og klemte halvliteren engstelig. Men det var digg altså. Men jeg må helt ærlig si at jeg har ikke så mye håp for en eventuell seier i finalen.
3: Og hvilket landslag er det du heier på under VM mest?
2: Du, foreldrene mine er jo marokkaner. Jeg er født og oppvokst her, så det blir et... Jeg bare håper ikke Marokko møter Norge under VM. Men,
3: det har du gjort før.
2: Ja, jeg vet, men jeg bare håper et av dem ryker. Men jeg må nok si at jeg holder nok med Norge, altså.
0: Men det er jo perfekt for deg da. Du kan holde stand-up til klokka 12, og så er det rett på pub for å se kampen.
2: Ja, og så kan jeg også holde stand-up etter kampen. Fordi det er jo er det ikke alkoholsalg til...
0: Jo, døgnet rundt.
2: Døgnet rundt?
1: Ja, nesten.
2: Kødrer du nå?
1: Ja, i hvert fall under kampen da.
2: Altså, det her kommer til å gå så dårlig, altså. Folk kommer til å krabbe hjem, men jeg er med i Jeg er med, jeg, altså.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
7: enklere. Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
9: Norwegian. Er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no, så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå, fly snart, fly Norwegian.
10: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
11: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
11: Ja, hallo?
12: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
11: Ja.
12: Passer det at jeg ringer, eller?
11: Det går fint.
12: Ja.
11: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Dere! Er det ikke nå?
15: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Nå?
16: Nei, men nå!
17: P4s radiofrokost presenteres av
6: eie eiendomsmegling og Frende forsikring.

0: Jeg spontan, bare jeg får tenkt meg om, husker jeg vi sindrer oss alltid. Ingenting som å kaste seg rundt når noe skjer og tenke at det vil jeg ikke gå glipp av. Jeg hiver meg på flyet. Husker dere vi snakket med hockeykjendis Jan Tore Kjær før kvartfinalen?
1: Ja.
0: La oss høre hva han sa om Norges sjanser.
1: Og Jan Tore Kjær, hvis du skal spå helt til slutt, hvordan går det?
2: Jeg tror vi vinner 3-1. Vi har sluppet inn veldig få mål, og vi skårer sånn 3-1 passer bra, da flyr jeg til Zürich på lørdag klokka 06.30.
1: Yes! God tur, krysser fingrene for det.
0: Og nå har han altså lagt ut. Billetten bestilt. Han drar ned igjen i morgen. Han var jo der nede og dro hjem.
1: Og han fikk jo rett i spådommen.
0: Ikke sant?
3: Nei, ja.
0: Riktig nok ble det 2-0 i stedet for 3-1.
1: Ja, men vi vant.
0: Det må vi kunne godta. Og det jo så kult å bare kunne hive, tenke deg, ja, men da drar jeg bare ned igjen.
3: Ja, men vet du hva? Du som hører på nå, hør nøye etter. Jeg håper at du klar for å kaste om på alle planer og bare hive deg på det der flyet til Zürich i morgen tidlig klokka 6. Du også!
1: Ja, og det trenger ikke å koste en eneste kroner, skjønner du? For vi har fått tak i VIP-billetter til den historiske semifinalen. Norge mot Schweiz i morgen, og i tillegg til det, billetter til medaljekampen på søndag, enten det blir bronsefinale eller det blir finale. Da kan du vinne fly, du kan vinne opphold, kampbilletter for to. Kanskje så du fersk hockeyentusiast, sånn som både Irene og Bjørn har blitt i løpet av et par dager her nå. Eller kanskje dette har vært drømmen din i lang, lang tid.
0: Ja, og dette her skal vi da trekke allerede i ettermiddag selvfølgelig, fordi du må dra i morgen tidlig, så du må jo da komme deg. Du må kunne være på Gardermoen i god tid før klokka 6 i morgen tidlig da. Og Mikael trekker vinneren i midt i trafikken. Alt du trenger å gjøre nå å gå på Lyn av Norge på Facebook, altså P4s side som heter Lyn av Norge, og kommentere der, så du med i trekningen, og vips, så drar du kanskje sammen med Jan Tore Kjær og haug med andre gærninger fra Norge ned plutselig morgenfly til Zürich blir veldig populært.
1: Ja.

0: tar helg. Vi tar helg. Ja. Vi hørs. Vi her faktisk i morgen til med en liten sånn høydepunkt fra uka som har gått mellom 6 og 9, og så vi tilbake igjen på mandag morgen klokka 6.
1: Men før det, så det Johan Golden og Atle Antonsen. Misjonen klare. Hvilke bivirkninger kan menn leve med dersom de får tilbake sin skinne flotte hårmanke?
0: Åh, ja, det mye.
1: Ganske mange, og ganske alvorlig, viser det seg i misjonen etterpå.
2: Ja. Det blir veldig interessant å høre hva Johan Golden blant annet sier om det. Våre to ypperste prester klare straks.
3: Fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
4: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
5: Steinsprut. Prisbilglass.
6: 0909. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei. Ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
7: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen.

0: du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
1: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
0: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
2: Altid varm mat hos Spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbrug til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonade deg til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
5: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslittet
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
10: Ja!
11: Fikk vi den?
10: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
11: Ja, det gull. Det gull.
10: Kan du være litt stille?
11: Ja, ja, ja.
10: Ja, men kjempe.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig... Er det lurt å sjekke at forsikringen på plass? Og at det passer til livet du går inn i? Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Klokka er 10, straks er det misjonen, men nå P4-nyhetene ved Merete Vikere.
1: Kronprins Haakon korter ned den offisielle turen til Japan neste uke. Årsaken er kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon, skriver Kongehuset i en pressemelding. Turen blir en dag kortere enn planlagt. Det betyr at kronprinsen opprettholder programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni, men avlyser besøket til havnebyen Hashinoe. Også i Oslo kommune har partene kommet til enighet i meklingen. Det måtte over 9 timers mekling på overtid til før streiken der kunne avblåses. Resultatet ble et lønnstillegg i tråd med frontfaget og økte ubekvem og nattetillegg. I natt ble det øvrige kommuneoppgjøret klart, og man unngikk da en storstreik. Men så er det staten som fortsatt gjenstår, jobbes der på overtid ennå for å unngå at 2500 ansatte i departementer, NAV og universiteter går ut i streik. USA, Grønland og Danmark var i et hemmelig møte om Grønland i går, det melder Danmarks radio. På møtet skulle de prøve å få til en avtale om det fremtidige forholdet mellom landene, og ifølge DR var NATOs rolle en av sakene som ble diskutert. Hva som ble konkludert er imidlertid ikke kjent. Bønder i Norge skal få selge brennevin hvis Arbeiderpartiet får det som de vil. Regjeringen vil endre norsk alkoholregelverk for å gi gårdsutsalgene mulighet til å selge sterkere alkohol enn i dag. Næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Rune Støstad mener det er en lovendring som vil gi et stort løft for distriktene.
2: Dette kan gi muligheten for økt verdiskapning, flere arbeidsplasser kanskje, og at det kan gi turister en ekstra opplevelse når de besøker disse her produsentene.
3: Men Støstad understreker at helt fritt fram blir det ikke for bøndene.
2: Altså skal jo ramme dette her inn slik at det skal foregå på en ansvarlig måte. Det skal fortsatt være restriktiv alkoholpolitikk i Norge.
3: Tidligere i mai ble det klart at det var politisk flertall for salg av alkohol over 4,7% til besøkende på norske gårder. Støstad har derfor god tro på å få gjennomslag.
2: Nå skal det ut på høring, og jeg ser frem til en god høringsrunde. Jeg håper at det blir stort engasjement rundt dette her.
1: Reporter Freya Grøndal Veås. Framgangen fortsetter for Fremskrittspartiet, pluss 0,8 prosentpoeng til 29,9% for partiet på opinionens maimåling for Alltinget og ABC Nyheter. Men denne gang er det Arbeiderpartiet som går mest fram med 2,9 til 22,4%. Holder likevel ikke det når det gjelder stortingsflertall, for selv om FRP's antatte regjeringspartner Høyre faller med hele 2,2 til 16,8%, så ville de to alene fått flertall med 85 mandater. Arbeidsledigheten holdt seg uendret i mai, lå fortsatt på 2,1% ifølge dagens tall fra NAV. Det betyr at 58.300 nordmenn i arbeidsfør alder er helt uten jobb. Samtidig er det stor økning i antall utlyste stillinger, som tyder på et arbeidsmarked med høy etterspørsel etter arbeidskraft og gode muligheter for å få seg jobb, heter det i rapporten fra NAV. Det var siste nytt. Nå blir det gammelt nytt for at Atle Antonsen og Johanne Golden er her på P4. Det er det jo hver fredag.
0: Det er fredag, det er det, og vi er klare som alltid med en sending. Det er alt for tidlig å si at vi er ferdig med å runde av sesongen, men det er fristende å si det likevel, men en god måned her igjen. Uansett, mye fint på programmet, så vi må bare sette igjen.

0: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.
1: Misjon med Antonsen og Golden.
2: Ja da, her er vi da, vet du. Det er fredag, og det kan vi være enige om alle, at det er en god idé. Det er i hvert fall veldig få som er uenige i det. Jeg får mye tilbakemelding på at folk synes endelig er det fredagen, for eksempel, er det folk som sier. Og ja. Da tenker de at nå er arbeidsuka over, nå er det helg, for eksempel, da snart, ikke sant?
3: Folk tror jo det er tilfeldig at vi la misjonen til fredager. Det var kun for å bli assosiert med noe positivt. Det er veldig smart. Absolutt. Det er veldig dumt å legge noen ting til mandag, sånn at, åh, der kommer de på radioen.
2: Det kan Jesus, jeg love deg. Da er det mandag. Dette hadde ikke vært det det er i dag hvis vi hadde hatt sending på mandag morgen.
3: Nei.
2: Super eksklusiv sending fra 10 til 12 på mandag.
3: Nei.
2: Det går ikke, men vi er nå her i hvert fall, ja. Og vi har lyst til at vi skal snakke litt om den saken som har vært oppe nå et par dager, om Enhanced Games Las Vegas, altså doping-OL er vel lettere å si egentlig.
3: Ja, endelig, nå begynner det.
2: Det har begynt. Det er ikke bare begynt, det er vi snart ferdig. Og det har vært så ferdig at nå har det gått i dass for aksjen.
3: Har det gått i dass?
2: For aksjen, ja. Det, du kan jo,
3: var det ingen som gadd å se på det?
2: Nei, dette selskapet har jo vært på børs, og en av de som har satt seg mest der, fikk jeg inntrykk av, var Eric Trump.
3: Ja.
2: Sønnen til far sin, som du pleier å si. Ja. Og han, det har ikke blitt det helt store. Det, ideen her er jo da selvfølgelig, som for dere som ikke kjenner til, at du skal kunne delta på alle vilkår. Jeg tror det er lov å være med hvis du ikke er dopa også. Det, jeg tror ikke du må være dopa før jeg med, men det er en fordel.
3: Ja, men du skal sette verdensrekorder. Her er det bare om å gjøre å bli best mulig, og det er lov å jukse.
2: Det er utgangspunktet,
3: et ganske gøy konsept. Problemet er jo at...
2: Det er gøy i tanken på en måte, mer enn at du skal gjennomføre det. Ja.
3: Ja, fordi det som er med doping, som jeg tror kanskje noen ikke vet, det er ikke sånn at du bare tar litt doping, så blir du verdensbester. Du må nemlig trene masse, og hvis du først trener så mye, så er det jo fristende å ikke dope seg, sånn at du kan være med i vanlige konkurranser, vil jeg tro.
2: Ja, kanskje.
3: Men det er, så, altså, det er jo mange som, det er jo det man har lyst til å se, er jo gode gamle DDR, disse damene som etter hvert stilte opp med skjegg, og sånn, da begynner det å bli morsomt, liksom. Da er de dratt på. Dette er for kort tid, dette er, føler jeg.
2: Og som vi har skjønt, det eneste grunnen til at dette får lov å pågå, er jo fordi selvfølgelig MAGA-bevegelsen i USA er for dette også. Det er jo artig med sånne initiativer deres, det baserer seg egentlig bare på at de skal gå mot alt som har vært lov før. Det er det viktigste. Bare det er moralsk forkastelig, da skal vi prøve.
3: Var det ikke en som juksa, altså dopingen hans var drakt?
2: Det er en som har klart å sette en såkalt verdensrekord i dette OL-et. Det er reddet fra fiasko av overskriften. Han var dopet svømmer, jublet for rekord, og dopingen hans, det var en ulovlig drakt, ja. Det er slapp doping.
3: Skal hopperne våre være med der, da?
2: Jeg vet ikke.
3: Altså, da kunne du jo dratt med å tenke hvor langt du kunne hoppe da, hvis de hadde hatt en skikkelig hoppbakke, og du får lov til å ha altså, wingsuit ja. Når du hopper nedover. Da kan vi jo få hopp på 500-600 meter. Ja. Akkurat det hadde gavnet toppsporten.
2: Ja, det hadde gavnet. Men jeg er litt usikker her på, er det et fullverdig OL i den forstand at det er alle idrettsgrener? Eller er det virkelig som det bare har blitt de som de setter opp de grenene hvor de som doper seg gidder å være med.
3: Jeg tror det.
2: Jeg tror ikke det er alle idretter her, skjønner du? Jeg ser selvfølgelig noen vektløftingbilder her. Ja. Det er ikke så overraskende.
3: Nei.
2: Der kan man vel også kanskje diskutere hvorvidt noen av de har vært dopet i det vanlige OL også. En mulig i hvert fall.
3: Sykkel burde jo være der.
2: Sykkel burde være der. Jeg har ikke sett noe til noe sykkelopplegg. Det er noe strongman.
3: Ja, det er.
2: Ja.
3: Nei, har de seremoni? Har de åpningsseremoni?
2: Aner ikke. Det er bare sånn plutselig har det begynt. Jo, det er noe friidrettsgreier her også. 100 meter, men det er ingen som klarer å sette rekorder. Og det er jo på en måte veldig synd da. For det er jo hele poenget med at du skal kunne dope deg til suksess. Men da må det vel egentlig være de som er best fra før, som da begynner med doping, og så blir med. Men her er det de som er ganske langt ned på lista fra før, og så har de jo i dag åpenbart ikke talentet til å løpe raskere 100 meter enn de som leder nå.
3: Nei, men kan du sette deg på en mot og sykkel og kjøre, liksom. Er de på det nivået, eller har de regler innenfor juksinga?
2: Kan aldri tenke meg.
3: Det er veldig rart.
2: Bare jo mer ulovlig, jo bedre, er det som er mitt inntrykk her. Men det jeg tror, altså det er jo startet fordi det skulle være artig å se hvor fort kan det gå, liksom. Hvor mye kan de løfte når dette er lov, og så videre. Det ser ikke ut som vi får se.
3: Nei, det ikke noe gøy.
2: Nei.
3: Fordi det har jo juksa.
2: Ja, ja,
3: det, det, så det jo ikke noe, så det ikke så moro det.
2: Neida, men det en veldig stor overhengende fare for at dette ikke blir det hvert fjerde år. Kan det hende da, Johan, at dette den eneste gang vi ser noe til dette enhanced OL?
3: Et plan var vel å ha det hver måned, tenker jeg, hvis jeg kjenner de folka der borte rett. Ja. Var det ikke Las Vegas?
2: Jo, det er, selvfølgelig er det Las Vegas. Hvor skulle det ellers vært? Det jo klart det Las Vegas som avholder dette. Jeg tror ikke det, så mange andre hadde
3: vært i neste år, tror jeg det i Las Vegas.
2: Ja.
3: Det kan være Vegas Las over etterpå der, men det, det bytter nok mellom hotellene. Det det.
2: Litt kritikkverdig at norske Alan Walker var på scenen eller, under åpningen.
3: Var han dopa?
2: Det kan godt hende.
3: Ja, det må han vel.
2: Men ikke noe omdiskutert at han, å stille opp for dette?
3: Ja, det... det
2: ja. Han ikke norsk lenger, Alan Walker?
3: Ja, han fra Bergen.
2: Jeg lurer på om det,
3: det
2: får holde, altså.
3: Det får holde, han fra Bergen.
2: Jeg tror ikke vi ser noe mer til det, og jeg tror ikke jeg får sett noe av det.
3: Nei.

0: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille!
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille!
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille!
1: Torsdag?
3: Grille, grille!
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene. Helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
6: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
10: Nå på Viaplay.
11: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
13: This pirate, who's leading them?
14: It's Sandokan.
15: The king of pirates.
12: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Prisbilgass.
18: 0909.
19: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
20: Norwegian.
21: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
22: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid. Lave priser.
23: Norge er igjen i fotball-VM.
24: Direkta fram mot ballet. Ja!
23: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
25: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Det var David Guetta og One Republic. I don't wanna wait.
1: Er det David Guetta, akkurat som i Baguette?
0: Eller
1: er
0: det Guetta, sier han vel, hvis
1: jeg,
0: han skal
1: være. Jeg vet ikke. Jeg tilhenger at alle bokstaver skal med.
0: Nå er han jo fransk også, han heter vel...
1: Ja, det vel det som er
0: med One Republic. Ja,
1: men det blir for dumt av oss å være så bokstavtro på det, hans originalspråk. Uansett så er det quiz. Ja. Det føler jeg en stund siden. Mm-hmm. Det føler jeg ganske lenge siden, og vi har fått tilsendt en quiz.
0: Jeg skal bare bli klar med pennen.
1: Ja. Sånn er klart, flott. Det en Ilandskviss.
0: En Ilandskviss?
1: Ilandskviss, ja. Og det et menneske her som har sendt oss denne, og jeg synes den snasen, fordi den faktisk litt vanskelig. God morgen, sier vedkommende. Det vedkommende Torgeir som sier det. En liten quiz i anledning fredagens spørsmålstegn. Hvilken sak, Johan og Norden Mynt? Ja. Hvilken sak det som i dag... Parenthes, en annen dag, ikke fredagen, redde anime, parenthes slutt. Mm. Begynner vanskelig og forvirrende allerede i innsalget.
0: Ingenting.
1: Allerede her, sliter du. Ja. Har fått overskriften «Verst mulig utfall» på TV2s forside. Jeg gjentar. Hvilken sak det som i dag har fått overskriften «Verst mulig utfall» på TV2s forside? Spørsmålstegn. Okay. Alle sakene ekte.
0: Okay.
1: Så dette en vrien quiz uten oppspinn, tull og tøys. Mm. A. Avfyrte skudd nær det hvite hus, person død.
0: Ja.
1: Det var altså verst mulig utfall som var emneknaggen her.
0: Ja.
1: To, minst 4 drept i russiske angrepp i Kyiv-området.
0: Mm.
1: I, flere av helgedagene neste år havner nemlig i helgene, og i tillegg krasjer 17. mai med andre pinsedag.
0: What? Mm. Blir det mindre fridager neste år?
1: Den reaksjonen der kan komme til nytte når du skal prøve å definere hva som riktig her. Men jeg sier ikke mer. Det blir forledende. Eller alternativ U, bombeangrep mot tog sørvest i Pakistan, minst 24 skal være drept.
0: Drit noe i det. Så alle sakene var ekte. Så det betyr at det sant at alle helligdagene ramler på søndager.
1: Det betyr at det var ganske dårlig. Det var dårlig mai i år, neste år det enda verre.
0: Det verst mulig utfall neste
1: verst
0: år.
1: Verst mulig utfall neste år på helligdager som havner i helgene og i tillegg krasjer 17. mai med andre pinsedag svar avgitt.
0: Ja,
1: det klokt av deg, for det var riktig.
0: Det var riktig,
1: ja. Neste år, og vi har jo finregnet på det. Det vil si vi husker, vi har fått med oss at det var en litt sånn dårlig mai i forhold til maksing. Det var til og med den inneklemte forsvant jo av en eller annen grunn.
0: Ja,
1: helt ufattelig. Hvis ikke den tilbake neste år, skjønner jeg jo ingenting.
0: Nei, og 17. mai var på en søndag, og det var
1: gikk med spillet. Det må vel, i hvert fall bli 2 inneklemte da, i mai neste år.
0: Støre må gå!
1: Ja, men det
0: Det må han, for dette her går ikke.
1: Det kan du faktisk klare å finne og få med deg folk på. Hvis du går inn på internett, så det flere som enige med deg det. Upåvirket av hvilken sak, vil
0: jeg
1: merke.
0: Ja, det skal jeg gjøre med en gang. Dette er jo en katastrofe.
1: Det litt katastrofe. Og det jo da sånn at folk begynner å grue seg til mai allerede nå.
0: Æsj,
1: fy faen, det ikke noe vits med vår i år. Jeg kan bli litt å si sitt i februar.
0: Nisseland.
1: Våren avlyst.
0: Nisseland. Ja.
1: Det jo krise selvfølgelig at det skal være slik fatt. Hvorfor det ikke sånn at vi kan gå inn og styre den kalenderen i litt større grad?
0: Ja, det...
1: Akkurat det synes jeg veldig dumt, at det skal være tilfeldigheter og månen og sånne ting som skal definere det. Det ikke... Altså, vi i 2020, det ikke 26 da, Johan? 2020, her sitter vi i 2026 og skal månen styre det når det fridager, for eksempel. Der synes det mulig å fakkeltoge seg litt opp, altså.
0: Jeg bare søkte Støre må gå. Du hadde rett.
1: Jeg hadde rett,
0: ja.
1: 11 treff, eller?
0: Det er så mye treff at jeg ikke, gidder ikke gå
1: inn. Internett fullt.
0: Ja.
1: Facebook, og der var internett fullt.
0: Og Facebook har en egen side som heter «Regjeringen Støre må gå av».
1: Det flest treff på det, eller Støre landssviker?
0: Støre må gå en helt egen. «Regjeringen Støre må av». De har flere. Et spørsmål om når Støre må gå. Regjeringen Støre må gå av. Mener Støre må gå av. Ja. Ikke rett mann for oss nå.
1: Har vi sendt inn søknad til det engelske språket om å få lov å omdefinert quizling til å heller være Støre? At vi kan få dyttet Støre over til det engelske språk? Nå det vi vil ha som landsviker.
0: Ja.
1: Ikke det greit da?
0: Det synes jeg
1: vi skal gjøre. Den søknaden er sendt inn.
0: Den er nok sendt inn. Nå det vanlige folks tur. Og så under Støre må gå. Sånn var det.
1: Ja, flott. Da var det maks.
2: I morgen spiller hockeygutta semifinale mot Schweiz i Zürich. P4 skal I dag dele 2 VIP-billetter til kampen, pluss reise og opphold til en heldig vinner. Har du mulighet og lyst, sjekk P4s Facebook-side.
3: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir det...
4: Hva sa du? Kan jeg være en av 5 som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
3: Det stemmer.
4: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
3: Ja.
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så jeg legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
14: Hæ?
13: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
14: Ja, det jo det.
13: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
14: Men skal vi ikke til biltema?
15: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
17: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
16: Hva med Volt?
19: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
20: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05:30.
21: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
20: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
17: En til. Vet du hva? Det nå vi skulle...
22: 3 for 2 på spesialpølser.
17: Toppa med...
22: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Det nå vi skulle, vet du.
23: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og Helvetesuka på Viaplay.

0: Der var det varmt.
1: Ja, det hørte jeg rykter om. Var ikke 35 grader?
0: Det var, altså, London er ikke bygget for disse... Altså, de er verken bygget for varmt eller kaldt. Nei. Altså, det må sies. Jeg vet ikke helt hva det er bygget sånn, for det er fordi ingen av delene virker.
1: Nei.
0: Men, det, så det er hetebølge.
1: Er det kjølig på T-banen? Er det god aircon der?
0: Der går, funker det greit, ja. Men det er ikke god aircon, nei. Og så stinker det jo ganske. De blir jo veldig svette, disse engelske. Men de tåler jo ikke sol, ikke sant? Nei, så det er jo, de faller jo om. Og det er problemet i Frankrike også. Det er temperaturene har satt rekorder overalt. Og i Frankrike kunne de melde om 7 dødsfall på grunn av hetebølgen.
1: 7 dødsfall, ja. Er det mye? Eller?
0: Ja, det er vist ganske mye. Det er direkte knyttet til...
1: utover mai i hvert fall.
0: Ja, det er det. Det er det. Alle dette det har aldri vært så høyt temperatur så tidlig.
1: Nei.
0: Et 8. dødsfall, altså antatt var knyttet til hetebølgen, uten at det bekreftet. De oppløser også at 5 av de 7 dødsfallene er drukninger.
1: Drukninger? 5 av 7 dødsfall er drukninger, ja, ja. Under hetebølgen.
0: Ja.
1: Og uten å gå noe mer i detalj.
0: Nei.
1: Nei, nettopp. Ja, for det er selvforklarende det.
0: Ja, det er jo helt underbent. Ja. Det er hetebølgen, derfor døde du av drukning.
1: Ja, hva skjer? Er det at du hopper opp i fontena og bare blir der? Glemmer å ha nesa over vann?
0: Det står ikke. Det er vel Nei. Litt av det samme som huset brant ned, 7 døde. De ble drept av skudd.
1: Ja, ja, nettopp, ja.
0: De ble skutt.
1: De ble skutt, ja. Ja, ja.
0: Inne i flammene. Det er helt umulig. Hva er det de har gjort for noe? Har de hoppet ut i scenen fordi det er så varmt at de bare hopper ut og så bare kommer de på når de heter, jeg kan jo ikke svømme.
1: Er det da så varmt at du får helt panikk og bare kaster ut som om du har flammer i hæla i huset ditt? Liksom? Er det så varmt da? At du bare må kjøre deg ned? Og du får bare bærelig brist. Jeg hiver meg i den fossen, altså. Jeg tar et ettestup ned i fossen, rett og slett. Kan det være det? Eller er det svette?
0: Jeg har kanskje druknet av svette.
1: Jeg stiller bare spørsmålene. Jeg synes ikke det høres ut som en god forklaring.
0: Nei.
1: Men det er jo en forklaring.
0: Ja, jeg har jo lurt på, kan jeg drukne dette når jeg setter i gang og svetter som verst selv? Men jeg har jo ikke vært borte der.
1: Og disse... tar i hvert fall såpass lang tid før det karret er fullt. Vil jeg tro at det er mulig å komme seg ut derfra før livet er over.
0: Er det det de har gjort? Har de gått og lagt seg i badekaret? Og sovnet?
1: Åh, så deilig kjølig porselen.
0: Åh, nydelig.
1: Ja, og så sovnet jeg, og så våkner du aldri igjen, fordi du har svettet det fullt, ja. Det er til nå den beste forklaringen vi har.
0: Den er ikke god.
1: Den er ikke god. Den er kjempedårlig, men den er...
0: Det er en forklaring.
1: Nå finnes den der ute.
0: Ja, nå er den der.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Hockeyfeberen herjer i Norge, og i morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz i en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
8: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
9: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
12: Nei, nå legger vi bort mobilen.
13: Chill da, bro.
12: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo...

0: så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oskar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oskar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oskar. Hilsen Telia.
2: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
4: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den er alt for stor.
3: Så finnes det Danmarksferie.
5: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
3: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspeed til Danmark.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Misjon presenteres av digital verksted booking fra Bilextra og Helvetesuka på Viaplay.

0: Straks mer Misjonen, men først P4-nyhetene ved Merete Vikre. Klokka 11.
1: Det helt sjokkerende hva barn og unge kan bli utsatt for hvis de lokkes inn i ekstreme og voldelige nettsamfunn, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. I dag har det vært et stort møte med blant andre flere statsråder, politiet og direktorater som har diskutert innsatsen mot disse ekstreme nettsektene som vokser fram, og Støre sier det gjør inntrykk.
2: Når du er pappa og bestefar, så går jo tanken veldig fort til det ansvaret jeg har og har hatt for små. Og da blir jeg berørt av å se hva unge mennesker risikerer å havne i veldig raskt.
3: Man må rett og slett styrke innsatsen. Hvordan tenker du man best kan gjøre det?
2: For det første så er det jo veldig bra nå at politiet skaffer seg virkemidler til å følge det. Så må vi jobbe på det internasjonale samarbeidet. Og så må vi rett og slett ut til de som er det nærmeste beskytter av barn, nemlig foreldre. De må få en ansvarlig kunnskap om hva dette er, hva det kan bli. Vi må ikke skremme dem til at de må se bort.
1: Sa Jonas Gahr Støre til reporter Mona Tiller. Kronprins Haakon forkorter den offisielle turen til Japan neste uke. Årsaken kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon, skriver Kongehuset i en pressemelding. Kronprinsessens kroniske sykdom med lungefibrose har blitt forverret den siste tiden. Så turen blir en dag kortere enn planlagt. Det betyr at kronprinsen opprettholder programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni, men avlyser besøket til havnebyen Hashinoue. Utenriksminister Espen Barth Eide fordømmer Russland etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania i natt. Minst to personer ble skadd. Eide skriver på X at han skremt over at en drone kan falle ned i et befolket område i Romania, og som NATO betegner også han de russiske angrepene som hensynsløse. Eide understreker at Norge står i full solidaritet med Romania og støtter deres bønn om økt beskyttelse av NATOs østlige flanke. Donald Trumps ansikt kan snart pryde en ny amerikansk $250-seddel hvis bare kongressen nå gir grønt lys. Å avbilde en levende president på amerikansk valuta nemlig ulovlig, men Trump ønsker å gjøre et unntak for seg selv. Den uvanlige summen, $250-seddel, skal også trykkes spesielt for USAs 250-årsjubileum. Et utkast med bildet av det som betegnes som en skulende Trump ble vist fram i går kveld til forargelse for mange demokrater, som mener dette en selvforherligelse fra Trump. Tar med en skikkelig drittsak på tampen her. En russebuss fra Sandnes ble sprøytet ned med møkk i natt. Ifølge politiet var det en bonde i traktor med tilhenger full av dyremøkk som kjørte foran russebussen og plutselig satte på trykket som sprayet møkka over hele bussen. Russen måtte stanse og rengjøre vinduene før de kunne kjøre videre og vurderer å anmelde forholdet. Bonden har ikke kommentert den bokstavlige drittslengingen. Sånn ser nyhetsbildet ut akkurat nå, inn mot time 2 av Misjonen med Antonsen og Golden.
0: Da har vi akkurat startet time 2. Det blir en helt fantastisk sending, sier jeg, selv om ikke jeg aner hvordan den kommer til å bli. Men det aner meg at dette her blir noe av det mest midt på treet vi har servert på lenge.

0: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.
1: Ja, da vi altså i gang med vår andre time, og jeg må bare si det, vi skal til Bergen.
2: Ja.
1: Det er
2: Bergen. Da skal Bergen, vi til Trude Drevland.
1: Ja, vi skal det også.
2: Det går ikke an,
1: nei, det. Nei, uansett når det saker fra Bergen, da Trude Drevland med.
2: Og en fyr som heter Friele. Også alltid med, uansett, eller dame som heter Friele. Men ja. Friele er med. Drevland er med.
1: Drevland er i hvert fall den mest bergenske nordlendingen som finnes i landet, ja. Men når det er sagt, så er det jo, denne saken er jo, altså det har jo vært andre saker som har vært veldig fremme nå. Det er ingen som har gått mer berserk på 17. mai enn unge folk og fyll og sånn i Bergen, blant annet. Slossing, alt dette her som vi har fått med oss de siste dagene. Det er noe på gang i Bergen. Dette faller dem tungt for brystet, fordi jeg er veldig glad i 17. mai, i hvert fall den eldre generasjonen.
2: Jo, men det her er Bergen. Skjønner jo ikke at dette er Bergen. Altså, det er jo det som er konseptet Bergen. Alt som skjer i Bergen skjer på Torgallmenningen. Det er for liten, så du, om det er noe mennesker du ikke...
1: Torgallmenningen er faktisk mer eller mindre en fyllepøl.
2: Det, ja, det har det jo alltid vært. Ja. Og det er, hvis det er noen du ikke vil møte, så krysser du Torgallmenningen en gang, så går det i dass. Da møter du den personen med en gang. Det er Bergen, ja. Og alle skal være der og gjøre alt til enhver tid. Så er det ikke fordi jeg er så utrolig overrasket over at jeg er på fylla der. Jeg,
1: nei, men det,
2: så
1: men det
2: har vi kanskje... Så har du stått på spydd utenfor den mekkeren der nede, hver gang jeg har vært der, i hvert fall.
1: Ja, og det er litt sånn klokka to på formiddagen. Det er jo mulig å forstå at noen reagerer på at unge folk på 14-15 drikker seg dritt og spyr på dressen klokka to på formiddagen.
2: Ja, men det har de jo alltid gjort.
1: Ja, det har de alltid gjort.
2: Det er jo ikke noe nytt det.
1: Men det har i hvert fall ikke blitt bedre da, åpenbart.
2: Nei, det har ikke blitt.
1: Så det er en sak som har vært veldig fremme nå. Nå kommer de sikkert til å ta voldsomme tak og dytte alle inn i den der, er det Nygårdsparken etter?
2: Ja, men ja. Der er junkerne der.
1: Ja, men de vil ha alle dit nå. Ja. Bare låse bort.
2: Ja.
1: Uansett da, det er ikke den saken vi egentlig skal legge mest vekt på nå, for det er noe som er enda mer i Bergen enn dette, er denne saken om en fyr som har drivet og stjert steiner ifra denne Walk of Fame som de har laget seg.
2: Ja.
1: For det måtte jo Bergen ha selvfølgelig. Walk of Fame med kjente bergensere, hovedsakelig bergensere i hvert fall.
2: Det skal bare være bergensere, tror jeg.
1: Ja, kanskje. Men Trude Drevland har sin egen stein, og hun er jo fra godt, nå er hun Narvik da, i hvert fall langt, langt nord.
2: Ja, men tidligere ordfører og så videre, ja. Gjort mye bra.
1: Ja, så du må ikke være født og oppvokst i Bergen, ja. det er lov å bli adoptert på en måte.
2: Er sykkel-VM underskuddet, har det fått egen stein?
1: Det sykkelunderskuddet, det har vi regnet deg med. Så lenge det setter Bergen på kartet,
2: det
1: så skal det ha en egen stein.
2: Det burde jo absolutt være
1: der. Det håper jeg absolutt er der, ja. Det var den saken må vi aldri glemme. Det var hyggelig at du minner meg på den igjen, altså.
2: Om alle kunne vipse penger til sykkel-VM.
1: Om du kunne støtte oss fordi vi har dessverre...
2: Vi glemte å ta inngangspenger.
1: Vi glemte å lage budsjett. Det er fantastisk. Det er jo gratis inngang, sånn. Det er 0 kroner inn. Skal vi se, er det mye ut? Ja, 120 mil ut. Ja. Det blir 120 mil.
2: Ja, det gjør det.
1: Eller noe sånt. Men nå er det altså disse steinene i denne litt fjolte ideen som de har om at de trenger sin egen Walk of Fame. Da er det mange begge. Så jeg har vært veldig mye føss rundt det. Blant annet da Fredriksen fikk sin egen stein, og så denne... Skipperen, som vi kan kalle han, skipperen selv, han fikk sin egen stein, da var det vel...
2: Hans stein?
1: Han fikk sin egen stein der borte. Det var noe greier med det, og da protesterte jo Helge Jordal ved at han teipet over sin egen. Det var mye greier rundt det, altså han ville ikke ha stein der han...
2: Altså, jeg sa Helge Jordal.
1: De har noe å skrive om.
2: Faen!
1: Ja, da, det var noe sånt.
2: Det er hans protest.
1: Ja,
2: faen!
1: Ja. Ja, nydelig sak i hvert fall. Nå er det jo da blitt stjålt mange steiner over lengre tid fra der. Ingen har visst hvem det var. Vedkommende som da har startet initiativet til denne Walk of Fame. Han har ikke sovet om natta, synes det har vært helt grusomt. Han har begynt å legge seg på lur for å prøve å ta tyven. Klarte det jagge meg nå denne uka her. Klarte å se vedkommende, en 65 år gammel kar som har drivet og tatt disse steinene. De har funnet masse steiner hjemme hos han, og han la den i bakken. Så nå er det over. Han har tatt Kim Friele sen, for eksempel.
2: Der kom Friele.
1: Ja, det var ja, Friele.
2: Ja, Friele.
1: Det er riktig. Så Kim kanskje har en litt mer interessant agenda.
2: Han hadde også rappet steinen til Olav Hyrre.
1: Er det på lista?
2: Ja, ja.
1: Det har jeg ikke sett.
2: Olav Kyrre, han hadde Kniksen, Olav Kyrre og Trude Drevland-statuen fant det hjemme.
1: Herlig mix. Nå begynner jeg virkelig å skjønne hvorfor han ville ha alle disse her.
2: Ja, helt enig.
1: Olav Kyrre har sin egen. Ja, ja. Brødrene Thule, det det?
2: Ja, det de som driver med tilhengere.
1: Nei, det kan det ikke være. I hvert fall hadde han tenkt å rappe flere stein, men ble tatt kitt.
2: Jeg nominerer også...
1: Og nå alle glad.
2: Ja, jeg nominerer også til Stein i Bergen. Han, personen som påpekte at ikke dere, de har 7 fjell, bare 7, et fjell, 5 åser og en knaus. Ja. Han må få stein.
1: Han skal ha stein.
2: Han skal ha stein.
1: Han skal ha stein. You self-destructed little girl.

0: Hei, jeg heter Erik, og jeg banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Hei, hei. Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
5: Du, hagefesten.
6: Ja?
5: Alt klart, eller?
6: Ja, må bare en liten tur på biltema.
7: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
8: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
9: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Hockeyfeberen herjer I Norge, og I morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz I en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
13: Steinsprut.
14: Risbilglass. 0909.
15: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
16: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og Helvetesuka på Viaplay.

0: Det var Abbade med Dancing Queen, før det var Maria Mena med All This Time, og nå er det de lokale nyhetene.
1: Misjonens lokale nyheter.
0: Skal til en liten overskrift som vi fant hos TV2, som ja, det blir jo interessant når det står hun skjøt kvinne i USA.
2: Det er en... Det er interessant.
0: Her er det mye uflaks inne i bildet. En hund i en bil skjøt ved et uhell.
2: Oh ja.
0: Vet vi det?
2: Det vet vi det, det er godt, det er godt spørsmål.
0: Enten så er det altså en bevisst handling, jeg vet ikke. En hund i en bil skjøt ved et uhell en kvinne i et lyskryss i den amerikanske delstaten Nebraska med en hagle, sier lokalt politi. Og det er da så uflaks er ikke mulig å ha. Det er som å bli truffet i huet en meteor, altså. Ja. Hendelsen skjedde lørdag ettermiddag utenfor en stor kiosk i Scotts Bluff, en by i det vestlige delen av Nebraska, nær grensen til Wyoming. Fremme på stedet fant politiet en pickup med en skade nær den fremre passasjerdøren. Skaden var forenlig med et skudd fra en hagle. Føreren av kjøretøyet hadde parkert ved storkiosken, og en passasjer sto utenfor nær passasjerdøren da hunden, som satt i baksetet, flyttet seg fra den ene siden av bilen til den andre. Der kom hunden borti en ladd hagle som lå i bilen, og det gikk av et skudd.
2: Har man ladd hagle liggende i bilen?
0: I Nebraska har man det.
2: Og det er det ingen som reagerer på. Alle bare, dette var uflaks. Det å ha en ladd hagle liggende i baksetet, det er uflaks.
0: Antagelig med sikringen av også.
2: Ja.
0: Skuddet endte opp lenger unna i et lyskryss der en kvinne hadde stoppet på rødt lys, sittende med den ene armen hvilende ut av vinduet. Skuddet fra hagla traff den øvre delen av armen hennes. Hun ble fraktet til sykehus av familievenner for behandling. Jeez. Saken er under etterforskning.
2: Ja, men etterforsker bikkja. Jeg håper at bikkja får 800-900 år.
0: Ja, den får vel det. Det er USA.
2: Vi skal til hjemlige trakter. Vi nærmere besagt til H-avis. Mm-hmm. Det er vel Haugesund, ja. Mandag kveld har både mobilspill og gassvåpen ført til politianmeldelser i Haugesund. Tirsdag kveld rykket politiet ut en parkeringsplass i Haugesund sentrum etter melding om ordensforstyrrelse. Nærmere undersøkelser viste at dette sannsynligvis dreide seg om en krangel om en parkeringsplass og blokkering av denne. Konflikten endte i håndgemeng. Vaktsjef Britt Jorunn ved Haugesund politistasjon har mer informasjon. Bakgrunnen for krangelen skal visst nok være et mobilspill som handler om å kjøre til forskjellige områder. Det er litt uoversiktlig, men vi har overopprettet sak på mulig kroppskrenkelse. De to involverte er menn. Ser du det? I 30- og 50-årene.
0: Ja vel. Det er en veldig forvirrende sak, det også.
2: Mobilspill som handler om at du skal kjøre til steder.
0: Altså, det er så forvirrende at journalistene har jo ikke skjønt heller. Det er vel noe under etterforskning der også,
2: vil jeg tro. Det vil jeg tro.
0: Vi skal til en oppslagstavle her nå, som egentlig ikke er en lokalnyhet, men lokalt, det er det. Det er Sør-Odal oppslagstavle som ønsker velkommen til uglebegravelse førstkommende lørdag 30. mai ved Øktnerhytta på vei opp fra Mangsethøgda. Begravelse av ugle der, altså klokken 14.00.
2: Godt å vite. Vi skal til Fremover, som har en 100% klassisk nordlending-nyhet. Mm. Raste i politibilen. Du har liten kukk, kom deg vekk fra meg. Påtalemyndighetene mener saken var bevist utover rimelig tvil, og tilbud av altså mannen som hadde sagt dette er et forelegg på 11.500 kroner.
0: De tilbød det bare?
2: Ja, tilbød mannen et forelegg.
0: Ønsker de et forelegg på 1100 kroner?
2: Mm. Da slipper han jo sak da.
0: Ja.
2: På 11.500 kroner for å unngå rettsak. Mm. Men saken ble ikke avgjort med forelegg. Mannen må i stedet møte i Midtre Hågaland tingrett, hvor straffen kan bli høyere enn botstilskuddet. Mm. Han skal ha ropt, ta og knull, mora deres, før jeg blir å gjøre det, jævla støgge motherfuckers, også kalt betjenten lille pikk.
0: Det er utrolig eksplisitt at de har med ordet.
2: Mannen nektet også å identifisere seg, og saken skal altså behandles. Ifølge forelegget skal mannen ha rettet en strøm av skjellsord mot de to politibetjentene. Siktelsen lister opp uttalelser som «fuckings jævla», «fuckings retard» og påstander om at betjentene var blitt voldtatt av sine fedre. Skikanen stoppet ikke der. En av politibetjentene ble gjentatte ganger kalt «lille pikk», og «du har liten kuk», og bedt om å komme deg vekk fra meg.
0: Hvis det blir rett sagt, må han da bevise at det ikke stemmer? Ja, men hvis det stemmer, så er det jo egentlig bare... Da har han bare kalt han det han er, på en måte.
2: I tillegg til de verbale angrepene nektet altså mannen også å oppgi navn og andre identitetsopplevelser til tross for politiets anmodninger på stedet.
0: Det var en liten glasak, synes jeg.
2: Det synes jeg jo.
0: Det var det vi hadde i det lokale nyhetene.

0: Det var nummer en I Norge nå. Michael Jackson, Billie Jean. Ganske utrolig.
1: Ganske utrolig. Mm. Du, jeg fikk en I min... hva skal vi si?
0: Domskap?
1: Ja, nei, det vil jeg ikke si.
0: Det jo, det var et forslag fra min side.
1: I rekken av ting jeg har gjort for å prøve å ikke være så på disse sosiale mediene. Domskap. Så var det noen som fortalte meg her hvordan man skal resette Instagrammen sin.
0: Mm-hmm, ja. Resette? Da mener du at du kan begynne på null igjen?
1: Ja.
0: Ok.
1: Og, så det fikk jeg
0: jo. Hva fordelen med det?
1: Nei, da jo alle ting du noen gang har trykket på eller likt, eller alle disse algoritmene starter på nytt.
0: Ja, ja, ja, så du et ubeskrevet blad.
1: Helt ubeskrevet blad. Altså,
0: du kan gå I hytt og pinne.
1: Det viser at...
0: De aner ikke hva slags menneske du.
1: Og da har de funnet det, og dette jo ikke dumme ting, dette, de bruker jo professorer, dette her, og da har de funnet ut det minste felles multiplum på hva som folk liker, og det det jeg da fikk opp. Dette en oversikt over menneskene. Det... Hva vil du tro var det aller første som kom?
0: Ja, det ja, men ikke, det må jo være det alle ser på. Det ikke det? Altså dyr, noe med dyr.
1: Jeppe,
0: ja.
1: Katt.
0: Katter da, I kattevideoer. Og, det er grunnmuren.
1: Det null. Det er
0: minste basis. Felles multiplum.
1: Og null. Ja. Og som tredje som jeg fikk opp, og der må jeg bare innre, jeg måtte le litt. Skal alle drive og se på bikkjer som gjør rare ting?
0: Ja.
1: Da måtte jeg jo knegge når jeg fikk... menneske fiser hunder I trynet ja, og så ser vi på reaksjonen til bikkja. Det det.
0: Det det jo gøy jo.
1: Det kjempegøy.
0: Det kjempegøy.
1: Ja, kjempegøy. Dog reacts to fart.
0: Jeg tipper, for, altså, I humorpyramiden så tror jeg det på toppen av det flest folk ler av. Det tror jeg.
1: Ja, det,
0: for det jo for morsomt.
1: Jeg får lyst til å begynne å gjenfortelle når den ene bikkja bøy umiddelbart av ja. At den fyr feisen I trynet.
0: Altså, jeg kjenner jo veldig mange folk som også glad I folk som tryner, men der det samtidig en del som ikke tåler å se noe. Så den litt smalere, men det veldig mange som liker folk som tryner, bare de ikke tryner for hardt. Ja. Bare de får litt sånn, det var vondt liksom. Man må ikke sånn ramle ned imellom en trapp I 4 etasjer og sånn, sånn at du åpenbart har dævet.
1: Nei, det er ikke noe gøy. Så det det her.
0: Altså, så du nå på kattevideoer på din Insta?
1: Kun kattevideoer og bikkjer som blir fist på I alle mulige variasjoner.
0: Men den registrerer jo også at du ser på det, så det jo ikke sånn at du behøver trykke like på det, den registrerer bare at du å se på mer enn 3 sekunder,
1: så,
0: det,
1: så det jo så blir det jo mer og mer
0: av det. Bare det.
1: Ja, det, nå det kun
0: så det. Så det jeg spent på nå hvordan skal du komme deg ut av dette med kattevideoer? For nå
1: katt synes ikke noe gøy.
0: Nei.
1: Jeg skiller veldig der, jeg synes ikke katt noe
0: ikke katt, nei. Så nå det bare bikkjer hos
1: deg. Jeg synes ikke duer eller, altså ingenting moro med det, men
0: hva skal du finne på når du blir lei av hundevideoer? Hvis du blir lei av det, så det på en måte hvordan
1: hopper. Da må jeg resette på
0: ditt
1: igjen.
0: Ja, det
1: rett. Og så må jeg ikke se på det når det kommer.
0: Ja, det rett. Du må ikke se på det. Så må du håpe at det kommer noe annet som du kan se på.
1: Men dette anbefaler jeg alle. Altså, det inne I setting, så du må bare jobbe deg litt innover. Inni der så det en måte hvor det står, altså deaktiver alle cookies og alt sammen, og da starter du på clean slate. Ja. Og da kan du se hva den tror, og den tar nok ut ifra hvor du befinner deg, hvilken by du I land, og så hva som interessant. Da får du se, dette det mine medmennesker bryr seg om akkurat her.
0: You lost me at beskrivelsen av hvordan jeg gjør dette. Du går inn på settings og innover der, og da ordner det seg. Yep. Dette kommer jeg aldri til å høre, det hører jeg med en gang.
1: Det, og så trykker du på noe.
0: For en deilig overskrift.
1: Noe prikker.
0: Ja, så legger du albuene opp. På tastaturet når du har den helt åpen, og da skjer den.
1: Og så da roper du e-låle-låle, og så det klart.
0: Lykke til!
1: Vær så god.

0: Det var Natasha Bedingfield med Soulmate, og det lakker og lir mot slutt denne time to. Vil bare gjenta, altså husk å gå nøye gjennom i hodene deres hvordan dere skal markere verdens myrdag på tirsdag, for det kan komme som julekveld på kjæringa, hvis ikke du har...
1: Jeg oppfordrer alle til å sende oss bilde av markeringen.
0: Ja, hvordan de markerer,
1: ja. Ja, send det til, jeg synes e-post er rødde, sjonep4.no. Ja. Der dere også kommer med andre tips for øvrig. Der kan dere også sende bilder av hvordan dere markerer myredagen.
0: Hvis vi får nok bilder, så kan vi pitche det inn til NRK, om vi kanskje kan få en sånn ja, vi elsker myr-sending, hvor vi da har med
1: liksom, målet bilder. Målet må være å få hele TV-aksjonen, men det får vi ta på sikt.
0: Det får vi ta på sikt, ja. Men det er lov å drømme. Det er det. Her er det lov.
1: Noen som har sendt oss tips, det er vinneren av dagens t-skjorte. Det er Stine Therese Eliassen. Du får en t-skjorte, og du blir tilskrevet, så vi får riktig størrelse, som vi
0: Hun
1: alltid pleier å si.
0: Sendte den tipset til misjonen på P4 på Facebook, som også er mulig.
1: Også mulig. Dette blir øyeblikkelig en podcast, og i morgen er det destillert sending fra 1 til 3, og mer er ikke å si om noen saker, for da tar vi egentlig, gjør vi ikke det?
0: Helt. Nei, det er lov å si en ting. Ja, morgen.
1: Sånn var det.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
4: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
5: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei. Ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
16: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
17: Hei, det Tone Kroken
18: og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
17: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
18: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
17: De lager skreddersydde Markiser og Screens I Norge.
18: Og de har også innvendig solskjerming.
17: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
18: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
19: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
20: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
19: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
20: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape sin egen.

0: synergieffekter.
1: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Hva likheten mellom en
3: privat etterforsker
2: og et
4: konditori?
2: Jo, foruten
3: Og jaså, her lukter det
4: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
2: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og Helvetesuka på Viaplay.

0: 12 har klokka blitt denne fredagen, og det Patrick Hallingsvåg som gir deg P4-nyhetene.
1: Det enighet i statsoppgjøret for YS Stat, Unio og akademikerne etter over 11 timers forhandling på overtid, det opplyser YS nå. Partene enige om nye hovedtariffavtaler og et oppgjør på 4,4%, som i tråd med rammen i frontfaget. Det betyr reallønnsvekst for medlemmene. LO Stat sitter fortsatt i mekling. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han sjokkert over hva barn og unge kan bli utsatt for hvis de lokkes inn i ekstreme og voldelige nettsamfunn. I dag så har det vært et stort møte med flere statsråder, politiet og direktorater for å diskutere innsatsen mot disse ekstreme nettsektene, og Støre sier det gjør inntrykk.
2: Når du pappa og bestefar, så går jo tanken veldig fort til det ansvaret jeg har og har hatt for små. Og da blir jeg berørt av å se hva unge mennesker risikerer å havne i veldig raskt.
3: Man må rett og slett styrke innsatsen. Hvordan tenker du man best kan gjøre det?
2: For det første så det jo veldig bra nå at politiet skaffer seg virkemidler til å følge det. Så må vi jobbe på det internasjonale samarbeidet. Og så må vi rett og slett ut til de som det nærmeste beskytter av barn, nemlig foreldre. De må få en ansvarlig kunnskap om hva dette hva det kan bli. Vi må ikke skremme dem til at de må se bort.
1: Reporter Mona Tiller. En mann i Sogn og Fjordane tingrett, dømt til fengsel i 7,5 år for voldtekt av en 13 år gammel jente på Sunnmøre. Ifølge dommen skal mannen også ha fått mindreårige jenter til å sende seksualiserte bilder og videoer av seg selv, skriver Sunnmørsposten. Han dømt til å betale totalt 1,2 millioner kroner i erstatning til 15 fornærmede. Utenriksminister Espen Barth Eide fordømmer Russland etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. To personer ble skadd. Eide kaller angrepene hensynsløse og uttrykker full solidaritet med Romania. Landslagssjef Ståle Solbakken sier han tar med seg inspirasjon fra de norske hockeygutta før sommerens fotball-VM. I går så ble det norske landslaget i ishockey for aller første gang klare for semifinale i ishockey-VM etter seieren over Latvia 2-0 i kvartfinalen. Og Solbakken, han sier til Viaplay at han imponert.
4: De ærekjære da, uten at jeg kan for mye hockey, så ser jeg at de dekker skudd og de offrer alt for hverandre og har de riktige avstandene og det vanskelig å score på de. Men spesielt imponert over den fanivoldskheten de har over hele banen og hvordan de offrer seg for hverandre. Det trenger man når man skal møte de store nasjonene, og det trenger vi også da vi blir litt lillebror forhåpentligvis mot de store nasjonene om noen uker.
1: Vi skal til ishockey-VM jorda rundt, Samantha.
0: Hvor norsk hockeyhistorie ble skrevet i går, og vi skal dele ut en helt spesiell og veldig spontan reise til dette landet. Jeg skal fortelle mer om dette i løpet av sendingen, men aller først, hvilket land det snakk om? Hvilket land møter Norge i semifinalen i hockey-VM i morgen? Hvilket land som også vertsnasjon møter Norge i semifinalen i morgen? Til 1904 med P4 først i meldingen, så kan du være med på jorda rundt straks.

0: spiller hockeygutta semifinale mot Schweiz i Zürich. P4 skal i dag dele to VIP-billetter til kampen, pluss reise og opphold til en heldig vinner. Har du mulighet og lyst, sjekk P4s Facebook-side. Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Fix
1: and drive. Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
0: drive. Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
2: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
3: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
4: Du kan ikke stole på noen.
2: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Når bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty! Åh, det var det det var!
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi!
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
8: Wow, det her var digg taco.
9: Det er first prize.
10: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
11: Gjør et kupp i sommer med julas slavepriser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Det er så mange biler å velge.
13: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
14: Familiesuven MG SX EV er fasit.
13: Oi, var det...
14: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
15: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
14: mgmotors.no
15: om våre glimrende kampanjer.
0: Lyden av Norge. P4.

Fra regn i Oslo til jubel i Schweiz, og ja, kanskje det største som har skjedd i norske ishockey. De norske hockeygutta tok seg til en historisk semifinale i VM mot vertsnasjonen Schweiz i morgen, som du og en spontan venn nå kan få oppleve. Vi skal nemlig dele ut en reise til Zürich, hotell og VIP-billetter til både semifinalen i morgen og medaljekampen på søndag, og det eneste du må gjøre, annet enn å være klar til å reise fra Oslo tidlig i morgen, da, å gå inn på vår Facebook-side P4 Lyden av Norge. Kommenter innlegget vårt der, så du med i trekningen av en fantastisk og spontan reise. Og i mellomtiden fortsetter vår reise jorda rundt straks.

0: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
1: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Du,
4: ja?
5: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
4: Mm-hmm.
5: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
4: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
5: Ja, ikke sant?
4: Men jeg sjekker Dagbladet, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
5: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
6: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Hei, hei. Luften er din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
9: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
10: Vårt vennskap er livets essens.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
15: Hotel El Amor Grande Premium.
16: Klart det, baby. Glenn er spennende.
14: Men da de ankommer resepsjonen...
17: You have no reservations here.
16: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
14: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
15: Jeg er så skuffet.
14: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
18: Åh, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV, og er like praktisk som en pickup.
19: Er det SUV eller pickup?
18: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.

Hele 10 rette svar må til for å ta seieren fra Gøril her I Jorda Rundt, og dagens siste deltaker og finale I Jorda Rundt kommer etter The Look på TV.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Og dagens siste deltaker, god fredag, Runar.
3: Ja, god fredag.
2: Ja, hei. Hva skjer hos deg?
3: Nei, det skjer også. Samme sykletur.
2: Sykletur, ja. Ja, så fint. Har du noen planer i, andre planer i helga?
3: Vi får se han være litt.
2: Se han være. Skal du se semifinalen i hockey-VM da? Ja, den må vi se på. Det bra. Du, vi skal komme i gang med konkurransen her også. Gøril leder så langt med 9 rette. Det betyr at du må få 10 rette for å slå henne. Skal vi gi deg et forsøk?
3: Ja, vi prøver.
2: Vi gjør det. Hva heter den mest berømte broen i Tjekkias hovedstad Praha? Er det Praha-broen, Karlsbroen eller Keiserbroen?
3: Karlsbroen.
2: Ja. Hva heter hiten Kylie Minogue hadde sammen med Nick Cave?
3: Nei, på.
2: Where the wild roses grow. Var det roser, orkideer eller tulipaner som først, førte til et økonomisk krakk i Nederland i 1637?
3: Tulipaner.
2: Ja. Hvor mange land grenser Panama til?
3: Hva tar du, Kanada?
2: Nei, Panama med P.
3: Nei.
2: Kan du gjenta det?
3: To.
2: Ja. I hvilket fylke ligger Hattfjelldal kommune?
3: Nordland.
2: Ja. Hvem har skrevet bøkene om Albert Aaberg? Kan du gjenta det litt høyere?
3: Gunilla heter det. Nei, husker ikke.
2: Ja, Bergstrøm var det. I hvilket fylke ligger Berg fengsel?
3: Vestfold.
2: Ja.
3: Nei, Vestfold.
2: Det flakste for dårlig lyd. Hvilket band var Mark Knopfler frontmann i? Ja. Hvilket rike opplevde i år 193 året med 5 keisere?
3: Japan.
2: Romerike. Nevn 2 av landene Italia grenser mot. Ja, det var det flere å velge mellom, og der var tiden dessverre ute, Runar. Skal vi se, det ble 1.
3: Hørte du? Dårlig lyd.
2: Ja, det var litt dårlig lyd. Der hører jeg deg bedre, men skal vi se, det ble likevel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det var dessverre ikke nok til å slå Gøril uansett. Men det er helg, det kan vi vel feire. Du får kose deg på sykkelturen her.
3: Jo, takk for det.
2: Ha det godt. Og så setter vi i gang jubelen for Gøril, som ble dagens vinner av Jorda Rundt, og som får denne premien tilsendt i posten.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jorda Rundt presenteres av fagfolka i
4: Elektroimportøren.

0: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP. Norwegian. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no, så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå, fly snart, fly Norwegian.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og

0: 150 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva er det du, hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
4: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
5: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den er alt for stor.
4: Så finnes det Danmarksferie.
6: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt, da. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
4: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color Line.no og ta Superspeed til Danmark.

Litt over en time deler vi ut to VIP-billetter til Norges historiske semifinale mot Schweiz I hockey-VM I morgen. Flybilletter til Zürich. Opphold også. Gå inn på vår Facebook-side P4 Lyden av Norge og meld deg på der. Så skal vi danse og feire litt med Robin før nyhetene klokka ett.

0: Patrick Honningsvåg er klar med P4-nyhetene. Klokka den rett.
1: Det er nå full enighet i statsoppgjøret etter at også LO er enig med staten. Det opplyser LO Stat og regjeringen. I formiddag så ble det enighet for YS-Stat, Unio og akademikerne. Det er enighet om nye hovedtariffavtaler, et oppgjør på 4,4%, som er i tråd med rammen i frontfaget. Det blir heller ikke streik i kommunene. 7 mennesker er døde i hetebølgen som nå herjer i Europa. I flere land på kontinentet har mai måned slått de nasjonale varmerekordene, og det er særlig én ting som overrasker klimaforskere.
2: En vannfontene er redningen for overopphetet barn i Portugal. En historisk varmekuppel har nå lagt seg som et brennende lokk over hele Vesteuropa. Og akkurat nå blir nasjonale rekorder slått på løpende bånd i land som Frankrike, Storbritannia, Spania og nettopp Portugal. I mange storbyer er temperaturene nå opp mot 40 grader, mer enn 15 grader over det som er normalt for mai. Og det som overrasker klimaforskerne er at ekstremvarmen nå kommer stadig tidligere på sommeren. Den ekstreme heten har allerede krevd minst 7 menneskeliv, og på kontinentet frykter en at det skal bli enda varmere. Norge slipper denne gangen under ekstremvarmen, men forsikringsselskapet ber reisende om å revurdere turer til de aller varmeste områdene.
1: Det fortalte Europa-korrespondent Johannes Moland. Regjeringen skjerper nå reglene for raskere utvisning av kriminelle utlendinger, inkludert mindreårige. Justisminister Astrid Aas Hansen sier utvisning kan være et virkemiddel for både samfunnets sikkerhet og barnets beste når mindreårige trekkes inn i alvorlig kriminalitet. Den nye instruksen gitt til UDI og politiet skal klargjøre handlingsrommet for utvisning av mindreårige EØS-borgere som begår kriminalitet. Landslagssjef Ståle Solbakken tar med seg inspirasjon fra de norske hockeygutta før sommerens fotball-VM. I går så ble Norge for aller første gang klare for semifinale i ishockey-VM etter seieren over Latvia 2-0 i kvartfinalen. Og Solbakken, han sier til Viaplay at han er imponert.
3: De ærekjære, da, uten at jeg kan for mye hockey, så ser jeg jo at de dekker skudd og de offrer alt for hverandre og har de riktige avstandene, og det er vanskelig å score på de. Men spesielt imponert over den fanivoldskheten de har over hele banen og hvordan de offrer seg for hverandre. Det trenger man når man skal møte de store nasjonene, og det trenger vi også da vi blir litt lillebror, forhåpentligvis, mot de store nasjonene om noen uker.
1: Og Norges ishockeygutter møter hjemmenasjon Schweiz i semifinalen i morgen ettermiddag. Den kampen ser du på Viaplay. Astronaut Jannike Mikkelsen vinner stortingsrepresentantenes hederspris Per Gynt. I fjor så ble hun den første astronauten i verdensrommet med kun norsk statsborgerskap. I begrunnelsen så står det at Norge trenger mennesker som tør å gå foran og vise hva som er mulig for at Norge skal bli en ledende romnasjon. Og prisen den gis til personer eller institusjoner som har utøvd samfunnsansvar og markert Norge internasjonalt. Og det skal deles ut pris eller premier hos deg nå, Samantha.
0: Ja, og nå er det bare å følge med. Har du som meg blitt hockeyfrelst i løpet av de siste 24 timene, er du også litt spontan og klar for å hive deg rundt. Da må du følge med. Vi skal om litt over en time dele ut en reise til Zürich i morgen tidlig allerede. VIP-billetter til Norges historiske semifinale i hockey-VM-hotell. Ja, mer om konkurransen straks.

0: hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
2: Ja takk, både brød og lumpe.
1: Og den krevende venninnen din.
3: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
1: Og barna hennes, som plutselig elsker.
4: Spareribs!
1: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
5: Hva du får til, herlig mor.
1: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Skeidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
8: Ja, hallo?
9: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
8: Ja.
9: Passer det at jeg ringer, eller?
8: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
11: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
13: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
14: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
15: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
16: Å skape resultater sammen med andre.
15: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
16: Jo.
14: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
17: Sendingen presenteres av dyrebutikken
13: Dogman & Friends
17: og skjærgårdsfeber på Viaplay.
18: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 13 dager igjen.

0: Det største som har skjedd norsk ishockey, det er beskrivelsen av Norges enorme VM-prestasjon i går kveld. Og det er ikke bare Norge som jubler for hockeystjernene våre. Hør her på våre venner i Viaplay Sverige, da Norge tok seg til en historisk semifinale i går kveld.
1: Sten mot öppna målet! Noah Sten med backen drar! Sten gjør mål! Sten gjør mål! Norge til semifinal! Norge skal spille semifinal i hockey-VM! Titta på gleden!
0: Ja, og nå har du og en venn muligheten til å reise ned til Zürich i morgen tidlig og se den historiske semifinalen mot vertsnasjonen Schweiz, reise og opphold inkludert. Og om en times tid skal Mikael altså trekke en heldig vinner i Midt i trafikken. Gå inn på Lyden av Norge på Facebook, kommenter der, og så er du med i trekningen.

0: til en liten påminnelse om at man skal holde seg unna tunneller som fotgjenger.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
0: Ja, Oslo politidistrikt melder nå om at de har fått inn mange meldinger om en fotgjenger som går inn I operatunnelen retning vest. Politiet på vei, melder de her, men vær obs hvis du kjører I operatunnelen akkurat nå.
1: Trafikken
2: ble presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: masse fett utstyr. Med opptil 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
1: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hva er likheten mellom en
6: privat etterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten
6: og jaså, her lukter det
7: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
5: Så er begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
9: Nei, hva skjedde nå?
8: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Hei hei, luften er din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
10: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
14: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
13: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
14: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva var det?
13: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
14: Ok, ha det.
12: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore.
16: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
17: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
16: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
17: Åh, firehjulstrekk, ja.
18: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
19: Sendingen presenteres av Dyrebutikken.
20: Dogman and Friends.
19: Og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Feel the love tonight, og vi skal fra Disney-universet til et Shakespeare-drama, som muligens minner om artistens ekte liv, for det visst nok forloven hennes. Den handler om NFL-stjernen Travis Kelce. Å bli redda av ekte kjærlighet det Taylor Swift synger om her.

En smak av sommeren på Sør- og Østlandet denne uka som et unntak, for det mye regn, gråvær og temperaturer som ikke minner om sommer I resten av landet. Men neste uke snur det. Det blir regn på Sør- og Østlandet og Vestlandet, mens avisa Nordlys I dag har følgende overskrift. Gladnyhet til solhungrige I nord. Det blir årets første sommeruke I Troms. Og da kommer kanskje sommerfølelsen dit også.

0: morgen spiller hockeygutta semifinale mot Schweiz i Zürich. P4 skal i dag dele to VIP-billetter til kampen, pluss reise og opphold til en heldig vinner. Har du mulighet og lyst, sjekk P4s Facebook-side.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
3: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
5: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
6: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn har spennende.
6: Men da de ankommer resepsjonen.
9: You have no reservations here.
8: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
7: Jeg er så skuffende.
6: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
10: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
11: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

I løpet av den neste halvtimen skjer det. Mikael skal trekke en heldig vinner av vår spontane hockeytur. Flybilletter til Zürich, VIP-billetter til Norges semifinale mot Schweiz I hockey-VM I morgen. Og hotell inkludert har du ikke meldt deg på, så gjør det nå. Gå inn på vår Facebook-side Lyden av Norge og meld deg på der.

0: God ettermiddag, klokka to. Patrick Honningsvåg gir oss B4-nyhetene.
1: At kronprinsen reiser hjem tidligere fra Japan sier noe om hvor alvorlig syk kronprinsessen er. Det mener TV2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulz-Johansen. Kronprinsessen har den siste tiden brukt oksygen i perioder og trappet ned på offisielle oppdrag.
2: Det sier jo rett og slett at den har utviklet seg raskt, mye raskere enn det kanskje kongefamilien hadde sett for seg.
3: Noe både kongen og kronprinsen har vært åpne om den siste uka.
4: Legene sier at dette kom til å skje, men de trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund.
5: Den har blitt en del dårligere i det siste, så jeg er bekymret.
3: Kronprinsen gjennomfører fortsatt den første delen av Japan-turen i Tokyo fra 1. til 3. juni, men besøket til havnebyen Hachinohe dagen etter er avlyst på grunn av kronprinsessens helse.
2: Det sier jo noe om at kronprinsen åpenbart ønsker å være til stede for kronprinsessen.
1: Til P4 ønsker ikke slottet å kommentere kronprinsessens helse eller om hun står på venteliste for lungetransplantasjon, reporter Rosa Røger. Danmarks dronning Margrethe utskrevet fra sykehus. Hun på vei til Fredensborg slott, opplyser det danske kongehuset. Dronningen ble innlagt på mandag med en blodpropp i hofteregionen som hun fikk etter et fall. Hun i god form, men må ta det med ro. En lege i Bodø i Salten og Lofoten tingrett dømt til 4 års fengsel for omfattende skattesvindel og trygdebedrageri mot staten. I retten så innrømmet mannen delvis straffskyld og forklarte det med stor arbeidsbelastning. Hans forsvarer sier til TV2 at de nå skal vurdere om de vil anke. Dommen ikke rettskraftig. 7 mennesker døde i hetebølgen som nå herjer i Europa. I flere land på kontinentet har mai måned slått de nasjonale varmerekordene, og det særlig én ting som overrasker klimaforskere.
6: En vannfontene redningen for overopphetet barn i Portugal. En historisk varmekuppel har nå lagt seg som et brennende lokk over hele Vesteuropa. Og akkurat nå blir nasjonale rekorder slått på løpende bånd i land som Frankrike, Storbritannia, Spania og nettopp Portugal. I mange storbyer temperaturene nå opp mot 40 grader, mer enn 15 grader over det som normalt for mai. Og det som overrasker klimaforskerne at ekstremvarmen nå kommer stadig tidligere på sommeren. Den ekstreme heten har allerede krevd minst 7 menneskeliv, og på kontinentet frykter en at det skal bli enda varmere. Norge slipper denne gangen under ekstremvarmen, men forsikringsselskapet ber reisende om å revurdere turer til de aller varmeste områdene.
1: Det sa Europa-korrespondent Johannes Moland. Det full enighet i statsoppgjøret etter at også LO enige med staten. I formiddag så ble det enighet for YS-stat, Unio og akademikerne. Og det ble heller ikke streik i kommunene. Det var nyhetene. Du skal snart dele ut en tur til Schweiz, du, Mikael.
0: Ja, i og for seg høres jo ikke det sånn, wow, hvorfor all verden skal vi dele ut en tur til Schweiz? Hva med Zürich? Norge skal jo spille semifinale i VM i ishockey. Du får eventuelt ta en siste sjekk med sjefen om det greit at du stikker i morgen tidlig fly, går klokka 6 nemlig, og at du ikke kommer på jobben på mandag heller. Vi skal dele ut turen med VIP-billetter om 10 minutter.

0: tonight.
1: Ja, det er greit å vite før den går ut. Hvis den har ordentlige venner, så skal de bære deg hjem. Hvis det er vrient å ta seg hjemover. Jeg må innrømme at selv for en drammenser som da har vokst opp med bandy som den store idretten, har jo innsett det at pucken er større enn ballen.
2: Det er det.
1: Ja da. Du, altså semifinale i ishockey-VM er gigantisk.
2: Ja.
1: Det er det. Det har aldri skjedd før. Vi har kommet på et fjerdeplass en gang, men da var det et helt annet system.
2: Ja.
1: Så nå skal vi altså i morgen spille mot Schweiz i semifinalen.
2: Det er helt vilt.
1: Tenk så fett å kunne dra til Schweiz og sette kampen.
2: Ja.
1: Ja, det tror jeg nok kommer til å bli en fantastisk opplevelse. Og det kan du.
2: Ja.
1: Vi har nemlig da fått skrapa sammen to VIP-billetter. Vi har ordnet med flybilletter, med opphold. I tillegg også da billetter til den type kamp Norge skal spille på søndag.
2: Ja.
1: Vi kommer til å spille enten en bronzefinale eller en finale.
2: Ja. Finale, si finaleordet når vi snakker om norsk hockey.
1: Nei, la oss heller kalle det kampen på søndag, som du også får med deg. Så da må du ha rydda plass da, så du kan svinge deg rundt og dra i morgen tidlig hjem igjen på mandag ettermiddag. Nå har vi snakket om dette hele dag. Vi skal dele ut turen ganske snart.
3: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
4: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar er inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
4: Du får ros for den, altså Nidaros.
3: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
5: Storebrand presenterer et bekreftende...
6: Ja.
7: Er det sant?
6: Mhm.
7: Pappa kommer til å overleve.
6: Ja, det har gått bra.
7: Takk.
5: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinny burger,
11: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, ja, det er jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, er det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
13: Er det ikke nå?
14: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Nå.
15: Nei, men nå!
16: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
17: Consider it done, Jorunn.
16: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
17: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
13: Hva?
17: 40 000.
13: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
16: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
18: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
19: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
18: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
19: Grille, grille,
20: grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
22: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt.
21: Mm.
22: Det er en no-brainer, det.
21: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
22: Hele livet.
23: Dette er P4.
24: P4.
25: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg er oppdatert hele tiden.
23: P4.
26: P4.
27: Livet.

0: Te quiero. Og når Ulrike sier det, så det er sant. Det har jo vært litt av en uke for hockeyfans. Vi spilte liksom kvartfinale i går mot Latvia. Jeg klinker til banka dem. Og i morgen skal vi altså spille vår aller første semifinale i et VM. I den anledningen så har vi da fått tak i to VIP-billetter. Vi har ordnet med fly, vi har ordnet med et sted å bo, sånn at du kan da vinne en tur til Zürich og få være der og oppleve det og se det selv og kjenne på det. Det tror jeg er en ganske ålreit. En ålreit premie hvis du er litt interessert i hockey. Hockeyfeberen raser jo i hele landet akkurat nå. Og tusen takk til alle som har meldt seg på Facebook på P4-lyden av Norge. Det har vært et bra engasjement. Kenneth Engelbretsen, Moss, tror jeg, kan du prøve å ringe han, tenkte jeg. Som er en av de som da har meldt seg på og skrevet Heia Norge.
1: Hallo.
0: Hei, er det Kenneth?
1: Stemmer.
0: God dag, det er Mikael i P4 som ringer deg.
1: Hei du.
0: Du, jeg bare lurer på, for du driver litt med ishockey til vanlig. Hva er det du gjør?
1: Nei, jeg jobber som rekrutteringsansvarlig og sponsoransvarlig i Kråkene Moss.
0: Da tenker jeg, burde ikke du egentlig ha vært i Schweiz?
1: Jo, jeg burde jo egentlig det da.
0: Ja, du burde jo det. Norge i semifinale i VM for en hockeyinteressert. Altså, hvordan vil du beskrive det?
1: Ja, det er jo helt ubeskrivelig. Det er jo helt fantastisk, faktisk.
0: Og du regner med da å ha sett alle kampene?
1: Det har jeg.
0: For deg, opplevelsen av å se Norge i en semifinale da, hvordan tror du det hadde vært?
1: Nei, det hadde jo vært toppen av kransekaka, det å ha fått sett en semifinale i VM.
0: Ja. Men hvordan er du med arbeidssituasjonen og sånn da? Jeg tenker jo flyet går klokka 6 i morgen, og alt er greit, det er rydda unna, eller?
1: Ja, nå er det jo sånn at hockeysesongen på mange måter er over her i Norge, da, så er det jo mindre å gjøre i ishallen. Ja.
0: Det er godt å høre, Kenneth, for du skal til Zürich!
1: Kult!
0: For du kan da dra i morgen fra Gardermoen klokka 6, så du må hive deg rundt.
1: Ja.
0: Går det bra?
1: Supert, ja, det er ikke noe problem.
0: Og så skal du selvfølgelig få opphold, og så skal du få se kampen med VIP-billetter, og så får du også billetter til den kampen Norge spiller på søndag. Det kan jo i aller beste fall bli en VM-finale.
1: Ja, det hadde vært helt sinnssykt.
0: Hvordan har du det?
1: Ja, det er kjempebra. Det er toppers, det er jo dritkult.
0: Skal du ha med deg noen, eller?
1: Ja, vi får se da, for vi prøver også å kaste meg rundt og høre om det er noen som blir med.
0: Ja da, vi får vel rydde telefonlinja til Kenneth, så de andre i klubben ringer og mener de har fortjent det.
1: Ja.
0: Kenneth, gratulerer. Ja.
1: Tusen hjertelig takk.
0: God tur, kos deg ordentlig.
1: Ta en, det skal jeg gjøre.
0: Det er nydelig. God helg, kos deg i Zürich.
1: Takk for det.
0: Ha det.
1: Ja, takk.
2: Ha det. Dette er P4. Lyd.

0: Times. Er dagene enda litt hyggeligere? Det er hyggelig å kunne. Hei, kan du reise med fly klokka 6 i morgen tidlig? Fint, da skal du til Zürich og se Norge spille semifinale i en ishockey-VM. Gratulerer Kenneth fra Moss som skal på tur. Ja. Vi tar en kjapp tur til Palmafossen, der har Dangeveien Riksvei 13 på Voss. Der har det vært et uheld, det er manuell dirigering der nå, og noe køs i politiet.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
2: Ingenting.
3: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
7: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
10: Det er ikke det her jeg utdanner
9: meg til! Jo, ikke sant! KYC!
11: Vanskelig!
9: KYC!
11: Vanskelig!
9: KYC!
12: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
13: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
14: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
13: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
15: Hva er likheten mellom en
16: privatetterforsker
15: og et
17: konditori?
15: Jo, foruten
16: og jaså, her lukter det
17: muffins! Jo da, vi har sjokolademuffins.
15: Så er begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
18: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
19: Det var enkelt.
18: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
20: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
21: Mekonomen, vær så god.
22: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
23: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
22: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei.
24: Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
25: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
1: E6 ved Vestby, der har det vært en trafikkuhell som sørger for noen trafikale utfordringer, som politiet kaller det, og det nå kø også på Riksvei 13 ned Hardangerveien, Palmafossen på Voss. Der har det vært et uhell, men nå det manuell dirigering der.
0: Trafikken blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Hodet på Marius. Mm-hmm. Her om dagen gikk jeg forbi kollega Ellen Befring, og da så jeg hun lå godt tilbakelent i stolene, som det er mulig å vippe ganske langt bak, så jeg. Og så så jeg hun satt og fulgte nøye med på skjermen, og tenkte, hun gjør vel noe viktig da? Redigerer noe? Men det gjorde du ikke.
1: Nei,
0: hva gjorde du?
1: Nei, jeg satt med mobil i hånden og spilte mobilspill.
0: Ja!
1: Altså, så mange timer av mitt liv går til å spille mobilspill. Når jeg sjekket skjermtiden min i går, så brukte jeg altså 5,5 timer på mobilspill på mobilen.
0: 5,5 timer? Wow!
1: Det er nesten imponerende.
0: Ja, vet du hva, det er så imponerende, for jeg tenkte du brukte til å slappe av innimellom. Det du gjør er at du jobber innimellom. Ja.
1: Og det er forferdelig, for du tok meg jo på arbeidsplassen nå. Du sitter ekstremt bakoverlent med beina på pulten.
0: Ja, men en deilig liten 5 minutter til mobilspill, det gjør jeg også, og jeg trenger det for å rense hodet. Ja. Så jeg er på ditt lag, men ikke 5,5 timer.
2: Nei.
0: Men Marius, du, jeg tror jeg aldri har sett deg med ja, mobilen. Hvis den ringer, så er det, faen, hvor er den?
3: Nei, jeg spilte Tetris i gamle dager. Egentlig så spilte jeg alle de spillene som dukket opp da på en måte i dataspillenes begynnelse, sånne Tetris-typer.
1: Ja, ja, ja.
4: Frem til for et par år siden, og da slutta jeg, og jeg aner ikke hvorfor, for det er jo innmari digg.
1: Det er så deilig. Jeg spiller Tetris-spill nå, men det heter Project Makeover, og da får du penger, og så kan du gjøre folk pene.
3: Oi!
1: Men da må du løse Tetris-baner først.
0: Men hva er det vi spiller? For jeg spiller jo masse. Vi må snakke om det snart.

0: Pet Shop Boys og It's a Sin på P4 når det gjelder Hardangerveien Palmafossen, Riksvei 13. Der er bilene nå fått, ja, de har fått dem ut av veien, venter da på berging, men veien den er åpen. Litt kø er det der, sier politiet. Kan ta litt tid før det løser seg.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Fix and drive! Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
8: and drive. Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump i Bom Byggmakker.
9: Hockeyfeberen herjer i Norge, og i morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz i en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Du, dette funker ikke lenger.
13: Hæ?
12: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
13: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
12: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
13: Åh, firehjulstrekken.
14: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
15: P4.
16: P4.
17: Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger meg.
14: P4.

0: tilfredsstillende. Det heter Hole It.
1: Hole It?
0: Hole It, altså sånn putt i hullet da. Ja. Og det er et hull som du da flytter rundt på en skjerm, og så kan du fange alt fra agurker til bananer til alt mulig rart.
1: Ja, det er fint å fange agurker og bananer i hullet.
0: Du kan også fange politibiler.
1: Ja, ok.
0: Og lommelykter. Og, ja, nå fanger jeg noen små grønne mars med noen telefoner og noen blomster. Men det som er så tilfredsstillende er at hullet, det vokser og vokser og vokser og vokser.
1: Ja,
0: vokser, vokser, vokser.
1: Vi får større og større.
0: Ja, det gjør det.
1: Altså, jeg tror disse spillene er laget for at vi aldri skal slutte å spille. Fordi hver gang jeg har lyst til å legge frem meg mobilen, slutte å spille, så får jeg flere liv. Så får jeg sånn, nå er det 5 minutter fritt liv. Så er jeg sånn, yes!
0: Den pakka må jeg bruke opp. Å, den varer en halvtime. Men det er veldig tilfredsstillende. Kingshot er mitt go-to-spill om dagen, tror jeg nok. Hva er ditt?
1: Mitt er Blockblast.
0: Og Marius, han leser heller gjennom en grundig redegjørelse for hvilket stykke på kua som er best. Ja. Eller oksen, da.
1: Ja, ja, ja.
2: Det er det. Ja. Mm. Og hvordan griller det.
0: Men du bruker ikke 5,5 timer på det.
2: Det skal du ikke se bort fra.
0: Det vi lurer på i dag er, spiller du mobilspill? Og hva slags mobilspill spiller du? Hvis du gidder, send en melding til 1904. Start meldingen med P4. It's

0: fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Klokka den tre på en fredag. Da får du P4-nyhetene fra Patrik Honningsvåg.
1: Flere tusen personer har blitt hardt skadd i trafikken de siste 5 årene. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Generalsekretær i Personskadeforbundet Per Åretorp sier dette opprørende.
2: Det voldsomme tall.
3: Bare i fjor ble 645 personer hardt skadet, en økning på 67 personer fra året før.
2: Dette et stort antall mennesker som jo har fått livet radikalt forandret, og som må leve videre med alvorlige skader.
3: Åretorp mener det på høy tid at trafikanter opptatt av trygghet for alle.
2: Kjøre sikkert, kjøre oppmerksomt. Vi må ta ansvar for å følge trafikkreglene, og vår store bekymring de siste årene har jo vært at vi opplever at det et minskende respekt for trafikkreglene, ikke minst i storbyområdene.
1: Reporter Katrine Berg-Tollefsen. En 43 år gammel kvinne i Agder lagmannsrett dømt til 10 år og 8 måneders fengsel for medvirkning til drapet på en 58 år gammel kvinne i Skien, det melder NRK. 43-åringen ble i tingretten dømt til 11 års fengsel. Hun har hele tiden nektet straffskyld. Russland forbereder et nytt massivt angrep på ukrainske byer og lokalsamfunn. Det advarer president Volodymyr Zelensky basert på etterretningsopplysninger som han har fått. Han sier ikke noe om når det mulige angrepet skal skje. Forrige helg gjennomførte Russland et angrep mot Ukraina som statsminister Jonas Gahr Støre sa var av en størrelse og karakter man ikke har sett tidligere. Det alvorlig når kronprinsen drar hjem tidligere fra Japan på grunn av kronprinsessens helse, det sier TV2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulz-Rohansen. Den siste tiden så har kronprinsessen flere ganger blitt sett med oksygentilførsel og deltatt mindre i det offisielle programmet.
4: Det sier jo rett og slett at den har utviklet seg raskt, mye raskere enn det kanskje kongefamilien hadde sett for seg.
5: Noe både kongen og kronprinsen har vært åpne om den siste uka.
6: Legene sier at dette kom til å skje, men de trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund.
7: Den har blitt en del dårligere i det siste, så jeg bekymret.
5: Kronprinsen gjennomfører fortsatt den første delen av Japan-turen i Tokyo fra 1. til 3. juni, men besøket til havnebyen Hachinohe dagen etter avlyst på grunn av kronprinsessens helse.
4: Det sier jo noe om at kronprinsen åpenbart ønsker å være til stede for kronprinsessen.
1: Og til P4 ønsker ikke Slottet å kommentere kronprinsessens helse eller om hun står på venteliste for lungetransplantasjon, reporter Rosa Røger. Skihopper Anna Odine Strøm får en egen vei oppkalt etter seg. Hun vant 2 OL-gull i vinter og hedres med Anna Odines vei i den nye idrettsparken i Alta, melder NRK. Kommunen går dermed rett imot Språkrådets råd, som fraråder å navne gater eller levende personer. Det ikke første gang en nålevende altaværing får en vei oppkalt etter seg. Hopplingen Bjørn Wirkola fikk dette i 1970.
0: Det jo på en måte greit, Marius, ikke sant? Hvor skal du da? Jeg skal til Anna Odines vei, eller jeg skal til Virkolas vei, eller... Men om du da hadde bodd i et annet land da, og du har vært ute med gutta ut på kvelden der, og så har du da flyttet inn i Hubert Blaine Wolfes Schlegelstein Hausenbergerdorf Seniorsgate.
8: Det litt verre.
0: Jeg skulle likt å se deg forklare det for taxisjåføren sånn ut på kvelden.

0: Left Outside Alone med Anastacia på en fredag, hvor jeg ser at det er flere som har valgt å ta turen til et sted der de ikke bor til vanlig, ofte kalt hytte, og det er jo vel i alten sørover ut av Oslo. Det er noen partier der hvor det går litt tregere enn vanlig, men ingen sånne kjempestore problemer forløpig, i hvert fall. Tid for passasjeren i bilen,
1: ja.
0: Til å vippe opp mobilen og ja, kanskje ta noen runder med Farm Simulator,
1: mm-hmm.
0: som en har skrevet at han eller hun spiller på mobilen. Nå er jeg den storbonden jeg alltid har drømt om å bli. Det er gøy da.
1: Og så er det brett 3221. Der er Yvette nemlig på spillet Arrow Out.
0: Ja.
1: Det er ganske imponerende, er det ikke det? 3221.
0: Ja, det spørs jo hva. Ja, det høres jo veldig
1: greit. Det høres høyt ut.
0: Men nå vet jo ikke jeg, Arrow Out kan jo være kjempelett.
1: Ja, ja.
0: Nei, jeg vet ikke hva slags type spill det er. Her er det noen som spiller noe som heter Rise of Castle Ice and Fire.
1: Mm-hmm.
0: Høres veldig ut som King Shot, som jeg nevnte.
1: Ja.
0: Det er jo veldig mange lignende type spill, som da man skal liksom bygge seg opp med ressurser og slott og soldater, og alt mulig rart. Men da, det som er gøy med det, synes jeg, er at da spiller du sammen med andre.
1: Ja.
0: Som jo sørger for at det tar mye lenger tid.
1: Altså. Ja, ikke sant. Men jeg ja da, bruker en del tid på Magic Sword om dagen, sier meg rett til deg. Jeg har heller aldri prøvd, men det er magi, vet du.
0: Ja, ja, ja. Det er ikke så magi, sånn er ikke så for det. Jeg er ikke det. Men jeg liker de enklere spillene egentlig for sånn bare å hvile hodet med.
1: Mm-hmm.
0: Men så er det da noen som foretrekker fortsatt et spill som sørger for at du må ut og traske. Vi skal snakke med Mira snart.
2: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn er spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
4: Jeg er så skuffet.
3: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Du?
11: Mm?
10: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
10: Mm.
11: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
14: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning, med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
15: Med oss har vi Oda.
16: Ja, hei.
15: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
16: Ja, så det ble jo litt tid hvor skulle vi vært på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
15: I deres naturlige habitat til og med.
16: Mm.
15: Dagens Hjelper Litt presenteres av IF, som hjelper mye.
17: Dette er P4.
18: Det er når du kjører bil og diverse.
19: Man blir liksom i godt humør av det.

0: Liam McKee og Show Me Heaven, og det er vel det man tenker når man putter på innsatsen på Norsk Tipping sin app som mobilspill, og bruker kvarten av trygda mi, som noen sier, på Kong Casino, enarma bandit. Men jeg har jo dog vinn i en del slanter også, når jeg har trengt det som mest.
1: Det er jo noen da som går for de gamle klassikerne som det er blitt gjort mobilspill av, for eksempel Monopol og Mahjong.
0: Ja, det gjør det også.
1: Ja, det går an.
0: Mira, du spiller altså Pokémon Go. Jeg tror, altså, eksisterer det fortsatt? Trodde det var borte?
2: Nei, vi har jo 10-årsjubileum i år.
0: Ja, når du sier vi, så er dette en god gjeng da, eller?
2: Ja, klart det. Vi er fremdeles dedikerte spillere som tar dette på største alvor.
0: Når du da spiller Pokémon Go, er det da fortsatt sånn at man går ute?
2: Må ut og gå og røre på deg. Hvis ikke så stagnerer den. Ut og gå.
0: Og da dukker du opp på et kart monstre du skal slåss mot, fange og sånn, eller?
2: Ja, fremdeles så går det jo på det at man skal finne de beste monstre, ja, de beste Pokémon og de sterkeste. Altså, det hele går på med Pokémon Go, det er at det er et strategispill over tid.
0: Men nå skal du altså på event?
2: Ja, til København. Der er det da i Fellesparken. Så er det da et stort Pokémon-event, og så kan en reise dit, og så er det da et begrenset område hvor en, som er inndelt i 4 zoner, hvor en... hvor en ikke må bruke alt for lang tid i hver zone, fordi en må greie å få til alt sammen på 4 timer, og det blir et stress som bare det, men det blir bra.
0: Ja.
2: Det blir bra. Jeg gleder meg.
0: Ja.
2: Det blir kjempegøy.
0: Det skjønner jeg, men da skjønner jeg da, altså er det bare å begynne å lagre gule baller og sørge for at det er nok power i de beste monsterne dine da.
2: Vet du hva? Pokémon Go-spillere vet hva jeg snakker om.
0: Kos deg masse. God tur til København. Lykke til, ja.
2: Mange takk.
0: Ha det bra. God helg.

0: Der, Paul og Biggie og en solskinnsdag på P4.
1: Midt I trafikken presenteres av Pizzabakeren.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Wow, det her var digg taco!
4: Det first prize!
5: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
6: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
7: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
8: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.
9: Det finnes ferie med pågående innkastere.
10: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
9: here. Så finnes det Danmarks ferie.
11: Hei, velkommen til.
9: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
12: Sa hun det?
13: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
14: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
0: Klokka den 3:30, da får vi en nyhetsoppdatering fra Patrick Honningsvåg.
15: To menn I 40-årene som ble pågrepet I Bergensområdet av PST I går siktet for å ha deltatt I overlevering av skytevåpen og ammunisjon til Hamas. Det opplyser politiets sikkerhetstjeneste nå I ettermiddag. Leveransen av våpenet skal ha skjedd I et annet vesteuropeisk land I fjor sommer. Russland forbereder et nytt massivt angrep på ukrainske byer og lokalsamfunn. Det advarer president Volodymyr Zelensky basert på etterretningsopplysninger som han har fått. Han sier ikke noe om når det mulige angrepet skal skje. Ungarn og EU har inngått en avtale om at unionen skal frigjøre milliarder av euro til landet. I løpet av Viktor Orbans periode som statsminister så blokkerte EU over 180 milliarder kroner I økonomisk støtte til Ungarn fordi Orbans regjering brøt EUs regler om korrupsjon og svekkelse av rettsstaten. Men med den nye statsministeren Peter Magyar så har Ungarn og EU også blitt enige om reformer for å stoppe korrupsjon, det sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.
16: New era is beginning for Hungary. Your government is moving with speed and determination to kickstart the economic recovery, to fight corruption and to restore the rule of law.
15: Politiet skal nå avhøre vitner etter at en russ fra Oslo fikk skader I øyet fra et laserlys på Tryvann natt til tirsdag. Det foreløpig ingen som siktet eller mistenkt I saken. Politiet oppfordrer alle med lasere på russebiler og russebusser til å kontrollere at utstyret tilfredsstiller gjeldende krav I Norge. I går så ble det klart at russen I Akershus fjerner alle lasere fra bussene sine. Det var nettene. Nå skal vi snart, kanskje, få en ny popgang i Mikael.
0: Det hadde jo vært moro, og på en fredag, gitt, da var jo den titteren gjennom hele helgen. Det ikke, det lav list for å, lista ligger lavt for å delta. Det vi trenger tre bokstaver fra ditt navn. De kan du sende i form av en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4, og som premie i tillegg til krona, om du klarer, så har vi 6 måneder med Viaplay Total. Helt gratis.

0: Baby, I'm amazed by you. Lone Star, 3:30 på en fredag.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Det betyr ofte litt ekstra trafikk, spesielt når været ålreit. Ut av Oslo så det jo som vanlig da nordover på E6-en. Der går jo bare da trafikken, eller det går saktere, litt lenger enn det det gjør på hverdagene. Nå er det mer eller mindre opp til Kløfta. Også E6 fra Vinterbro omtrent, og nedover da, til du nærmer deg Moss, så er det litt ekstra trafikk. Nå har Veitrafikksentralen også noen tider på hvor mye lengre tid du bruker på E18 sørover, mellom Tranby og Kjelstad. Det blir på en måte på oversiden av Liertunnelen og på nedsiden på slettene der, rett før Drammen. Der tar det et kvarter ekstra omtrent, og hvis du nærmer deg Larvik, der har du jo, ja, det var vel forrige helg, tror jeg, det var innføring av nytt kjøremønster. Der bruker du ca. 20 minutter mer enn vanlig.
2: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: want my MTV. Ja, det beklager, men det nok for sent.
1: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
2: Dette popkonge.
0: Og akkurat nå, sånn cirka i Stjørdal i Trøndelag, sitter Marianne Heimro fra Levanger i bilen sammen med kjæresten sin. Hva skal dere da, Marianne?
3: Og vi skal kose oss på hotell og ut og spise og kanskje på et show i kveld.
0: Ja, for dere har kjærestetur.
3: Hva sa du?
0: For dere er på kjærestetur.
3: Ja, vi på kjærestetur, ja.
0: Ja, absolutt. Er dere det ofte?
3: Nei, veldig selv.
0: Ja, ok, glem det da. Eller fokusere på at det er nå skal dere. Det er sånn typisk, ja. Det er sånn først, når han først vasker gulvet, det er da han får høre at han aldri gjør det ellers.
3: Ja, sant.
0: Ikke sant? Ok, Marianne, la oss fokusere på det positive.
3: Ja.
0: Og det er da 3 bokstaver, M, A og R.
3: Ja.
0: Jep, skal vi bare høre en gang?
3: Ja.
0: Ja, det gjør vi. Sunday, maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Ja.
3: Ja, det gikk fort.
0: Ja.
3: Ja.
0: Det beklager jeg.
3: Første var The
0: Monroes. Første var The Monroes.
3: Ja.
0: Da har vi ryddet denne veien.
3: Og så var det nummer... Åh, var det an å høre det med en gang til?
0: Ja, selvfølgelig. Da vet vi at M-en er Monroes, mangler en A og en R.
3: Ja. Maybe
0: I'm foolish, maybe I'm blind. Og det er riktig like kjapt, det beklager jeg.
3: Åh, ja. Oi, oi, oi. Skal vi se. Nummer 2 var det noe som veldig kjent med.
0: Ja, det er det, skjønner du.
3: Alicia Keys.
0: Alicia Keys. Helt riktig.
3: Ja.
0: Og hvis du er kjapt nå, så klarer du R nå.
3: Åh, nei. Det var helt stille.
0: Ja, er det bare... Skal vi bare...
3: Så helt stille.
0: Runde,
3: ja.
0: Runde
3: av, Amelie. Nei, ikke sant.
0: Ja. Ja. Åh, for meg. Rag & Bone Man var den beste.
3: Ja.
0: Ikke sant. Ja. Men når vi ser lyst på det, Marianne, ja, men du er på vei på kjæreste, du skal kose deg på hotell.
3: Ja, da, jeg skal kose meg.
0: Ja, gjør det. Nei, det hadde vært veldig trist. God helg.
3: Ja, det var det. God helg, ja.
0: Ha det.
1: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge, i samarbeid med Royal impregnert kledning fra Møre Royal. Hamar. Byen med puls, kulturtilbud for alle, og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til Live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel, i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
4: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90. 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90. Sommerkål til 24,90 per kilo. Og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
13: Kort vennskap livets essens. Dogman & Friends.
14: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
15: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

Jeg hadde tenkt å spørre, ja, kjenner du at du har litt lyst til å gå på gymmet nå? Og så ser jeg bort på hvem jeg ser på, så vet jeg for så vidt svaret på det. At det her hjelper ikke med noe, I have the tiger. Vi skal en kort tur til Mannsverk I Bergen, for der har det vært en ulykke. Det ifølge politiet ganske mye kø der. I sørgående retning det. Politiet de på plass og prøver nok å sørge for at trafikken går så... Smidig. Jeg hadde tenkt å si smooth, men så husker jeg det. Smidig det på norsk. Her Mr. Probs og Waves.

0: God ettermiddag, klokka 16. Patrick Honningsvåg gir oss P4-nyhetene.
1: To menn i 40-årene siktet for å ha levert skytevåpen og ammunisjon til terrororganisasjonen Hamas. Det opplyser politiets sikkerhetstjeneste nå i ettermiddag, som ikke vil utelukke flere pågripelser i saken i Norge. De to mennene ble pågrepet i Bergensområdet av PST i går. Begge er norske statsborgere, men oppgir å ha palestinsk bakgrunn, melder TV 2. Leveransen av våpen skal ha skjedd i et annet vesteuropeisk land i fjor sommer og skulle brukes til angrep mot jøder. På fem år så har 3565 personer blitt hardt skadd i trafikken. Det viser nye tall fra SSB. Generalsekretær i Personskadeforbundet Per Oretorp sier dette opprørende.
2: Det voldsomme tall.
3: Bare i fjor ble 645 personer hardt skadet, en økning på 67 personer fra året før.
2: Dette et stort antal mennesker som jo har fått livet radikalt forandret og som må leve videre med alvorlige skader.
3: Oretorp mener det på høy tid at trafikanter opptatt av trygghet for alle.
2: Kjøre sikkert, kjøre oppmerksomt. Vi må ta ansvar for å følge trafikkreglene, og vår store bekymring de siste årene har jo vært at vi opplever at det et minskende respekt for trafikkreglene, ikke minst i storbyområdene.
1: Reporter Katrine Berg-Tollefsen. En mann i 30-årene siktet for grov kroppsskade etter at en mann i 40-årene ble knivstukket i Kristiansand i natt. Den fornærmende mannen ble sendt til sykehus, men skal nå være utenfor livsfare, opplyser politiet i Agder. Han hørte lyder utenfor boligen sin i natt og gikk ut for å sjekke hva det var, oppdaget av en mann som gikk til angrep, skriver Fædrelandsvennen. Det var ingen relasjon mellom de to. De norske fotballherrene har nå sin siste helg på norsk jord før de reiser til USA. Mandag møter de Sverige til treningskamp på Ullevål, og dagen etter så går flyet over dammen. Og reporter Ida Gjellerud, du på Spillerhotellet. Hvordan stemningen i leiren?
4: Du, den vil jeg si ganske avslappet og god, altså. Jeg har sittet og snakket med flere av dem her, og de gira og spente på å komme seg av gårde til USA, men også veldig klare for å gi oss en skikkelig kamp mot Sverige først. Det jo som du sier, bare en treningskamp dette her, men det blir fullt på Ullevål, og kampen kan jo være med å sette litt stemninga på flyet over til USA. Troppen som bor her på Storo, de har nettopp dratt bort på Ullevål for en treningsøkt, men de satt seg ned med oss i pressen her i stad, og da det jo ikke til å stikke under stolen at det VM det meste handler om, så da måtte jeg spørre forsvarsspiller Julian Ryrsson om de i det hele tatt klarer å fokusere på Sverige-kampen med mesterskapet rett rundt hjørnet.
5: Ja, det ikke noe problem.
4: Hva kan de som kommer for å se dere en siste gang før de reiser forvente seg?
5: Forhåpentligvis god fotball og en seier. Det det jeg innstiller på i hvert fall.
0: Tenk god fotball og seier, det har jeg til og med klart meg på bare det siste.
6: Ja.
0: Tror det kanskje være god stemning på det flyet til USA? Du får ikke plass på det flyet, men et fly til USA har vi å gi deg med, med billetter til kampen mot Irak den 17. juni. Det du må gjøre når du hører en snutt fra Alt for Norge, gå inn i Lyden av Norge-appen og registrere deg. Og så gir vi bort den turen mandag morgen. Jeg tror ikke det så lenge tiden kommer. Jeg ikke sikker.
6: Nei.
0: Men jeg tror ikke det så lenge.

0: Gotta get up and try, try, try, synger Pink. 4:10, og det er jo helg. Da ja. Tenkte jo jeg at vi skal ut på en liten tur igjen i skogen. Vi har jo fått smaken på villmarkslivet etter en hel natt i telt. Og da var det forrige helg at kona sa, og jeg sier det, jeg spør deg, fordi du kan dette, tenker jeg da. Hadde jo vært digg om vi kunne fiske litt.
1: Ja, det hadde det.
0: Ikke sant?
1: For det, utstyr.
0: Og det tenkte jeg jo middelbart at ja, det hadde de jo. For så vidt. Jeg fisket jo masse da jeg var mindre. Ja. Jeg har jo fått en gigantisk ørret som blir tyngre og tyngre for hver gang jeg forteller den. Han har jo fortalt den i 30 år, så den var svær. Men da skal man jo kjøpe utstyr. Du er jo mye mer fiskemann enn meg, ikke sant? Er det liksom bra, koster det mye?
1: Ja da. Det gjør det.
0: Ja, det gjør det.
1: For jeg synes det at hvis du først skal gjøre det, så kan du kjøpe sånn at hvis du får på den da, som faktisk kan være enda større enn den du fikk da du var liten.
0: Om det er mulig uten heisekran.
1: Ja, så ryker snella fordi du har kjøpt noe billig ræl, ja. Så er det er ikke noe ordentlig.
0: Ok.
1: Nei, jeg ville nok brukt litt penger på det.
0: Ja, jeg hadde ikke tenkt å kjøpe den Snoopy-stanga.
1: Fra... På bensinstasjonen.
0: Nei, det
1: som ligger
0: ikke
1: der sammen med Boccia-set og ringspillet.
0: Nei, jeg hadde ikke tenkt på det. Men jeg har en utfordring til, som også slo meg, fordi jeg er jo begynt, jeg er blitt litt bløthjert da.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte, og da sa jeg det også, men hva, når vi får fisk da, hva gjør vi da?
1: Ja.
0: Fordi før, null problem, altså jeg knakk nakken på den fisken mens den hang på kroken, og la den ned. Det var liksom, jeg tenkte ikke på det en gang. Men jeg klarer
1: Klarer du ikke lenger?
0: Jeg klarer det ikke lenger.
1: Nei.
0: Det blir som da blir det som å lokke øya og slå den i hodet med en spade. Det er litt voldsomt.
1: Ja, jeg synes det.
0: Så, ja.
1: Kniv?
0: Ja.
1: Ja, for da får du bløgge den samtidig, og så blir den bedre å spise.
0: Ja, nå illustrerte Mari samtidig med hånda over halsen hva det er, så da skjønte jeg det.
1: Ja.
0: Greit. Nei, men du skjønner, jeg tror ikke helt du skjønner hvor... Du skal få høre et godt eksempel på hvor vrient. Det var så vrient at jeg ble ledd, da.
1: Ja.
0: Du skal få høre svart.
2: Wow! Det her var digg taco!
3: Det er first prize!
4: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
3: First price. Oh, det er first price.
5: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Luften er din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
8: Hæ?
7: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
8: Ja, det er jo det.
7: Ja, men hva du skal nå da?
8: Men skal vi ikke til biltema?
9: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy, får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
10: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
11: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar er inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
11: Du får ros for den, altså Nidaros.
10: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
12: Fix and drive!
13: Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
12: Fix and drive!
14: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
15: Vi skal ikke bare...
16: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. for verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
15: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
19: Musikk som gjør deg glad.
20: Man kan danse til det.
21: P4.
19: P4.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fra motballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: dame som har laget den offisielle fotball-VM-låta av Shakira, Underneath Your Clothes. Bare ta med at det har vært en ulykke. Lierbakkene, sier politiet, som da sørger for at det litt oljesøl i veibanen. Greit å være oppmerksom på. Veivakta, de vet om det, og skal ta på litt absorberende masser, sånn at det blir bedre.
1: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren.
2: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Mm. Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
9: Det er vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe?
12: Oi, en stemme fra oven!
9: Er det...
11: Det er meg, voiceoveren!
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
11: 269.900 kroner!
13: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
11: mgmotors.no.
14: Hockeyfeberen herjer i Norge, og i morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz i en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
15: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
16: Så bra! Det var skikkelig gøy! Og den fine premien!
15: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
16: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
15: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
16: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
17: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
2: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
18: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
2: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
18: Åh, firehjulstrekk, ja.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
0: Klokka den er 16:30. Patrick Honningsvåg gir oss en nyhetsoppdatering.
19: Det har vært flere politiaksjoner i europeiske land knyttet til våpenleveranser til Hamas de siste månedene, det skriver Bergens Tidende. I dag opplyste PST at to menn i 40-årene er siktet for å ha levert skytevåpen og ammunisjon til Hamas. De to ble pågrepet i Bergensområdet i går, og PST vil ikke utelukke flere pågripelser i Norge. Leveransen av våpen skal ha skjedd i et annet vesteuropeisk land i fjor sommer, og skulle brukes til terrorangrep mot jødiske og israelske mål. Ungarn og EU har inngått en avtale om at unionen skal frigjøre milliarder av euro til landet. Det sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i dag. EU blokkerte over 180 milliarder kroner i økonomisk støtte til Ungarn fordi Viktor Orbáns regjering brøt EUs regler om korrupsjon og svekkelse av rettsstaten. Men med den nye statsministeren Peter Magyar så har ting endret seg.
20: A new era is beginning for Hungary. Your government is moving with speed and determination to kickstart the economic recovery, to fight corruption and to restore the rule of law.
19: Politiet skal nå avhøre vitner etter at en russ fra Oslo fikk skader i øyet fra et laserlys på Tryvann natt til tirsdag. Det er foreløpig ingen som er siktet eller mistenkt i saken. Og en skadelig sopp oppdaget i norsk jordbærproduksjon. For å hindre spredning seg salg av planter fra den aktuelle produsenten stoppet, opplyser nå Mattilsynet. Soppen ufarlig for mennesker, men kan gi store skader på plantene og økonomiske tap for bærprodusentene.
0: Jeg tenkte plutselig på at det kunne eventuelt vært et økonomisk pluss. Det kunne vært en fantastisk hybridplante, altså både sopp og bær. Middag og dessert i samme bær, men det er vel ikke den type sopp. Vi skal kjapt ut til Mannsverk i Bergen. Hvis du synes det går tregt der, så er det jo en fattig trøst kanskje at bilbergeren på vei. I hvert fall så blir det bedre snart.

0: av det meste streama. Det vel ikke salg lenger, det vel streams. Michael Jackson har vel noe med Michael-filmen å gjøre da, som vil være i ferd med å ta igjen Queen-filmen som den største musikkbiografifilmen gjennom tidene.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av
1: Reparasjontidene. Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
0: The Weekend tar oss med videre inn i fredags ettermiddagen ganske snart. Det jo litt fredagsutfart i dag. Ikke sånn voldsomt gærent, men kan du ta med noen forsinkelser da ut av Oslo spesielt, hvor det vel verst. E18 sørover mellom Tranby og Kjelstad, der var det jo også litt oljesøl i veien mellom Tranby da og ja, Tranby og Kjelstad før tunnelen der. Der bruker du omtrent et kvarter mer enn du pleier å gjøre, og så det jo E18 når du nærmer deg Larvik og Porsgrunn. Denne langgangen retning Porsgrunn å gjøre, og så det jo E18 når du nærmer deg Larvik og Porsgrunn. Denne langgangen retning Porsgrunn på E18, der bruker du 10 minutter omtrent, mer enn du pleier, og så det andre veien mellom Moheim og da til langgangen retning Larvik. Der det cirka 25 minutters forsinkelse nå.
1: Trafikken
2: blir presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Om du følger med på tv-serien Euphoria, så kan det kanskje hende at du ikke burde høre på dette.
1: Ja.
0: Det er en såkalt spoiler alert fra nå.
1: Ja. I denne serien så er det nemlig en skuespiller som heter Jacob Elordi. Han er ganske kjent, han spiller en rolle som heter Nat, som er et svin, og han får som fortjent på slutten av serien. Han blir nemlig levende begravd, og så blir han bitt av en klapperslange, og så dør han.
0: Ja, det høres jo forferdelig grusomt ut.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg jo, det fikser man jo til, digitalt. Men fader, han ble levende begravd, han.
1: Han ble levende begravd, og de slapp inn en slange til han.
0: Det er jo ikke greit.
1: Nå skal det sies at dette var en boaslange som ikke er giftig, som de hadde satt på en sånn fake rattle, så det skulle se som en klapperslange.
0: Det hjelper ingenting for en boaslange. Det er jo en kveleslange.
1: Ja.
0: Den har jo også tenner for å holde fast byttet sitt.
1: Den har det. Så, det er ikke noe hyggelig dyr.
0: Nei, det synes jeg høres helt forferdelig ut. Men det gikk jo bra.
1: Det gikk bra. Han ble ikke skadet, skuespilleren, i det hele tatt. Men det har ikke skjedd alle gjennom historien.
0: Nei, det har jo gått gærent også.
1: Ja.
0: Og det skal vi kose oss med 3 ganger. I hvert fall det har gått gærent ganske snart.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil. Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Du er som en sirkelsag og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
5: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmaker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
4: Hammerslag til alles gode vel.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
10: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.

0: Midt i trafikken. Topp tre.
1: Skuespillere må jo noen ganger gjennom grusomme ting på ordentlig for at vi skal kunne more oss med det på TV-skjermen etterpå. Det går stort sett bra, men ikke alltid.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Daniel Day-Lewis, for eksempel, han kan slite med, han kan skilte med tre Oscar, men også med to skader fra forskjellige filmer. Begge selvforskyldte. Alt stammer fra hans ekstreme dedikasjon til method acting, altså du skal liksom gå helt og totalt inn i rollen. I My Left Foot, for eksempel, så spilte han jo en mann som satt i rullestol. Da satt han altså så sammensunket og slapp at han klarte å brekke to ribbein.
1: Nei!
2: Og i Gangs of New York, som ble spilt inn i kaldt vær, så nekta han å gå med varmt tøy. Også når det ikke ble filmet, fordi en varm frakk, nei, det passet jo ikke inn i den tiden filmen var lagt til, nemlig 1800-tallets New York. Hvor fikk han lungebetennelse av det?
1: Ja.
2: Ja, det fikk han.
1: Ja, imponerende, men også imponerende at han klarte å dra på seg de.
0: Nummer to.
2: Og så hender det av til at skaden faktisk

0: Over. Hvordan kan man bli skadet av å spille en fyr som stort sett går rundt og holder fete taler?
1: Ja, det er ikke fete sigarer og drikker whisky.
0: Det er akkurat det med sigarene som er problemet. Her er det en livsstilsskade, siden George Churchill røyka sigar hele tiden. Måtte jo Gary også gjøre det. Og, nå, og da blir det en del røyking da, når man må ta en scene 10-12 ganger, så Gary Oldman ble grønn og kvalm under sminken, pådro seg nikotinforgiftning. Da kan han jo trøste seg med at han fikk jo faktisk å røyke ekte vare Romeo og Julieta til $50 per stykk. Det smakte i hvert fall digg.
1: Ja.
0: Og han vant en Oscar, så får vi se om det var verdt det da.
1: Så nå kan han egentlig bare spille sånne roller, som han jo gjør i vår favorittkarakter. Slow Horses, verdens slappeste, kjipeste fyr som røyker og drikker og lukter vondt.
0: Ja.
1: Men det er skade. Ja.

0: Da klokka fem. Her P4-nyhetene med Patrik Honningsvåg.
1: Så langt I år så det opprettet like mange straffesaker på ekstreme voldelige nettsamfunn som I hele fjor. Det viser tall fra Kripos. Disse nettverkene glorifiserer vold og manipulerer barn til ekstreme handlinger som selvskading, mishandling og drap og selvdrap. Så langt I år har politiet startet etterforskning av 33 saker.
2: Forteller oss både at vi får tilfang for mer informasjon, men jeg tror også at det forteller oss at det en større aktivitet mot Norge på disse nettsamfunnene nå.
3: Sier Kripos-sjef Kristin Kvigne, som frykter store mørketall.
2: Så hvor mange som truffet av dette, det synes jeg vanskelig å si.
3: I dag kalte statsminister Jonas Gahr Støre inn til et hastemøte om dette fenomenet som sprer seg også I Norge.
4: Det rett og slett sjokkerende.
3: Politiet fikk fenomenet under radaren I 2022. Siden den gang har antall saker økt kraftig.
4: Jeg tror det flere saker, og vi får tatt tak I flere av dem. Men det betyr også at det veldig mange saker vi antageligvis ikke kommer I nærheten av, og det urovekkende.
1: Reporter Mona Tiller. Det har vært flere politiaksjoner I europeiske land knyttet til våpenleveranser til Hamas de siste månedene, det skriver Bergens Tidende. I dag så opplyste politiets sikkerhetstjeneste at to menn I 40-årene siktet for å ha levert skytevåpen og ammunisjon til Hamas. De to ble pågrepet I Bergensområdet I går, og PST vil ikke utelukke flere pågripelser I Norge. Leveransen av våpen skal ha skjedd I et annet vesteuropeisk land I fjor sommer, og skulle brukes til terrorangrep mot jødiske og israelske mål. I USA så har en føderal dommer I Virginia midlertidig stoppet Donald Trumps fond til sine allierte. Fondet tilsvarer rundt 16 milliarder kroner og skal gi erstatning til personer som mener de ble urettferdig forfulgt av Biden-regjeringen. Demokraterne mener at fondet kan brukes til å gi skattebetalernes penger til Trumps allierte og støttespillere. Et fullstappet Ullevål kan forvente seg seier mot Sverige, I alle fall om vi skal tro landslagsprofil Julian Ryerson. På mandag så det klart for Norges siste treningskamp før de reiser til fotball-VM I USA, og nervene de under kontroll.
5: Ja, det ikke noe problem.
6: Hva kan de som kommer for å se dere en siste gang før de reiser forvente seg?
5: Forhåpentligvis god fotball og en seier. Det det jeg innstilt på I hvert fall.
6: Ja, Ståle Solbakken har kalt en treningskamp med drakter. At ikke, han kommer ikke til å ligge søvnløs om dere tappte. Hva føler du?
5: Det gjør man ikke, men jeg kjenner meg selv såpass godt at når jeg først på den banen der, så har jeg lyst til å vinne.
1: Reporter Ida Gjellerud. Og det var nyhetene. Nå det endelig helg, Ole Morten.
0: Ja, men det vel mange som gleder seg til den kampen på mandag, vil jeg tro, definitivt. Men før det skal vi jo kose oss litt. Jeg lurer jo litt på også hva du skal I helga. Så tenk meg gjerne å fortelle. Det jo en viss hockeykamp I morgen som kanskje noen skal se. Kanskje blir en finale også. Hva slags planer har du denne helga her? Tekst meg gjerne på P4 til 1904. Så starter helga ordentlig nå med Maggie Riley. Shit.

0: med Ole Morten Føreland.
1: Ja, endelig vi der. En fin, fin helg i vente, hvert fall for alle som glad i fotball og ishockey, med både Champions League-finale og semifinale i VM i ishockey, med Norge på banen mot Schweiz. Det jo få som hadde spått at det skulle skje. Altså, de norske hockeygutta har jo valset over den ene motstanderen etter den andre, og altså klart å nå semifinalen som spilles i morgen ettermiddag. Og kanskje blir det finale også på søndag. Vi skal selvfølgelig følge det hele i sport og musikk her på P4. Og så det jo en som skriver, hva skal du helga? Jo, jeg skal se det norske laget spille semifinale mot Schweiz, og det tipper jeg du ikke er alene om. Vibeke derimot gleder seg til å synge i bryllup i morgen. Ja, nå starter bryllups sesongen. På en strand utenfor Tønsberg skal det i hvert fall feires for hennes del. Også skal yngste mann som blir 18 år feires på kvelden. Stas. Tina skal jobbe litt i morgen, eller på morgenen, lørdag og søndag på Lillestrøm Kultursenter. Og så skal sola nytes rundt poolen med noe kaldt i hånda. Åh, ja, det hørtes jo ikke feil ut. Det skal jo bli ganske digg vær på Sør-Østlandet i helga. Tommy skal derimot til Stockholm. Der det Stockholm Marathon i morgen med 25 000 løpere. Gleder meg til det. Løper det for 12. gangen. Det ikke verst. Og han nok ikke den eneste nordmann som tar turen over til Søta Bror for nettopp det i morgen. Så god tur og god helg, og velkommen til Helgen på P4.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Bonjour, la mer, amour.
2: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
3: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
4: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn I solvengen her?
5: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
4: Hæ?
5: Ja, å sitte ute I sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan det gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
4: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning I hud også, eller?
5: Nei, jeg sjekker dagblad, vet du.
4: Okay.
5: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
4: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
6: Sjekk dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
13: Consider it done, Jorunn.
12: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
13: Jeg fiksa de gavekortene du var om, Jorunn.
7: Hva?
13: 40 000.
7: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort?
12: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
14: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Hva likheten mellom en
17: privat etterforsker
16: og et
18: konditori?
16: Jo, foruten...
17: Og jaså, her lukter det...
18: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
16: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen, Skatteetaten.
19: P4.
0: P4.

0: siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
2: Fortsatt utfartskøer på Sør- og Østlandet i ettermiddag. E18 mellom Tranby og Kjelstad i retning Drammen. Der det cirka 25 minutters forsinkelse nå. Skal du på E18 langgangen i retning Porsgrunn, så det cirka 20 minutters forsinkelse. Eller andre veien på E18 da, mellom Moheim og langgangen i retning Larvik, så det cirka 25 minutters forsinkelse akkurat nå. I Oslo, ekstra kø gjennom byen. Det på grunn av en hendelse i Operatunnelen under Ekeberg. Der høyre felt stengt i retning mot Alnabru. Det en lastebil som har fått stopp der.
0: Trafikken
1: blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Kiss from a Rose og Seal på P4 nå 17:30. Her P4 Nyhetene med Patrick Honningsvåg.
1: Donald Trump varsler nå en endelig avgjørelse rundt en avtale med Iran. USAs president sier han I kveld skal holde møter I det hvite hus om dette. Trump sier videre at blokaden I Hormuzstredet vil bli avsluttet. En ung mann varetektsfengslet I 4 uker I den omfattende svindelsaken I Rogaland. Han har innrømmet delvis straffskyld, melder NRK. 6 unge menn pågrepet og siktet for grovt bedrageri. Flere eldre kvinner skal ha blitt lurt til å gi fra seg millioner av kroner. I tillegg flere personer mistenkt, og politiet utelukker ikke flere pågripelser. En mann I 30-årene siktet for grov kroppsskade etter at en mann I 40-årene ble knivstukket I Kristiansand I natt. Den fornærmede mannen ble sendt til sykehus, men skal nå være utenfor livsfare, opplyser politiet I Agder. Verdens helseorganisasjon oppfordrer nå det internasjonale samfunnet til å øke støtten til Ebola-rammede land. Samtidig så trappet WHO nå opp tiltak for sykdomsovervåking, smittesporing og infeksjonskontroll på bakken I Kongo og Uganda. EU har tildelt 175 millioner norske kroner til dette. Det var nyhetene. Flere får du om en halvtime.

0: Når Norge i noe så sjeldent i en semifinale i hockey-VM, så det klart at vi kaster oss rundt og sender en av P4-lytterne dit på vår regning. Og det ble en skikkelig hockeyfan som vant seg tur for to til Zürich i dag. La oss høre gjennom han hvert øyeblikk. Og ikke minst kommer Chesney Hawks og Synnevo på P4.
1: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
1: Hammerslag til alles gode vel.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Du, hagefesten.
5: Ja?
4: Alt klart, eller?
5: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
12: Du får ros for den, altså Nidaros.
11: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
13: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
14: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
13: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: One and only, Chesney Hawks. Hva hadde du sagt om vi ringte deg I dag for å gi deg en tur for to til hockey-VM og Norges semifinale mot Schweiz I morgen? En tur til Zürich for to personer, selvfølgelig også med hotellopphold. Altså når Norge gjør det såpass bra, så kastet vi oss rundt da med en konkurranse på P4 I dag, hvor Mikael I ettermiddag ringte Kenneth I Moss og overrasket han. Og Kenneth såpass hockeyfan at han jobber til og med hockey I Moss.
1: Nei, det hadde jo vært toppen av kransekaka, det å ha fått sett en semifinal I VM.
2: ja, ja. Men hvordan det med arbeidssituasjonen og sånn da? Jeg tenker jo flyet går klokka 6 I morgen og... Alt greit? Ryddet unna, eller?
1: Ja, nå det jo sånn at hockeysesongen på mange måter over her I Norge, da, så det jo mindre å gjøre I ishallen. Ja.
2: Det godt å høre, Kenneth, for du skal til Zürich!
1: Kult!
2: For du kan da dra I morgen fra Gardermoen klokka 6, så du må hive deg rundt.
1: Ja.
2: Går det bra?
1: Supert, ja, det ikke noe problem.
2: Og så skal du selvfølgelig få opphold, og så skal du få se kampen med VIP-billetter, og så får du også billetter til den kampen Norge spiller på søndag. Det kan jo I aller beste fall bli en VM-finale.
1: Ja, det hadde vært helt sinnssykt.
2: Hvordan har du det?
1: Ja, det kjempebra. Se toppers, det jo dritkult.
2: Skal du ha med deg noen, eller?
1: Jeg vil få se da, for... Prøve også å kaste meg rundt og høre om det noe som blir med.
2: Ja. Ja da, vi får vel rydde telefonlinjen til Kenneth, så de andre I klubben ringer og mener de har fortjent det.
1: Ja.
2: Kenneth, gratulerer. Ja.
1: Tusen hjertelig takk.
2: God tur, kos deg ordentlig.
1: Takk, det skal jeg gjøre.

0: vokst opp i Arna i Bergen og har jo skrevet en låt om den oppveksten i en gate hvor det skjedde ganske mye, I hvert fall for Kurt Nilsen. My Street kommer snart. Også Joan Jett and the Blackhearts.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
2: Si...
3: Jeg så noen søtsaker, og så ja, tenkte jeg på deg da.
2: Med morgenlevering.
4: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
5: Åh, det så stress, for det jo så viktig med data og dekning og sånn. Nei, du, nå må du ta og chillen. Seriøst, stikk på stranda eller noe. Ta på deg noen sånne comfy ergonomiske slippers fra Kappa. På Sport Outlet får du ditt til 100 kroner til barn, 125 kroner til voksne. Det nice. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
7: Det ikke
6: det her jeg utdannet meg til! Jo, ikke sant? KYC!
8: Vanskelig!
6: KYC!
8: Vanskelig!
6: KYC!
9: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
10: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
11: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
12: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.
13: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
13: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
16: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
17: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
18: Å skape resultater sammen med andre.
17: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
18: Jo.
16: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
19: Hallo, P4s radiofrokost her, onkel Øystein.
20: Til stede.
19: Og onkel Bjørn.
20: Jo.
19: Og tante Eirin.
20: Vi her i morgen også, faktisk, med høydepunkter fra uka som har gått. Det kun det gule inne i radioskolebollen din.
21: For eksempel skilsmisseskolen til Sanna Saruma. Og, uten sammenligning, vi går undercover med politiet og får et par avsløringer som kan hjelpe deg.
20: Tune in!
19: Sus.
22: Hør P4 i helgen, begynner klokka 6, med radiofrokostens høydepunkter og P4s helgefrokost fra 9

0: Peace.
1: Det fortsatt en del trafikk denne fredagen. På E18 for eksempel i retning Drammen mellom Tranby og Kjelstad så det litt over en halvtimes forsinkelse nå. Altså tar det deg en halvtime lenger enn vanlig. Og lenger sør ved Porsgrunn mellom Moheim og Langangen så flyter det derimot bedre. Omtrent bare et kvarters forsinkelse i begge retninger der. Straks P4-nyhetene klokka 6 etter Irene Cara og Fame.

0: Nå klokka 6 denne fredagen. Her P4-nyhetene med Anne Siri Nørstebø.
1: Antall straffesaker i tilknytning til ekstreme voldelige nettsamfunn øker kraftig. Disse nettverkene glorifiserer vold og manipulerer barn til ekstreme handlinger som selvskading, mishandling og drap og selvdrap. Så langt i år har politiet startet etterforskning av 33 saker, noe som er like mange som i hele fjor.
2: Forteller oss både at vi får tilfang for mer informasjon, men jeg tror også at det forteller oss at det er en større aktivitet mot Norge på disse nettsamfunnene nå.
3: Sier Kripos-sjef Kristin Kvigne, som frykter store mørketall.
2: Så hvor mange som er truffet av dette, det synes jeg er vanskelig å si.
3: I dag kalte statsminister Jonas Gahr Støre inn til et hastemøte om dette fenomenet som sprer seg også i Norge.
4: Det er rett og slett sjokkerende.
3: Politiet fikk fenomenet under radaren i 2022. Siden den gang har antall saker økt kraftig.
4: Jeg tror det er flere saker, og vi får tatt tak i flere av dem. Men det betyr jo også at det er veldig mange saker vi antageligvis ikke kommer i nærheten av, og det er urovekkende.
1: Reporter i saken her, det var Mona Tiller. To menn i 40-årene som er siktet for å ha vært involvert i å levere våpen og ammunisjon til Hamas er nå fengslet i 4 uker. De to første i full isolasjon, bekrefter politiets sikkerhetstjeneste til NRK. De to ble pågrepet i Bergensområdet i går. Ingen av de to erkjenner straffskyld. Det brenner i en papirfabrikk i Øvre Eiker kommune i Buskerud. Brannvesenet er på stedet, og det er bekreftet røykutvikling fra taket. Det var 5 personer i bygget, men de klarte å ta seg ut før nødetatene kom til stedet. Vladimir Putin benekter at dronen som fløy inn i Romania og krasjet med en boligblokk der i natt er russisk. Han sier NATO-land ikke kan påvise at dronen var russisk, og sier den kan være ukrainsk. Han ber Romania nå overlevere vrakresten av dronene, så de kan gjøre egne undersøkelser. Donald Trump sier han i kveld skal holde møter i beredskapsrommet i Det hvite hus for å ta en endelig avgjørelse rundt avtalen med Iran. Forhandlingene har pågått i ukesvis, og krigen i Midtøsten den har kastet verdensøkonomien ut i en krise. USAs president lister opp en rekke krav til Iran på Truth Social og sier at blokaden i Hormuzstredet vil bli opphevet. Et fullstappet Ullevål kan forvente seg seier mot Sverige, i hvert fall hvis vi skal tro landslagsprofil Julian Ryerson. Mandag er det klart for Norges siste treningskamp før de reiser til fotball-VM i USA, og nervene, de er under kontroll.
5: Ja, det er ikke noe problem.
6: Hva kan de som kommer for å se dere en siste gang før de reiser forvente seg?
5: Forhåpentligvis god fotball og en seier. Det er det jeg er innstillt på i hvert fall.
6: Ja, Ståle Solbakken har kalt en treningskamp med drakter. Han kommer ikke til å ligge søvnløs om dere tappte. Hva føler du?
5: Det gjør man ikke, men jeg kjenner meg selv såpass godt at når jeg først er på den banen der, så har jeg lyst til å vinne.
1: Ja, reporter her, det var Ida Gjellerud. Og snart så reiser altså hele landslaget til USA, og da er det alvor, Ole Morten.
0: Ja, og så er det Ståle Solbakken. Han har jo blitt inspirert av de norske hockeyguttas imponerende VM-bragd før USA-turen. Litt mer om det snart, og ikke minst hvordan du kan bli med Ståle Solbakken og resten av gutta på tur. Kanskje ikke på samme fly da, kanskje ikke på samme bussen, men på fly til USA for å se åpningskampen til Norge på vår regning. Her på P4 om ikke lenge. Nå først Joan Osborne. God fredag.

0: med Ole Morten Føreland.
1: Ja, endelig helg, men hvis vi ser noen dager fremover da, til uka, da skjer det. Da skjer det mange nordmenn har ventet på. Da reiser landslaget til fotball-VM 2026. Og landslagssjef Ståle Solbakken, han tar med seg inspirasjonen fra de norske hockeygutta, som altså for første gang klare for semifinale i ishockey-VM denne helga. Og Solbakken imponert, sier han.
2: De dekker skudd, og de offrer alt for hverandre, og har de riktige avstandene, og det vanskelig å score på de. Men spesielt imponert over den fanivoldskheten de har over hele banen, og hvordan de offrer seg for hverandre. Det trenger man når man skal møte de store nasjonene, og det trenger vi også da vi blir litt lillebror, forhåpentligvis mot de store nasjonene om noen uker.
1: Ja, ikke sant? Så etter Norge-Sverige-kampen på mandag, så reiser Ståle da til USA sammen med Ødegaard, sammen med Haaland, Nusa og resten av landslaget. Og 17. juni så spiller de sin første kamp i fotball-VM 2026. Der kan du være på vår regning. Den store VM-konkurransen til P4 fortsetter gjennom helga, men nå det siste mulighet de neste dagene for å være med og vinne deg en tur for to til USA til fotball-VM og se åpningskampen 17. juni. På nær 12, og vi fikser også selvfølgelig hotell og reise, alt er inkludert, en verdi av 90 000 kroner. Alt du trenger å gjøre er også å melde deg på i Lyden av Norge-appen når du hører et utdrag av Alt for Norge på P4, VM-låta fra 94. Når du hører at vi spiller den, og det kommer til å skje i løpet av den neste halvtimen. Når du hører at vi spiller et lite utdrag fra Alt for Norge, så går du til Lyden av Norge-appen og registrerer deg, så kanskje blir du som stikker av gårde for å se Norges åpningskamp i VM, fotball-VM 2026.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
7: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
9: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
10: Det tio før og etter.
9: Stor bagasjeplass.
10: Stor frank.
9: Og rekkevidden.
10: Rask lading.
9: Firehjulstrekk.
10: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
9: Til kun 412,900.
10: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
11: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tapper telefonen, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
13: Mekonomen, vær så god.
14: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
15: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
14: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
17: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
18: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Dette er P4.
20: Musikk som gjør deg glad.
21: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.

0: Hvor mange konserter har Bruce Springsteen spilt i Norge? Jeg tror du kanskje vil bli overrasket over fasiten på det. Altså, vi vet jo at The Boss er en stor Norgesvenn. Og han husker selv at det lenge siden han var her for aller første gang.
1: The very first time we came here, which must have been the early 80s, I think. And I remember the first half of the show, the audience all sat in their seats.
0: Ja, det var i Drammenshallen i 1981. Det var den aller første Bruce Springsteen-konserten på norsk jord. Siden har det blitt 24 i tallet. 24 konserter har han og ja, også Steven Van Sant, han har ikke vært med på alle gangene, men veldig mange av dem. Til og med også på minnemarkeringen i Oslo 22. juli 2012 på Rådhusplassen var han på plass og trøstet nordmenn. Og sist han var her var i Bergen i 2024. Da lærte han seg til og med bergensk. Kategori! Kategori! Det forventer du ikke å høre fra selveste The Boss.

0: koselig låt fra Maria Mena, men vi trenger også, altså det jo fredag, vi trenger en dance-låt, en klubblåt fra 90-tallet for eksempel, som skapt for å få altså fredag og helgestart-følelsen. Ja da, Hathaway underveis på P4.
1: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på I Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Thomas, hva blir det til middag?
8: Big Mac.
7: Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
12: Hockeyfeberen herjer I Norge, og I morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz I en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
13: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
14: Nei, nå legger vi bort mobilen.
15: Chill da, bro.
14: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
15: Det så ønk, ass.
13: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.

Og før Pink på P4 så hørte du kanskje klippet av Alt for Norge låta, og hvis du da gikk til P4s offisielle app, Lyden av Norge, de siste minuttene, så du altså med I trekningen av tidenes fotballtur, en tur for to til USA for å se Norges åpningskamp I VM om, ja, knappe tre uker. Alt på vår regning. Og vi kommer å spille Alt for Norge-klippet flere ganger gjennom helga også, så det blir flere sjanser. Og mandag morgen I P4s radiofrokost så trekker vi en vinner. Lykke til!

0: FN4 med mer av musikken om noen få minutter. Taylor Swift dukker opp, Nyre, Opalite og også Anastasia hvert øyeblikk.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
2: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
6: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
8: Bonjour. La mer. Amour.
9: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
11: Det så mange biler å velge I.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
13: Familiesuven MG SX EV fasit.
14: Oi, var det...
13: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
15: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

hvor, når og hvem kommer I Taylor Swifts bryllup? Det jo ikke langt unna, skal vi tro sladderpressen. Taylor Swift og Travis Kelce skal angivelig gifte seg I sommer. Bryllupet ja, visst nok bare noen uker unna, men de holder detaljene veldig, veldig hemmelige. Og grunnen at det skal være, ja, de ønsker full kontroll på bilder og lekkasjer. De skal egentlig, det blitt inspirert av Ed Sheerans superhemmelige bryllup I 2018, hvor bare rundt 40 personer var invitert. Så ja, kjendisjournalisten har nok å gjøre fremover I hvert fall.

0: fredagskveld nå klokka 7. Her P4-nyhetene med Anne Siri Nørstebø.
1: Dronen som krasjet inn i en boligblokk i Romania i natt var russisk, det sier en talsmann for NATOs militære hovedkvarter SHAPE. NATO vurderer tiltak for å styrke Romanias og alliansens forsvar mot dronetrusler. Russlands president Vladimir Putin benekter at dronen var russisk og ber Romania overlevere vrakresten av dronen så de kan gjøre egne undersøkelser. Iran går ut mot Donald Trump og mener han forsøker å fabrikere en seier ved å si at det nærmer seg avtale om krigen i Iran. Ifølge nyhetsbyrået Fars en avtale i sluttfasen av å bli ratifisert fra iransk hold, men en endelig avgjørelse skal ikke være tatt. USAs president Donald Trump melder at en avtale med Iran nær og at han nå i kveld vil ta en endelig avgjørelse. Det mener Iran en blanding av sannhet og usannhet. Så langt i år det opprettet like mange straffesaker på ekstreme voldelige nettsamfunn som i hele fjor, viser tall fra Kripos. Disse nettverkene glorifiserer vold og manipulerer barn til ekstreme handlinger som selvskading, mishandling og drap. Så langt i år har politiet startet etterforskning av 33 saker.
2: Forteller oss både at vi får tilfang for mer informasjon, men jeg tror også at det forteller oss at det en større aktivitet mot Norge på disse nettsamfunnene nå.
3: Sier Kripos-sjef Kristin Kvig. Som frykter store mørketall.
2: Så hvor mange som truffet av dette, det synes jeg vanskelig å si.
3: I dag kalte statsminister Jonas Gahr Støre inn til et hastemøte om dette fenomenet som sprer seg også i Norge.
4: Det rett og slett sjokkerende.
3: Politiet fikk fenomenet under radaren i 2022. Siden den gang har antall saker økt kraftig.
4: Jeg tror det flere saker, og vi får tatt tak i flere av dem. Men det betyr også at det veldig mange saker vi antageligvis ikke kommer i nærheten av, og det urovekkende.
1: Reporter i saken her, det var Mona Tiller. Norges største datasenter skal bygges i Grenland i Telemark. Frier Vest og BV Velora har inngått en avtale og prosjektet planlegges med en kapasitet på hele 250 megawatt. Ifølge avisa Varden blir kapasiteten på nivå med Google datasenter i Skien og gir 100 direkte arbeidsplasser i driftsfasen. Støtteapparat og fysioterapeuten i Arsenal har betydd alt for meg, det sa kaptein Martin Ødegaard da han møtte pressen i kveld foran Champions League-finalen mot PSG i morgen. Vi hadde ikke prestert så bra uten den massive jobben som de gjør, sier han.
5: I think, yeah, him, of course, a massive for me. I do a lot of treatment with him and he's brilliant. But I have to say all of our staff, you know, everyone working for the club, they do an amazing job every single day. They give absolutely everything for this team, you know, for this club. So important, you know, for us players to perform at our best. So, yeah, just very grateful for all the work they do.
1: Det sa altså Martin Ødegaard. Det var nyhetene, nå fortsetter endelig helg med Ole Morten Førland.

Michael Jackson også straks I kveld på P4 og filmen om han Michael hører vi nå vil mest sannsynlig bli tidenes mest suksessfulle musikkfilm. Hvis man ser på hvor mye penger den får inn verden over, den har nå tjent inn utrolige 7,4 milliarder kroner globalt. Det bare 1 milliard unna det Bohemian Rhapsody filmen ligger på, altså filmen om Queen, og det forventes at Michael kommer til å gå forbi den fordi den enda ikke har hatt premiere I alle land. Og så blir det jo mer da. Det kommer en Michael 2 som skal fortsette på historien om livet til Michael Jackson. Men det blir nok I hvert fall et par år til før den kommer på kino. De har ikke begynt innspillingen av den helt ennå. En av de beste til Michael Jackson på P4 nå denne fredagen.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Gratulerer med ny kjæreste.
5: Takk. Eller, han ny-ish da.
4: Ny-ish?
5: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
4: Det jo så godt som ny.
5: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
3: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
6: McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.
0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
8: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder...
8: Ja, det gull.
1: Kan du være litt stille?
8: Ja,
1: men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
14: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: Nå på Viaplay.
17: Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
16: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
17: This pirate, who is leading them?
18: It's Sandokan. The king of pirates.
16: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
3: Dette P4.
19: P4.
20: P4.
21: Det musikk som får deg I god stemning.
16: Lyden av Norge.
20: P4.

0: helg på P4 og Emma Steinbakken også hvert øyeblikk. Og hun en bortskjemt vestkantjente, sånn som vi har sett henne på TV denne våren her? Riktig nok I rollen som Sunniva I TV-serien Basic Bitch Bærum. Men hvor langt unna virkeligheten Emma Steinbakken en bortskjemt vestkantjente?
1: Hvor langt unna vel?
2: Jeg føler, altså Sunniva veldig mye mer barnslig enn meg, men jeg følte vel kanskje at gjengen og settingen og alt. Det ikke langt ifra livet mitt litt tidligere, kanskje.
0: Aha, hun jo fra Jessheim, så den bortskjemte vestkantjenta må I så fall ha kommet da hun flyttet til Oslo for å satse på musikken for ikke så mange år siden. Og det gikk jo bra, kan vi trygt si. Her Emma sammen med Sunniva på P4 I kveld. Alle vil til himmelen.

0: av P4-musikken snart I kveld. All for one, I swear. Også Kygo underveis. Og så har du jo fortsatt noen dager igjen på å være med I P4s store fotball-VM-konkurranse, som vi trekker en vinner av på mandag.
1: Norge igjen I fotball-VM.
2: Direkta fram mot ballet. Ja!
1: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på I Lyden av Norge-appen?
3: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
7: Det ti år før og etter.
6: Mm. Stor bagasjeplass.
7: Stor frank.
6: Ja, og rekkevidden.
7: Rask lading.
6: Firehjulstrekk.
7: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
6: Til kun 412.900. Hallo.
7: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who's leading them?
12: It's Sandokan, the king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
13: Steinsprut.
14: Spilglass.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
3: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
3: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
4: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
9: Det SUV eller pickup?
8: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900. Dette P4.
1: P4.
11: Det jo musikk som gjør deg glad.
1: Jeg har jo på
2: P4 sett
1: med bil.
2: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med.
10: Sangene så kjent musikk da.
2: Bra musikk.
6: Musikk som gjør deg glad.
14: Og høre på dere hver dag, og det fantastisk.
5: Lyden av Norge.
7: P4.
0: P4.
17: P4.

Skal vi se, en gullmynt til 130.000 kroner. Det en av tingene du kan kjøpe hvis du har en litt for stor konto, og I tillegg skikkelig, skikkelig Spice Girls-fan. I år det jo 30-årsjubileum for jentene, og siden de ikke klarte å tromme sammen en gjenforeningsturné, som du lenge var snakk om, så det fortsatt ja, mange andre måter å tjene penger på, da. Som offisielle Spice Girls-mynter, hvor de billigste nede I 200-lappen, men de dyreste, altså I rent gull, koster 130.000 kroner. Men da har du en gullmynt hvor det står Spice Girls på, og som kun du og ja, noen andre få millionærer og milliardærer har. Så sånn sett det jo eksklusive greier. Og med signaturen til alle jentene, ikke minst. Også fra hun her, Mel C på P4 alene I kveld, I Turn to You.

0: 24-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
4: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
3: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
4: Folk googler det, ass.
5: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
6: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

snakket litt om Michael Jackson-filmen som går på kino nå I stad, som gjør det veldig, veldig bra. Det gjør for så vidt også Devil Wears Prada-oppfølgeren. Devil Wears Prada 2 gjør det også veldig bra på kino, sånn verden over nå. Hvor Meryl Streep hvis nok ringte til Lady Gaga personlig for å få henne med I filmen. Hun har jo en liten sånn cameo-rolle hvor hun spiller seg selv I Devil Wears Prada 2 Gaga. Her nå på P4 I kveld, Abra.

0: er klokka 8. Her er P4-nyhetene med Anne Siri Nørstebø.
1: Jobben med å styrke trafikksikkerheten må fortsette for fullt, mener leder av transportkomiteen på Stortinget, FRP's Bård Hoksrud. De siste 5 årene har over 3500 personer blitt hardt skadet i trafikken. Bare i fjor ble 645 personer skadet.
2: Det jo alvorlige tall.

0: Statistikken over drepte også ganske dyster. I fjor døde 106 personer på norske veier.
1: Her det viktig å ha god innsats, og så tror jeg at man også må ta inn over seg at veien også ofte en del av grunnen til at det skjer, og dessverre så har det vært alt for dårlig vedlikehold på veinettet vårt.
0: Men sjåførene må også holde fartsgrensa, kjøre uten rus og være oppmerksomme.
1: Nå begynner det å nærme for sommeren, det jo en tid dessverre hvorpå det skjer mange ulykker. Så oppfordringen må bare være at alle bør tenke over når man kjører i trafikken, så bør man vise hensyn og ta det med ro.
2: Reporter i saken, det var Katrine Berge Tollefsen. Politiet ber om tips etter at en kvinne ble overfalt på Jessheim i Akershus i natt. Overfallet skjedde like over midnatt på en bussholdeplass, skriver Romerikes Blad. Ingen pågrepet, og nå ber politiet om tips fra folk som kan ha oppholdt seg i området, eller som kan ha hørt eller sett noe som kan belyse saken. Norge og Finnmark kan også bli truffet av droner på avveie, mener Forsvaret. I natt ble en boligblokk i Romania truffet av en russisk drone. To personer ble lettere skadet. En rekke europeiske land reagerer sterkt på denne hendelsen. Droner på avveie en kjent problemstilling, sier Forsvaret til NRK. Og ukrainske droner kan også komme over på norsk side, men sannsynligheten for det lav, sier Forsvaret til kanalen. Støtteapparatet i Arsenal betyr alt for oss spillerne, det sa kaptein Martin Ødegaard da han møtte pressen i kveld foran Champions League-finalen mot PSG i morgen. Arsenal hadde ikke prestert så bra uten den massive jobben som de gjør, sier Ødegaard, og takker spesielt sin fysioterapeut som har hjulpet ham gjennom mange skader.
3: I think him of course a massive for me. I do a lot of treatment with him and he's brilliant. But I have to say all of our staff, you know, everyone working for the club. They do an amazing job every single day. They give absolutely everything for this team, you know, for this club. So important, you know, for us players to perform at our best. So yeah, just very grateful for all the work they do.
2: Det sa altså kaptein på Arsenal Martin Ødegaard. Til uka ruller norske jordbær i de butikkhyllene på Østlandet, men smaken av sommer koster, for allerede i dag fikk noen butikker de røde søte bærene i butikkene, og de koster 109 kroner for en kurv. Men de gikk unna likevel, skriver NRK, for foreløpig det få bær å oppdrive på markedet. Det var P4-nyhetene, tilbake til Ole Morten igjen nå, og endelig helg.

0: slå, hjerte slå.
1: Og mens store deler av Sør-Norge allerede har fått en smak av sommer, så ser det også ut til at det omsider er nordlendingenes tur. Også, men ikke før til uka da, og nærmere neste helg, så ser det ut til å kunne bli sol og over 20 grader I både Troms og Nordland. Og det jo minst 20 grader som må til da, for å kunne kalle det en nordisk sommerdag. Ingen grunn til å vente så lenge da, på sommerfølelsen, for den kommer her I lydform på P4 I kveld. Sommertid!

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har Byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, Byggmaker.
2: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
3: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
14: Er det SUV eller pickup?
13: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
15: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
16: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
17: Nei, men...
15: Hva med Volt?
0: Nå på Viaplay.
18: Britain is the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
0: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
18: This pirate, who is leading them?
19: It's Sandokan, the king of pirates.
0: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
9: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
5: Det var flaut da, det kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
9: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
9: Nei.
5: 6-7.
9: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft, før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg Pizza Grandiosa, før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix, før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
7: P4.
6: Musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
3: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
0: Dette er lyden

altså for en hockeyhelg vi går inn I. I morgen spiller altså Norge semifinale I ishockey-VM, som ikke noe vi vanligvis gjør, for å si det sånn. Men snart snakker vi om det mange damer kan bry seg om når det gjelder hockey, nemlig, altså om hockeyinteressen det eller ikke, nemlig ishockey-kroppene. Dette jo svære karer, og med mye tungt hockeyutstyr. Som en tidligere norsk hockeyspiller forteller litt mer om snart på P4 I kveld. Etter litt Kiss og Crazy, Crazy Nights.

0: mange som gleder seg. Stor norsk ishockeyhelg I vente altså. Og I beste fall så havner vi I selveste VM-finalen på søndag. Men når du ser disse spillerne, og de tar av seg hjelmen for å feire, så ser man jo hvor unge de Altså flere av ishockeyspillerne nede I 18 år gamle, men likevel svært, altså veldig godt trente kropper og masse tungt utstyr på seg på banen. Ekspertkommentator I Viaplay, Ole Eskil Dahlstrøm, som selv har spilt hockey for Norge I OL, han fortalte I radiofrokosten på P4 I dag om hva alt utstyret Altså hva har de på seg?
1: Altså I forhold til utstyr så det en del litt som skal til. Altså den pucken ganske hard, så det jo I utgangspunkt skjøter, leggskinn, bukse og kanskje det viktigste, en susp, som da foran det aller helligste. Og så har man en vest og albuebeskyttere og hjelm og hansker.
2: Ja. Ja, og de har jo ryggen og nakken og huet og ut på tennene. Og jeg synes de, hvor mange kilo det de kan, hvor mye kan dette veie?
1: Ja, for utespillet så har det utviklet seg, så det... Men jeg vet ikke, hvis du ser bilder fra garderoben, så ser du at det ikke noe... Det ikke noe sylfider på det laget der. Vi prater om at hvis du skal være med på det norske landslaget nå, så må du ha gjort jobben din om sommeren. Hvis du hadde treffet på en av dem, så hadde du tatt sommerferie nå med en gang.
3: Okay. Og hvor mange det som har alle tenna etter en hockeykarriere?
1: Jeg vet, jeg har ikke alle.
0: Ole Eskild har ikke alle, og det vist ikke så uvanlig heller, har jeg skjønt I ishockey. Det går hardt for seg, selv om man har utstyret I orden, og I morgen altså, semifinale for Norge I ishockey-VM mot Schweiz. Det skal vi selvfølgelig holde oppdatert på I sport og musikk her på P4 I morgen ettermiddag. Nå I kveld, her Avicii, Wake Me.

0: til fredagsløtta. Og jeg starter helga med aviser på P4. Mer av musikken nå hvert øyeblikk. Lucas Graham, The Crow, og også Andreas Jonsson med Glorious. Og så det denne helga her siste sjanse for å være med i P4s store, store fotball-VM-konkurranse.
1: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
5: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Steinsprut. Prisbilglass.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who's leading them?
12: It's Sandokan.
13: The king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
14: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Hallo, P4s radiofrokost her, onkel Øystein, og onkel Bjørn,
19: jo.
18: Og tante Eirin.
19: Vi er her i morgen også faktisk, med høydepunkter fra uka som har gått. Det er kun det gule inne i radioskolebollen din.
20: For eksempel skilsmisseskolen til Sanna Saruma, og uten sammenligning, vi går undercover med politiet, og får et par avsløringer som kan hjelpe deg.
19: Tune in!
21: Sus.
22: Hør P4 i helgen, begynner klokka 6, med radiofrokostens høydepunkter, og P4s helgefrokost fra 9 i morgen tidlig.

0: med Ole Morten Føreland.
1: Hvor mange handlenett har du hjemme? Jeg tror jeg kanskje har tre eller fire stykker. Så har jeg blitt flinkere etter hvert og husker å ta dem med meg når jeg går på butikken. Men på nyhetene denne uka så hørte vi at en norsk familie nå i snitt bruker 2000 kroner I året på plastposer. 2000 kroner! Det jo to-tre nye par sko, det to restaurantbesøk for en person, det også 40 store sjokoladeplater med Stratos, som vel omtrent mitt årsforbruk, fant jeg ut. Men dette bruker vi altså på plastposer I stedet. Fordi vi rett og slett glemmer det. Og så blir det jo 7 kroner her og 7 kroner der, og plutselig så det oppe I 2000 kroner I løpet av ett år. Rett og slett penger ut av vinduet. Hvis jeg ikke kjøper så mange varer, dette en hack, og en litt sånn småpinlig hack. Hvis jeg ikke kjøper så mange varer, så har jeg faktisk begynt å ta med en sånn liten pose fra frukt- og grøntavdelingen. De små posene på rull, vet du. Men det jeg har funnet ut, at det må jeg passe meg litt for en dag så kommer jeg jo til å overbelaste den posen, og bli avslørt når alle varene, plutselig ligger på gulvet, på vei ut av butikken.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Oh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Nå på Viaplay.
11: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who is leading them?
12: It's Sandokan.
13: The king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
14: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
15: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
17: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
18: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
17: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
18: Hele livet.
19: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Hei hei, luften din.
21: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
20: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
22: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
23: Her, Ore!
24: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
23: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
24: Ja, jeg ser den.
23: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
24: Nei.
23: 6-7!
24: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
23: Det ingen som skal sitte på?
24: Nei.
22: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Dette P4.
25: Musikk så gjør deg glad.
23: P4.
26: En start på dagen som gjør deg glad.
27: Start to my toes, makes me crinkle my nose.
28: Ja, men når vi er i siden, så satt jeg på telefonen med P4.
29: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrader for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
10: Norge.
30: P4.
29: P4.
30: P4.
31: Musikk som gjør deg glad.
32: Man blir på en måte litt avhengig, så. P4.

Det blir altså mer hockeyfeber hos Ingjerd I kveld med en rapport fra Schweiz, hvor altså semifinalen I VM spilles I morgen med utrolig nok Norge på den ene banehalvdelen. Straks Ingjerd Dale, vi høres igjen I morgen på P4. Ha en god helg!

0: Klokka 9, og du får P4-nyhetene av Anne-Siri Nørstebø.
1: Ytterligere to russ har fått øyeskader etter å ha blitt truffet av laser, sier Oslo Universitetssykehus til NTB i kveld. Totalt har sykehuset nå registrert fire russ med alvorlige synsskader. Slike skader har skjedd flere ganger i løpet av relativt kort tid og på ulike steder i regionen. Slå av laserne nå, oppfordringen fra sykehuset. Rundt 700 studenter ved BI Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt fordi de ved en feil fikk levert samme eksamen som puljen før dem. Det var i går skolen ga beskjed til elevene om at eksamen studentene hadde tirsdag blir annullert. Det har ført til stor frustrasjon blant studentene, skriver VG. BI beklager på det sterkeste. Jobben med å styrke

0: Trafikksikkerheten i landet må fortsette for fullt, mener leder av transportkomiteen på Stortinget, FRP's Bård Hoksrud. De siste 5 årene har over 3500 personer blitt hardt skadet i trafikken. Bare i fjor ble 645 personer skadet.
1: Det er jo alvorlig tall.
2: Statistikken over drepte er også ganske dyster. I fjor døde 106 personer på norske veier.
3: Her er det viktig å ha god innsats, og så tror jeg at man også må ta inn over seg at veien også ofte er en del av grunnen til at det skjer, og dessverre så har det vært alt for dårlig vedlikehold på veinettet vårt.
2: Men sjåførene må også holde fartsgrensa, kjøre uten rus og være oppmerksomme.
3: Nå begynner vi nærmere for sommeren, det er jo en tid dessverre hvorpå det skjer mange ulykker. Så oppfordringen må bare være at alle bør tenke over når man kjører i trafikken, så bør man vise hensyn og ta det med ro.
0: Reporter i saken, Katrine Berge Tollefsen. Det pågår nå en stor leteaksjon etter en savnet mann på Rena. Politiet, frivillige og et redningshelikopter bidrar. Mannen ble meldt savnet ved 13-tiden i dag. En av 4 brukere oppgir uriktig alder eller bruker falsk identitet på OnlyFans. Det viser en kartlegging VG har gjort. Der kommer det også frem at 1 av 5 av brukerne har kjæreste. Mange har også barn. Flere av de som markedsfører sin egen OnlyFans-side begynte å selge pornografisk innhold kort tid etter at de fylte 18. For å vise sin støtte til barn med kreft og deres familier har mange i dag ikledd seg fotballdrakter, og det har gitt resultater for Barnekreftforeningen. De har så langt tjent 25 millioner kroner på fotballtrøye fredag, skriver foreningen på sin nettside. Det betyr 25 000 timer med forskning, for de pengene som er samlet inn, sier generalsekretær Trine Nikolaisen i en uttalelse i kveld. Et stort engasjement er rørende å se, sier hun. Det var nyhetene. Nå tar Ingjerd Dale over med blant annet en helt fersk rapport fra Zürich, bare timer før Norge skal spille semifinale.

Alanis Morissette, Ironic, og jeg vet ikke om jeg skal kalle det ironisk, men det er i hvert fall utrolig imponerende, den sportshelgen som ligger foran oss. Nei, det er ikke langrenn vi skal snakke om. Det er Champions League-finale og semifinale i ishockey, altså to av verdens aller største lagidretter. Så har vi med en nordmann da, som kaptein på Arsenal, som skal møte PSG i Budapest i morgen for å spille Champions League-finale. Og så er det altså for en som har vokst opp med norsk hockey helt utrolig å sitte og tenke på at i morgen så skal hockeygutta også spille semifinale nede i Schweiz. Det er jo en fordel da, at du har vokst opp med et par gamle hockeyspillere som nå har blitt Viaplay-kommentatorer, for jeg skal ta en prat med Ole Skille Dahlstrøm om en cirka 15 minutters tid. Men før det så skal jeg ta deg med en tur på loppemarked. Gode tips for deg som skal ha sommerfest, eller kanskje til og med bryllupsfest nå i juni og juli. Men først, Nico Vins, Am I Wrong på P4.

Kate Bush, Wuthering Heights på P4. Og hvis du nå tenker at akkurat en film med Margot Robbie i hovedrollen som hadde premiere som het Wuthering Heights, så stemmer det selvfølgelig. Og både filmen og låta er da basert på den romantiske romanen Emily Bronte skrev for, ja det vel 200 år siden, om nærmest umulig kjærlighet. Hvis du dermed skal feire den mulige kjærligheten, altså da har mulighet til å gifte deg med din hjertens kjær og tenker som så at kan fort bli innmari dyrt hvis den skal drive og leie sånn bestikk og glass eller kjøpe din. Vet du hva? Da har jeg et tips til deg, for det har jeg sett på selvfølgelig sosiale medier. Flere som har gjort har rett og slett da vært på loppemarkeder, og så har de da kanskje kjøpt noen lingardiner eller noe annet fint stoff. Brukt det som duk, kjøpt forskjellige typer vaser, hatt markblomster opp i dem, og så bare dekket sånne nydelige festbord med masse forskjellige vinglass og vannglass og ulike typer bestikk og tallerkener. De har jo da gjerne valgt en farve som går inn, for eksempel, men vet du hva? Det kan bli nærmest like fint. Kanskje finere også enn sånne veldig oppstylta bord som da er dekket opp av sånne wedding planners. Kanskje er sommeren 2026 rett og slett sommeren for da å dekke opp til sommerbryllupet eller sommerfesten med ting du da finner og setter sammen fra et loppmarked, for det blir jo helt unikt. Og hvis du lurer på hvor du skal ha disse tingene etter at du har brukt dem, så er det også kjempefint med loppmarkeder. Da bare vasker du alt sammen og så gir du det tilbake igjen, og så kan du da loppmarkedet, korpset eller idrettslaget selge det til høsten, for da er det selvfølgelig nytt loppmarked. Og det er noen loppmarkeder eller noen korps som arrangerer loppmarked denne helgen også.

0: Westlife, Full Again på P4. Og nå, folkens, er det ganske nøyaktig 18 timer igjen til de norske hockeygutta skal spille, altså semifinale i et AVM. Og for en som da har vokst opp i en ishall, så kjenner jeg at hjertet mitt nesten brister av stolthet, fordi jeg synes det er så stort. Og da kan det passe veldig fint å snakke med en som da også hang i den samme ishallen, som nå er Viaplays kommentator, ekspertkommentator, og også da tidligere ishockeyspiller Ole Eskil Dahlstrøm. Du skal få høre fra han om 7 minutter på P4.
1: Det er lett å tenke at TV2 Play bare er...
2: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
3: Du kan ikke stole på noen.
1: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
4: Is there something going on with you and Dr. Ash?
1: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
5: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
6: Skeidars sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen er endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
8: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Nå på Viaplay.
11: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
13: This pirate, who's leading them?
14: It's Sandokan.
15: The king of pirates.
12: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
16: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
18: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Du hører på P4-helgen med Inger Dahle, hvor jeg skal ta en liten tur ned til Zürich, i hvert fall sånn på linje, for der er du Viaplays ishockey-ekspert Ole Eskil Dahlstrøm, og hvordan er stemningen i Zürich kvelden før kvelden?
1: Ja, ah, den er spent. Ai, ai, ai. Vi er jo... Vi føler at vi driver å gå på vannet nå, så vi er jo nesten livredde. Jeg var og så på landslaget, hadde en trening i Zürich Arena i stad, og ja, de ser jo punch og kjempeklare ut, så det er bare det er dagen før julaften litt.
0: Men du, du og jeg går jo langt tilbake når det gjelder hockey, og du har jo vært på tur med en del av de gutta som med nå, for eksempel spilt på samme landslag som Petter Schalsten, som pappaen til to av gutta på laget, Petter Thoresen, som trener, Jim Martinsen, som bestefaren til toppskåreren. Altså, det litt sånn pappa-effekt i hockeyen også, at sønner tar etter fedrene sine i forhold til idretten og toppidretten?
1: Ja, det og det blir på en eller annen måte naturlig. Jeg har ikke fått det til. Begge unga mine, en spiller fotball og en håndball, det må jeg ikke bryde seg om meg i det hele tatt. Men det noen gener der, og så det sånn at man i et lite miljø, og så man innom hallen, og så blir man med på hockeyskolen, og så har ballen begynt å rulle. Så ja, det er veldig mange som har noen sko å fylle.
0: Men hvordan det da å se kanskje de guttunga som kom på hockeyskole som treåringer og sto med bruskasse og klart så vidt å gå framover til at de spiller i NHL nå?
1: Ja, og det jo spesielt. Altså, la oss si Noah Sten for eksempel, så kjenner jeg Jim. Jeg har jo pratet med Noah. Jeg har pratet med mammaen. Ikke så mye med Noah, men altså, jeg har følt den og sett noen kampe med den når han spilte junior i Mora. Så vi en liten familie, vi bryr oss. Mm. Og når du ser han super i Breial junioren flyr ut på der og slenger meldinger til folk som har over 500 kamper i NHL og løper inn 2-0 siste morgen mot Latvia, så jo jeg på gråten, så jeg får jo nesten ikke fram et ord.
0: Men ikke det også litt den der hockeykulturen å være litt Breial, men likevel å være kompis i livet ut?
1: Jo, og det sånn skal det være. Breial, det betyr at du er sånn akkurat at du har akkurat passet med selvtillit.

0: Rosalind med Snap på P4, og i morgen altså så skal de norske hockeygutta spille semifinale i et A-VM, men det er ikke alltid at hockeygutta har prestert like bra og vært på det nivået. Vi skal fortsette praten med Viaplays ekspertkommentator og tidligere ishockeyspiller Ole Eskil Dahlstrøm ganske snart.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
2: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på stolplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar er inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
2: Du får ros for den, altså Nidaros.
1: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
9: Mm.
10: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who is leading them?
17: It's Sandokan, the king of pirates.
15: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
18: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleiere.
22: Og advokater.
23: Og alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
4: Steinsprut og ruteskift.
27: Prisbilglass. 09.
28: Hallo, P4s radiofrokost her. Onkel Øystein.
29: Til stede.
28: Og onkel Bjørn.
29: Jo.
28: Og tante Eirin.
29: Vi er her i morgen også, faktisk, med høydepunkter fra uka som har gått. Det er kun det gule inne i radioskolebollen din.
30: For eksempel skilsmisseskolen til Sanna Saruma. Og uten sammenligning, vi går undercover med politiet og får et par avsløringer som kan hjelpe deg.
29: Tune in!
28: Sus!
31: Hør P4 i helgen. Begynner klokka 6 med radiofrokostens høydepunkter og P4s helgefrokost fra 9 i

0: Friskis med Kjartan Lauritsen og Astrid S på P4, og i morgen så skal det norske herrelandslaget i ishockey spille semifinale i AVM. Og Ole Eskil Dahlstrøm, det har jo skjedd en del ting siden du herja på landslaget på slutten av 80-tallet og 90-tallet, og hva er det som har endret seg mest sånn i forhold til trenings- og garderobekultur? Er det for eksempel sånn at noen fortsatt sitter og sigger inne i garderoben i pausen mellom periodene, sånn som det da kanskje var på 80-tallet?
1: Nei, det skjer ikke nå. Da får du ikke være med. Men ja, jeg kom jo inn i landslaget på hjemmebane i 88-89, og da kom jo jeg inn som junior og tenkte jeg skulle fylle på vannflaska mi, for jeg tørte ikke å si det, spørre materialforvalteren, og så skulle jeg inn der, og så satt tre nakne menn på hår, med hår på kassa inn på lille toaletten og røyka samtidig. Det sitter igjen nå, altså. Det må jeg fortelle deg.
0: Men så er det en annen kar som vi bare må ha to ord om. Han som står i mål og som har da en redningsprosent på 96%. Altså, hvordan er det å være hockeykeeper i en VM-turnering på det nivået her?
1: Ja, jeg er jo imponert av keeper generelt. For det første så er det en skikkelig vond jobb. Altså, du skal ut der og stoppe de pucka, du får blåmerker, og det er pain. Og så ser du på Henrik Haukeland hvor iskald han er. I går så trykket altså Norge på panikknappen når det var en 7 minutter. Det var sånn at jeg kjente det ula, den lyden fra panikknappen. De hadde jo ikke én passning. Alle fløy litt rundt og var litt stressa. Og så sto han bak der og bare var helt iskald, redda alt som kom. Og samme er det jo når kampen er ferdig. Det virker jo nesten som man bare har vært på en vanlig trening. Så Haukeland er jo Norges desidert viktigste enkeltspiller.
0: Du begynner jo å bli en voksen kar, Ole Eskil Dahlstrøm.
1: Altså. Takk, det tenkte jeg nå.
0: Men blir du også da fort en litt sånn lettrørt kar som tar litt sånn til gledestårene?
1: Ja, det gjør jeg veldig.
0: Og mer var ikke å si om den saken.
1: Egne vegne. Nei, men det er jo... Jeg har vært med på landslaget ganske mange år, og jeg har vært kaptein i en del av de årene, og man kjenner jo på at man fortsatt er... har en liten sånn DNA-profil inni det laget på en måte. Altså, jeg var jo kaptein når for eksempel Ole Kristian Tollefsen kom opp. Så jeg har vært med og hatt dem på armen litt den første gangen de har kommet inn på landslaget, så man føler at man er en del av det. Og når suksessen kommer på den måten der, og man ser at det er Langen som fortsatt står som lege i boksen, og så er det Ole Fosse, og så er man er en del av teamet, inni hjertet sitt likevel, og når de lykkes da, så er det klart at da er det bare å... Så jeg har jo sippet flere ganger i løpet av turneringen.

0: 24, og hvis du ikke har fått med deg, så det klokka 4:10 i morgen på Viaplay. Du da kan se semifinalen i hockey-VM. Sister & Sisters får du ganske snart på P4.
1: Dette helt perfekt, til Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chilla, bro.
2: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
12: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
14: Det lett å tenke at TV 2 Play bare
15: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
16: Du kan ikke stole på noen.
14: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.

Sisters, Sisters på P4, hvor du ganske snart skal få en nyhetsoppdatering der du kanskje får en oppdatering på hvordan det gikk i Trump-møtet vedrørende denne nye avtalen med Iran. Bli med videre, så holder Anne-Siri Nørstebø deg oppdatert. Lionel Richie blir aller først med seg.

0: Klokka 10, og Anne Siri Nørstebø gir deg P4-nyhetene.
1: Donald Trumps møte med regjeringen om en eventuell Iran-avtale er nå ferdig, det sier det Hvite hus, men det ukjent hva den amerikanske presidenten har konkludert med. Ifølge en kilde i regjeringen ble det ikke tatt noen avgjørelse i det hele tatt i møtet, skriver New York Times. Slå av laserne med en gang, det den klare oppfordringen fra Oslo Universitetssykehus. Ytterligere to russ har fått øyeskade etter å ha blitt truffet av laser, sier sykehuset til NTB i kveld. Slike skader har skjedd flere ganger i løpet av en relativt kort tid og på ulike steder i regionen. Rundt 700 studenter ved BI i Trondheim og i Bergen må ta eksamen på nytt fordi de ved en feil fikk levert ut samme eksamen som puljen før dem. Det var i går skolen ga elevene beskjed om dette, at eksamen studentene hadde tatt tirsdag blir annullert. Det har ført til stor frustrasjon blant studentene, skriver VG. BI beklager på det sterkeste. Jobben med å styrke trafikksikkerheten må fortsette for fullt, mener leder av transportkomiteen på Stortinget, FRP's Bård Hoksrud. De siste fem årene har over 3500 personer blitt hardt skadet i trafikken. Bare i fjor ble 645 personer skadet.
2: Det jo alvorlige tall. Nå begynner vi å nærme oss sommeren. Det jo en tid dessverre hvorpå det skjer mange ulykker. Så oppfordringen må bare være at alle bør tenke over når man kjører i trafikken, så bør man vise hensyn og ta det med ro.
1: En person funnet død i en elv under en leteaksjon på Rena i kveld. En mann i 60-årene meldt savnet i området, og det ble i dag satt i gang en stor leteaksjon. Den døde ikke identifisert, og det ikke bekreftet at den døde den savnede mannen. Så seks kamper spilt i Eliteserien i kveld. KFUM Tromsø endte 0-0.

Brann tapte for tredje gang på rad. I kveld spilte de mot Sarpsborg og tapte 1-2. Rosenborg Bodø-Glimt 2-2. Vålerenga Kristiansund 3-1. Ålesund Hamkam 2-2. Og Fredrikstad Start endte 2-1. Det var nyhetsoversikten, og fortsetter P4-helgen med Inge Erdale.

Alex Warren på P4, Carry You Home. Nå skal jeg ta deg med tilbake igjen til det året hvor Danmark vant fotball-EM, nemlig tilbake til sommeren 1992 med Mike Oldfield og Maggie Reilly, Moonlight Shadow. Og så skal vi også da høre om dansken, som også da heter, har et eget fotballminne som da også er knyttet til fotball-VM.

0: Den gjengen som jeg mener har lagd den aller kuleste norske VM-låta ever, uansett hvor mange nye som kommer nå. Dette her er nemlig Dum Dum Boys, som innmellom kaller seg for Reser og synger Benai fra Nord. Akkurat dette her var tynn tråd. Du, når du er dansk og har opplevd at landet ditt har vunnet fotball-EM, da er det kanskje litt kjipt å få spørsmål om fotball-VM, men jeg klinker til jeg. Vi skal snart snakke med Espen Dansken Selvig om hans fineste fotballminne.
1: Med TrippelTex blir enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
13: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
13: Ja!
16: Fikk vi den?
13: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
16: Ja, det er gull.
13: Kan du være litt stille?
16: Ja.
13: Men kjempe...
15: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand... I møte med ny bolig, i møte med livet.
17: Mekonomen, vær så god.
18: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
19: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
18: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
17: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
20: Vi gjør ditt liv enklere.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
21: Levende lys og kake til meg?
22: Mamma, jeg kommer!
21: Mamma?
22: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
21: Så romantisk, ja.
23: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Adele Rolling in the Deep på P4, og jeg vil jo anta fotballinteressert som hun er, at hun kommer da til å følge med England i fotball-VM som begynner ganske snart. Men hva med Espen Dansken Selvig fra Kloner i kamp? Hvilket fotballminne er det som er hans aller største når det gjelder fotball-VM?
1: Ja, det beste i livet har ikke noe med VM å gjøre, men det var da Danmark ble europamestre. Men hvis vi skal holde oss til VM, som ikke bare jeg, men resten av Norge og verden kanskje også opptatt av nå, så må det være Norge-Brasil. Da satt jeg i en liten innrøka leilighet oppe på Carl Berner sammen med lugubre kompiser og fulgte kampen på TV. Og da vi skjønte hvor det bar, så kastet vi oss på første trikk og ned i Oslo sentrum. Og jeg var oppe i lyktestolper sammen med alle mulige andre. Og det var altså en sambastemning i Oslo som jeg aldri har sett før eller siden. Så det var 100% den største VM-piken for min del da.
2: Nå er det jo en hel generasjon som ikke har sett Norge i et sluttspill. Hvordan tror du disse junidagene kommer til å bli?
1: De kommer til å få et sjokk. Altså, de kommer til å se en ny side av Norge og nordmenn som de aldri har vært vitne til. Selv har jeg gått til investering av prosjektor og gigantisk lærrett og skal samle folk på hytta i sommer. Jeg har liksom, og jeg regner med, og jeg forventer at vi går langt, fordi jeg har kjøpt inn mye øl, og regner med at dette skal gå i ukesvis. Vi skal helt til topps. Men jeg tror det kommer til å bli en folkefest.

0: Donkey Boy, Crazy Something Normal. Og ganske snart skal jeg sette på en skikkelig fredagslåt som både passer hvis du trenger en låt til å fylle et dansegulv, eller du kanskje skal øve litt på luftgitaren, eller hvorfor ikke bare sitte og synge av full hals i bilen. AC/DC, You Shook Me All Night Long kommer om noen minutter.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
2: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
3: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
4: Du kan ikke stole på noen.
2: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
5: Is there something going on with you and Dr. Ash?
2: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
8: Nei, nå legger vi bort mobilen.
9: Chill out, bro.
8: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
9: Du er så ønk, ass.
7: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
10: Nå på Viaplay.
11: Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
13: This pirate, who is leading them?
14: It's Sandokan.
15: The king of pirates.
12: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
16: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
17: Hei hei, luften er din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
17: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
19: Norge er igjen i fotball-VM. Sitter
20: Ekstra fram mot ballet. Ja!
19: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
21: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

Learns to Rock med The Actor, og disse danske, og grunnen til at jeg vet det fordi at jeg kjøpte albumet deres, leste på baksiden av coveret, og ikke minst tok det med meg inn i boet, altså som jeg da fortsatt deler med han jeg ble sammen med på 90-tallet en gang. Og hvis vi noen gang skal flytte fra hverandre, så er det ikke spesielt vanskelig å dele opp platesamlinga. Og hvis du lurer på hva jeg snakker om nå, så snakker jeg om da musikk kom på fysiske ting. Altså da hadde man enten CD-plater eller LP-plater, det var liksom ikke bare å laste ned ei liste. Så da spørsmålet, hva var det samboeren dro med seg inn, og som nå står i en kasse i kjelleren, hva jeg innrømmer? Det var litt mer kule plater. Det tok litt tid før jeg klarte å knekke koden med for eksempel Led Zeppelin, men den gjengen her, den ikke så innmari vanskelig å la seg fenga, bare på det aller første gitarriffet. Dette AC/DC, You Shook Me All Night Long.

0: Aha med Forever Not Yours på P4, og jeg satt og tenkte på om Aha noensinne ville stilt opp i en sånn talentkonkurranse hvis det fantes på begynnelsen av 80-tallet da de begynte å lage musikk sammen. Tviler på at Paul og Magne hadde gjort det, men Morten hadde nok gjort det. Han har blant annet vært med i The Masked Singer, som det heter, som er da BBC-utgaven av Maskorama. Snart skal du også få vite hvem som vant The Voice. Det ble jo for så vidt Ingebjørg Bratland, for det var jo hun som var mentor for alle tre finalistene. Men da kommer det et lite sånn varsel om at jeg kommer til å avsløre vinneren om 5 minutter her på P4.
1: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
2: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Storebrand presenterer et bekreftende...
8: Ja.
9: Er det sant?
8: Mm.
9: Pappa kommer til å overleve.
8: Ja, det har gått bra.
9: Takk.
7: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
10: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
21: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
22: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: P4-helgen med Inger Dahle.

K-pop Demon Hunters Golden på P4, og han som vant The Voice 2026 heter Eskil Fossum Vik, og jeg advarte mot at jeg kom til å avsløre det nå på P4. Og hun som da også selvfølgelig ble vinner var Ingebjørg Bratland, for hun var mentoren for alle tre finalistene. Du, Celine Dion skal jo snart stå på scenen igjen i Paris til fansens store glede. Vet at for eksempel Kevin Vågnes har fått tak i to billetter til to forskjellige dager, for en skikkelig fan ser jo ikke bare artisten sin en gang når hun da for første gang på mange, mange år skal holde konserter. Jeg må innrømme at mitt forhold til låta All By Myself endret seg veldig etter den NRK-serien Etaten med Atle Antonsen med litt atopisk eksem i ansiktet og permanente krøller brukte denne her til å meditere. Låta like fin, men jeg klarer ikke å la være å fly litt grann, og hvis du ikke har sett Etaten på NRK med Atle Antonsen i hovedrollen, så gå nå inn på YouTube og se et par klipp kostelig. Men nå altså selveste dronninga av pop, Celine Dion.

0: Anne Siri Nørstebø gir deg P4-nyhetene. Klokka 11.
1: Pågripelsen av de to terrorsiktede i Bergen har koblinger til en stor tysk terroretterforskning. Det bekrefter tyske myndigheter til Bergens Tidende. Tyskland har siden oktober i fjor etterforsket en sak hvor flere menn er pågrepet i Tyskland, Danmark og på Kypros. Saken settes nå i sammenheng med de to som ble pågrepet av norsk politi i Bergensområdet i går, siktet for terrorstøtte til Hamas. NHO vant søksmål mot LO i arbeidsretten. De gikk til søksmål mot LO for brudd på streikereglene. Bakgrunnen var et streikeuttak i hotell- og restaurantstreiken på 286 nyinnmeldte medlemmer, som NHO mente var ulovlig. Nå gir arbeidsretten NHO medhold i det. Fellesforbundet hadde ikke varslet hvilke bedrifter og hvor mange ansatte i hver bedrift som streikeuttaket gjaldt for innen fristen. Donald Trumps møte med regjeringen om en eventuell Iran-avtale er ferdig nå i kveld, sier Det Hvite Hus, men det er ukjent hva den amerikanske presidenten har konkludert med. Ifølge en kilde i regjeringen ble det ikke tatt noen avgjørelse i møtet, skriver New York Times. Hizbollah påtar seg ansvaret for flere angrep i Nord-Israel. De sier de har gjennomført en rekke angrep mot militære mål nær den libanesiske grensa. Og det skjer samtidig som delegasjoner fra de to landene gjennomfører sikkerhetssamtaler i Washington. Så tillater Birken nå lettere sekk. De justerer kravet fra 3,5 kilo til 2 kilo på årets Birkebeinerritt og videre i Birkens arrangementer. Moderne utstyr veier langt mindre enn tidligere, samtidig som sikkerheten opprettholdes, skriver Birken i en uttalelse. Det var P4-nyhetene. Tilbake til Ingjerd Dale nå igjen og P4-helgen.

en kjempehit som hun hadde for noen år siden. Det var vel den som ble hennes store gjennombrudd, i hvert fall utenfor Sverige, som Da Young, som du fikk her på P4 i midnattstimen. I går så ble det Olaf Tufte som røyk ut av helvetesuka på TV3. Men hvordan er det for disse som er med på typ sånn, ja, Kompani Lauritsen eller helvetesuka, reality-serier hvor du strengt at det leker krig, og være med på disse seriene, nå som det er krig i Europa. Siden vi nå har kommet helt ut i midnattstimen, så tenkte jeg vi skulle snakke om det ganske snart med nettopp Olav Tufte.

0: Just Like a Pill Pink, en artist som har vært blant mine favoritter I ganske mange år. En som dukket opp I fjor på favorittlista mi, den skal du få ganske snart, nemlig Lola Young med Messi på P4 en fredag, faktisk den siste fredagen I mai.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag blir en dag for evigheten.
5: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who's leading them?
12: It's Sandokan.
13: The king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
14: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
15: Hotel El Amor Grande Premium.
16: Klart det, baby. Glenn spennende.
14: Men da de ankommer resepsjonen,
17: You have no reservations here.
16: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
14: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
18: Hallo, P4s radiofrokost her, onkel Øystein.
19: Til stede.
18: Og onkel Bjørn.
19: Jo.
18: Og tante Eirin.
19: Ja, vi her I morgen også, faktisk, med høydepunkter fra uka som har gått. Det kun det gule inne I radioskolebollen din.
20: For eksempel skilsmisseskolen til Sanna Saruma. Og, uten sammenligning, vi går undercover med politiet og får et par avsløringer som kan hjelpe deg.
19: Tune in!
18: Sus!
21: Hør P4 I helgen, begynner klokka 6, med radiofrokostens høydepunkter og P4s helgefrokost fra 9

0: Mr. President, Coco Jumbo på P4. Du, i går så ble det tidligere olympisk mester i roing, Olaf Tufte, som da måtte forlate helvetesuka. Og det var ikke fordi at han ble stemt ut, eller fordi at han frivillig dro, det var rett og slett fordi at et legeteam sa at det kneet ditt, Tufte, det tåler ikke så veldig mye mer akkurat nå, du begynner å nærme deg 50, husk på det, og derfor så måtte han da dra hjem gråtkvalt, som han også var. Men sånn all over hva har vært det tøffeste å være med på av alle disse utfordringene som de har blitt utsatt for i helvetesuka?
1: At du aldri vet noen ting. Du vet ikke når du får mat, du vet ikke når du skal gå, marsje eller jobbe hardt. Og når du først gjør det, så vet du ikke om det i 3 minutter eller om det i 3 timer. Eller du må bare gjøre det du får beskjed om inntil du får ny beskjed.
0: Hva var det mest utfordrende, synes du, gjennom alle disse øvelsene?
1: Jeg synes det aller verste var å være gissel.
0: Hvorfor det?
1: Sitte stille på et betonggulv i 9-10 timer uten å vite tid, uten å vite sted, uten å vite noen ting eller hva som skjer. Det mye vondere enn det man skulle tro. Man tenker at å sitte stille i 9 timer ikke så gærent, men du får ikke lov å flytte på deg, du får ikke lov å reise deg. Det var, synes jeg, veldig vondt da.
0: Du har jo en lang idrettskarriere bak deg. Hvordan preger det kroppen din når du skal ut og gjøre disse fysiske øvelsene?
1: Når du snart pusher 50 og skal ut og gjøre mye rart, så kjenner du det. Det kan jeg innrømme. Så, jeg skal innrømme at det var ikke bong gass på absolutt alt hele tiden. Prøvde å være litt smart i forhold til kropp.
0: Nå har det jo skjedd mye de siste årene. Altså, reflekterte man noe over det da dere var der inne? At det er faktisk hverdagen for mange, også i Europa, det dere igjennom?
1: Absolutt, og det setter jo, om ikke det blir pratet så mye om, så setter jo det litt preg når vi på en måte har litt samtale med befala, de forteller historier som de har vært med, for dette er jo yrkesbefal, det er liksom, de har vært med på det her, real life, ikke det greiene her, så det setter litt støkk igjen da.

0: John Legend på P4. Du, en som mistet pappaen sin nylig, det var Caroline Hagen, og det var Steinar Renk Hagen selvfølgelig, som da var faren hennes. Og hun har latt seg intervjue av VG, nydelig intervju om en voksen datter som har fått mye tillit av en pappa som hun åpenbart var veldig glad i. Og det var spesielt en liten ting som jeg bet meg merke til, som jeg nesten vil anbefale alle foreldre der ute å lære ungene sine.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktorer.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
17: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
16: Hva med Volt? Steinsprut.
19: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
6: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

Alana Miles med Black Velvet. Du fikk den på P4 den aller siste fredagen i mai. 4. mai så gikk kjøpmann, valgte han vel å kalle seg, Stein Erik Hagen ut av tiden ganske brått også. Etterlot seg en ung ektemann og 4 voksne barn. Og nå etter at begravelsen ferdig og støvet kanskje har begynt å legge seg litt, så har den ene datteren hans, som heter Caroline Hagen, som da tidlig ble pekt ut til å være den som, vi kan vel nesten si, skulle arve imperiet, har gitt da et intervju til VG, hvor hun snakker om ja, den siste tiden, og hvordan det var å flytte til Schweiz, hvordan det å bo der med 4 barn, men også litt om barndommen, og da hvilke krav som ble satt til disse ungene. Og så sier da VG-journalisten litt sånn at, ja, ja, han var vel ikke kanskje en som smurte matpakker, eller diska opp med helgefrokost på lørdag morgen. Og så sier hun bare sånn, helt naturlig. Nei, det var han ikke. Han lærte oss barna veldig tidlig hvordan kaffetrakteren skulle brukes, så det han forventet var at i stedet for at de fikk frokost på senga, så mente han at ungene burde lære seg å lage kaffe og servere far kaffe på senga. Og så satt de da på en lørdag morgen og snakket litt om både livet og hva dagen skulle bringe. Tenkte det kunne være et fint tips å sende videre også til alle helikopterforeldre som da omtrent klær på barna etter at de har konfirmert seg. Lær meg å sette på kaffetrakteren og lær dem til at det er du som skal vekkes på kaffe i helgene, ikke dem.

0: Michael Jackson, Bad på P4, og kan vi toppe det musikalsk sånn de minuttene som igjen til midnatt? Jeg påstår det, for Queen med Radio Gaga ligger klar I spillista ganske snart.
1: Nå på Viaplay.
2: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
2: This pirate, who's leading them?
3: It's Sandokan.
4: The king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
5: Hei hei, luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
7: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
8: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
11: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Det finnes ferie med pågående innkastere.
13: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
12: here. Så finnes det Danmarks ferie.
14: Hei, velkommen til.
12: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta supersplitt I Danmark.

Sein sammen med Sia på P4, og med det så skal jeg, Inger Dahle, takke så mye for følge denne fredagen. I morgen tidlig så det først best av radiofrokosten, og så det Samantha Skogran som tar deg videre med helgefrokosten fra klokka 9. Du og jeg, vi kan høre scenen i morgen kveld klokka 6, og da vet vi.

0: Det midnatt, og Anne Siri Nørstebø gir deg B4-nyhetene.
1: Politiet i Ålesund jakter i kveld flere gjerningspersoner etter en voldshendelse på en privat adresse i byen. En mann skadet og kjørt til sykehus med kuttskader i et lår. Flere personer var involvert i hendelsen, og ifølge politiet, de har nå forlatt stedet, og politiet søker etter dem. I Strømmen i Lillestrøm en mann stukket med kniv i kveld. Ifølge politiet skal vedkommende være oppegående og får nå bistand av ambulanse. Verdensbanken og det internasjonale energibyrået frykter global drivstoffmangel til sommeren dersom Hormuzstredet forblir stengt. De globale oljelagrene tømmes nå i rekordtempo, og krigen mellom USA, Israel og Iran har i praksis blokkert 20% av verdens energiforsyning. Krisen rammer lavinntektsland i Sør- og Sørøst-Asia særlig hardt på grunn av eksplosive priser på energi og kunstgjødsel, noe som også truer matsikkerheten, skriver AFP. Pågripelsen av de to terrorsiktede i Bergen har koblinger til en stor tysk terroretterforskning, det bekrefter tyske myndigheter til Bergens Tidende. Tyskland har siden oktober i fjor etterforsket en sak hvor flere menn pågrepet i Tyskland, Danmark og på Kypros. Saken settes nå i sammenheng med de to som ble pågrepet av norsk politi i Bergensområdet i går, siktet for terrorstøtte til Hamas. Kasper Ruud klar for fjerde runde i French Open. Det så lenge mørkt ut i kveldens kamp mot amerikanske Tommy Paul, men Ruud kjempet seg tilbake, og etter fem set og over 4,5 timer senere så var seieren i boks. Nå har han kanskje sin beste sjanse noensinne til å vinne i Grand Slam-turneringen. For aller første gang på over 60 år det ingen tidligere French Open-vinnere med, fordi den forbi den tredje runden. Det var P4-nyhetene ved midnatt.

0: fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
19: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
20: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
20: Ja, det er gull. Det er gull.
5: Kan du være litt stille?
20: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
19: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
21: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Lyden av Norge.
0: P4.

0: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
1: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
5: Hei, hei. Luften er din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan.
12: The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
3: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på stolplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar er inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
3: Du får ros for den, altså Nidaros.
2: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
4: Storebrand presenterer et bekreftende...
5: Ja.
6: Er det sant?
5: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve.
5: Ja, det har gått bra.
6: Takk.
4: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
0: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
17: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
16: Hva med Volt?
19: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
20: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på Dogman.

dette er Lyden av Norge. P4.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Vi har med oss Gunn fra Evenskjær. Hallo Gunn.
2: Hei, hei.
1: Du, sånn inndørs fjellklatring med giftering, det er ikke å anbefale, er det det?
2: Nei, det er ikke å anbefale. Ringen kan hekte seg fast.
1: Ja, og til og med bli borte, eller?
2: Ja, til og med.
1: Og hvem var det som opplevde det?
2: Nei, det var mannen min det som skulle klatre og putte ringen i bukselomma, og den ble borte på turen.
1: Og han er ganske fortvilet nå, ikke sant?
2: Ja, han synes det der er litt dumt at den er blitt borte.
1: Ja, men du vet noe som ikke han vet.
2: Det er at SO på i Harstad sentrum, der hadde de funnet ringen, og den fikk jeg i går.
1: Akkurat. Men du, skal vi prøve å ringe og stresse ham litt grann opp rundt dette, eller?
2: Ja, jeg vil jo gjerne vite hva jeg er verdt.
1: Hva du er verdt, ja, ikke sant?
2: Ja, ringen er verdt.
1: Vi er på jakt etter en pris, vi rett og slett.
2: Ja.
1: Men du, la oss ringe til Øyvind, som mannen din heter.
2: Ja.
3: Øyvind, ja.
1: Er det Per her?
3: Hei.
1: Du kjenner ikke meg, men du kjenner jeg er student i Harstad, så her var jeg og klatret oppe hula der.
3: Ja.
1: Og så finner jeg en giftering.
3: Åja, så flott da.
1: Ja, ikke sant? For den, det står inne, så står det din Gunn og 1998 og sånn.
3: Ja, ja, det er min,
1: vet du. Ja, så du vil ha den tilbake.
3: Ja, det vil jeg jo.
1: Ja, det er gull dette her.
3: Ja.
1: Ja. Jeg vet ikke om det er feil å be om det, men det er jo, den har litt affeksjonsverdi, regner jeg med.
3: Ja, det er jo.
1: Og så skjønner du sikkert at jeg tenker jo litt sånn, what's in it for me?
3: Ja, det tenker du vel.
1: Så da spør jeg deg, what's in it for me?
3: Nei. Nei, du får ingenting.
1: Du er ikke interessert i å gi litt finnelønn for den gifteringen, eller?
3: Nei, det er ikke.
1: Du synes liksom ikke at kona di har vært med en del, eller? Null kroner?
3: Ja. Jo da.
1: Jeg bare skjer igjennom for å gjøre denne forhandlingen litt kort, så jeg sier liksom 10 000 kroner.
3: Ja, nei, det blir ikke aktuelt.
1: Ikke aktuelt?
3: Nei.
1: Altså, du synes det er helt i orden at jeg bare smelter henne om?
3: Nei, det synes jeg jo ikke. Jeg vil jo gjerne ha ringen tilbake.
1: Du kommer til å angre, vet du. Hvor mye er kona di verdt?
3: Ja, men hvis jeg har satt en pris på ringen, så betyr det jo, jeg sier jo ikke det om hva kona mi har verdt.
1: 1000 kroner?
3: Nei, men jeg betaler ingenting.
1: Ingenting? 100 kroner?
3: Jeg stoler på at du er en redelig mann som vil levere ringen tilbake.
1: 50 kroner?
3: Ok, 50 kroner skal du få.
1: 50 kroner? Er det avtale?
3: Ja, avtale.
1: Ok. Men du?
3: Ja.
1: Det er kanskje litt flaut da, for du skjønner det at Gunn, hun er her, hun også.
3: Er det fem på der, eller?
2: Hei!
3: Hei!
1: 50 kroner, hva skal vi si til det, Gunn?
2: Nei, jeg synes jo du fortjener mer i finnelønn, så hadde du funnet min ring, så hadde du fått mer. Det hadde i hvert fall blitt noen nuller bak.
1: Men Øyvind,
3: yeah.
1: Din gnier... Vet du hva, Lee?
3: Ja.
1: Siden du er så gnukk,
3: ja.
1: Og så gjerrig,
3: ja.
1: Og så kjip, så tenker vi at her må noen andre trå til. Så vi vil gjerne sende dere ut på en deilig romantisk middag sammen.
3: Oi, ja, så flott da.
1: Ja, for han pleier vel ikke å invitere på noe sånt noe heller, gjør han det, Gunn?
2: Jo, faktisk.
1: Og han gjør det. Men denne gangen så river vi i en deilig middag på byens beste restaurant.
3: Det høres veldig, veldig flott ut.
1: Ja.
3: Hjertelig takk.
1: Og så venter vi på den 50-lappen da.
3: Det er greit.
1: Din gjerrigknall.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Nå på Viaplay.
2: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
2: This pirate, who's leading them?
3: It's Sandokan. The king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
5: Hei hei, luften er din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
8: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
9: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Start in my toes
4: makes me crinkle my nose. Ja, men når vi er i siden, så har vi satt deg på telefon med P4.
5: Veldig mye flinke programledere som jeg skrader for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
0: Norge.
1: P4.
5: P4.
2: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.